0: Ja, andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly. Mm.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer. Men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kommer från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar an med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken@sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: Tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna säger här jag redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med P3 P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt sådär. Så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner. Mm.
0: Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med den här filmlåten, Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3.
0: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet, Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där, hon sjunger om 17. Mm.
0: 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask, och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja. Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on. Mm.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävlingar i Vaken, det är nattjakten, det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann, det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge, och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: McDonald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tisdag, Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med P3 P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his

0: endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné. Men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn, ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Packa alla väskor, Louise.

Du vaknar med Petro P4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 3:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som ju släpptes 2024. Blev uppmärksammad för, jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här i vaken med Peter och P4. Och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså, det
0: jag
1: tror inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det jag just sa. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej. Ja.
0: Sen tyckte jag att det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikredaktionen och sånt som de inte säger när de går ut på sändare och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika. Men då
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då prata sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger eller
1: typ
0: här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkant,
0: platta saker platta, med liksom. Ränder.
1: Mm.
0: Det är sergeant det.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar rundar Peters... timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande. Ja, kan
0: ibland
1: lägga
0: kan det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar.
0: Precis,
1: ja, om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.
1: Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i, på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits har mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mail till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sporta, ishockey-VM-kvartsfinal herrar, det är två matcher bland annat Kanada-USA, så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså, skjutimojen.

fjärrkontrollen. Skjut emojin, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjut emojin. Snyggt, Marcus. Tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också. Så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Och svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75 och en 1000 lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis. Och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Sofroniade från Ekot redaktionen har kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i Nyåker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot...
0: landet.
1: Landet. Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag har... jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså, det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju alltså ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har ingen... Jag har pigor, just det. Så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man kallar dem pigor. Ja, yeah, Sofia Sofia.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella också.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jäddsläm. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jäddsläm är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jäddsläm, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Ah, ja. Sen har vi Alathea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post- och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika, var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans, antagligen? Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Okay. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Duma Range BL. Okej, okay. Sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiekompensering, aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift, och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Okay. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pussar mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. Just like I should, I'll get you good. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
6: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
8: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i backen med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja. Vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räkna med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen, och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Mm. Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius Segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svenköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda med slagbara. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt upp på några år eller inte spelat någon lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra övningar. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

0: Cher med Strong Enough. Idag när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att jag är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt kanske, men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är ständigt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäkert.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, där erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vär sig av våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I 2 säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en 3:e säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju 2 vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så ett stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså, varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Och, han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger det. Alltså, att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är ju det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså, jag tänker som man är så tillgiven och social. Alltså, katter är ju vilda och går lösa fritt. Och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Just det.
1: Det var ju det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Jag kanske, vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom.
0: Nej,
1: ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig. Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig. Och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade. Och man fick se när han... korsade de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, alltså det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med den dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det har varit så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter.
0: Mm.
1: Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att ja, men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret.
0: Mm.
1: Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet.
0: Mm.
1: Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Ja. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan...
0: Mm.
1: Ja, det har blivit en grej det här, att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Mm. Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Det blir det, och här i Blekinge så blir det Blekinges P4 morgon med Daniel Wallin och
2: Tim Gashi.
1: Jajamän, torsdag är det idag, och idag är det lite av en tema då här i P4 Blekinge som du kommer kunna märka under dagens gång. Det blir många nyheter om lag och ordning. Det är ju en del av vår valbevakning, och idag så har vi då valt lag och ordning som vi uppmärksammar lite extra då, som sagt. Det handlar om upplevd trygghet bland annat, som inte bara handlar om brottsstatistik. Vi hör polisen Mats Trulsson om detta här i nyheterna. Vi ska prata med brottsoffer för jouren, och vi kommer höra Adriana som blev misshandlad i Jämjö, och du ska hänga ute på byarna, i byarna.
3: Precis så, vi vill veta om du upplever dig trygg eller inte, så jag ska ut på vägarna och träffa kanske just dig och prata trygghet om.
1: Ja, missa inte den chansen att få prata trygghet med Tim Gashi. Nu tar vi och lyssnar på Ekot här, klockan är 6.
4: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
5: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
6: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
7: Just det.
6: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
7: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej.
6: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention, men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
4: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller, och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
4: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
2: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
4: Reporter Karina Sigura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Tack för det, Julia Brynolfsson, och god morgon på dig kära Blekingebo. Ännu en solig dag att vänta, temperatur 19-22 grader minsann. Ett litet snäpp upp från igår då alltså. Nordvästlig vind får vi också med lite friska vindbyar. Där har du väderförutsättningarna för dagen. Vi ska ge lite mer detaljer om vädret här om en kvart ungefär i detta morgonprogram.

0: Superlim och Silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Blekinge. Inledningsvis musikaliskt. Har du sett Förrädarna något förresten, Kristina Klintin?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Miriam Bryant där, hon var ju en riktig stjärna i Förrädarna denna säsongen.
1: Oh, ja,
0: får man säga. Mer än, så säger jag inte för de som inte har sett ännu då. God morgon säger vi också.
1: God morgon.
0: Du, idag så uppmärksammar vi ju lag och ordning här i Blekinge och det är ju en del av vår valbevakning.
1: Mm. Och Blekingeborna känner sig allt tryggare. Detta enligt trygghetsmätningar som polisen och kommunerna gör varje år. Men den upplevda tryggheten handlar inte bara om brottsstatistik. Polisen Mats Trulsson, han säger att den upplevda tryggheten kommer inifrån och utgår från egen bakgrund, ålder och kön. Men den kan också påverkas av andra saker.
2: Oron över brotten, det är nog väldigt mycket hur mycket man läser och hur mycket rykten som sprids. Där kan vi ju tänka oss att sociala medier och annat spelar en stor roll, eller risken är att det spelar en stor roll.
0: Ja, mer om detta i appen Sveriges Radio, och lyssna vidare här under dagen så kommer ni att få höra mycket kring lag och ordning just eftersom vi uppmärksammar det extra denna dag.
1: Mm. Och Region Blekinges personal har tvingats tanka bensin för över 1 miljon kronor mellan september och april, trots att regionen hade beställt 130 nya elbilar. Det tycker vi är väldigt sorgligt, men det är inget vi har kunnat påverka, säger Håkan Hallengren som är avdelningschef på Regionservice till BLT. 74 laddstolpar är nämligen inlåsta i regionens nybyggda parkeringshus som ännu inte har kunnat användas på grund av en tvist med byggföretaget JSB. Och idag behöver personalen antingen åka till Karlshamnen där det finns gott om laddstolpar eller vänta vid de få uttag som finns i det gamla parkeringshuset i Karlskrona.

0: Levitating där med Dua Lipa.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, och nu i Sveriges Radio så ska du få höra Tim Gash gå ute i morgonen, i morgonvädret här den 28 maj då 6.14.
3: God morgon till dig Daniel och god morgon till Blekinge. Jag kan säga att vi har framförallt en fantastiskt vacker dag ute. Det är klarblå himmel i princip. Jag ser något moln där i fjärran och sol då. Lite kyligt kanske så här på morgonen. Jag står i bara en tröja och ja, jag kan inte säga att jag är supervarm, men det kommer nog bli lite varmare här under dagen. Och ja, nej, men det är gött ute.
0: Ja, precis. Kollar jag på observationerna så är det som kallas 7,5 grad i Ronneby Bredåkra och 11,6 i Karlskrona just nu.
3: Jag ska ju till Ronneby här strax senare, men jag tar med mig värmen till er. Oroa er inte för det.
0: Nej, det ska ju öka rätt snabbt här tänker vi. Och alldeles strax så ska vi prata med SMHI också och få mer detaljer kring det. Idag den 28 maj så är det en himla massa temadagar vi ska hålla koll på.
3: Berätta.
0: Det är inte bara vi som har temadagar då här med brott och lag och ordning och så här, utan de officiella temadagarna för dagen är, håll er nu, först den stressfria dagen.
3: Åh, skönt.
0: Ja, tycker jag med. Låter bra, det kan vi anamma. Internationella burgardagen.
3: Oj, oj, oj.
0: Internationella sån,
3: smash burger till lunch då.
0: Kan bli
3: så. De är populära nu, Daniel.
0: Ja, de är ju det ju. Absolut, de har varit ett tag. Men absolut, jag har koll på det. Även om vi är blek. Tror du nu att du var något på spåren här för att du är från Göteborg här och ska förklara?
3: Ta smashburger till Blekinge. Ja. Nej, men jag har sett, de har ju vissa så här berömda smashburger här i Blekinge. Ja. Så att, nej, de har koll. Ni har haft koll länge.
0: Ja, det är bra, tack. Internationella krama är musikerdagen.
3: Oj, ja.

0: Det ska man ju... kan hitta någon där ute.
1: Precis, men det ska ju ändå vara samtycke och allt det där ändå, även om det är internationella krama musikerdagen. Så du kan inte bara fram och krama Thomas Ledin om han kommer där och går längs kajkanten i Karlshamn.
0: Nej. Även om jag gärna hade velat det så måste man fråga och få samtycke. Det stämmer. Det
1: stämmer. Även om det är internationella krama musikerdagen. Men ni kan ha med det att de kanske är extra kramgoda denna dag. Internationella mänsdagen.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och dessutom internationella onanidagen.
0: Okej, okay. Ja. Vilken grej.
1: Kommentar på det?
0: Nej.
1: Dessutom parfymfria dagen. Ja,
0: ja, ja. Ja. Nej, men där kan vi snacka lite mer kanske. Parfymfria dagen.
1: Du känner du med hemma där?
0: Jag tog i och för sig på mig lite idag. Du får gå och lukta på mig sen när jag kommer in och hälsar på dig när jag ber mig iväg till Ronneby, Daniel.
1: Ja, jag ta en lukt där och så kanske jag berättar vad jag kände där här i radion sen. Snart SMHI, men innan dess, Kajsa Stin.

0: Åkerström frågar stjärnorna Kajsa-Stina då, som har starka kopplingar till Karlskrona kommunen i alla fall där. Magnus Nilsson Sangrud från SMHI, du har varit i Karlskrona vet jag, för jag har ätit lunch med dig här någon gång.
1: Nu blir jag lite ställd. Jag har varit i Karlskrona ett par gånger, absolut. Ja. Men jag ska på radioresa, men jag har inte varit på det.
0: Var du inte med då?
1: Tror,
0: nej. SMHI var här. Det kändes som att du var med.
1: Jag ska faktiskt åka här om några veckor, men vi kommer åka en liten tur med i nordvästra Götaland den här gången. Så tyvärr ingen Blekinge för min del.
0: Nej, men du har i alla fall varit här och du har stenkoll på vädret för dagen och de kommande dagarna också här ju för Blekinge.
1: Ja, absolut, det har jag. Vi har ju en solig dag att vänta idag. Det har ju varit ganska blåsigt på sista tiden och det kommer fortsätta vara lite blåsigt även idag med de här tidvis friska vindbyarna, nordvästliga vindar. Men temperaturen är ju ändå på väg att återhämta sig nu och vi ska kunna komma upp kanske i som allra mest 22-23 grader kanske idag på eftermiddagen med lite tur då. Så temperaturer omkring 20 och kanske strax där över.
0: Och vi hörde ju nyss en rapport av Tim Gashi ute från Karlskrona då. Det var helt klarblått på himlen. Är det så det kommer bli resten av dagen också? Inga moln direkt?
1: Ja, jag skulle säga det. Det är lite moln här i västligaste Blekinge på gränsen till Skåne i de trakterna där. Och det kanske kan vara enstaka stackmoln idag, men det är ändå... Jag skulle benämna det som soligt väder så att de ska inte ta över på något sätt. Men enstaka stackmål kan det vara.
0: Ja, det låter ljuvligt ju. 19-23 grader idag sa du där. Hur ser det ut framåt nu? Vi börjar närma oss helgen här fredag imorgon.
1: Det är en högtryckscykel som passerar och det kommer upp ännu lite varmare luft imorgon. Och vinden lägger sig också då så det blir mera svaga vindar efterhand. Så att imorgon blir det varmare. Soligt väder och... I något land där kanske att man kan komma upp mot en 25 som högst. Så att det är väl nog den varmaste dagen imorgon.
0: Oj.
1: Sen framåt kvällen så börjar molnigheten öka och det kan komma in lite skura västerifrån. Men det är först framåt kvällen det.
0: Ja, men det låter ju otroligt lovande. Lite kort om lördag söndag med dem när vi ändå är inne på helgerna.
1: Ja, men något svalare och lite blåsigare igen. Temperaturerna mer strax under 20, lite molnigare och någon lättare skur. Så där, lite mer blandat väder till helgen och sen ostadigare och svalare nästa vecka.
0: Ja, då får vi verkligen passa på att njuta de här dagarna då.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Absolut.
0: Alltså ostadigare nästa vecka, då är det Sweden Rock också, men det får vi gå in lite närmare på då.
1: Ja, det tycker jag. Vi skippar detaljerna.
0: Ja, det tycker jag med. Nu tar vi och släpper in Ed Sheeran och så säger vi tack till Magnus här.

0: Camera, Ed Sheeran, kameravänligt idag då, alltså där ute i länet när vi drängs av solsken ytterligare en dag som vi nyss hörde här då från SMHI. Nu ska det handla om helt andra nyheter för det är dags för Ekot.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
0: Tack för det, Julia Brynolfsson. Det är en riktig storhet musikaliskt, Madonna. Denna ikon ska vi ta och lyssna till här och nu. La Isla Bonita heter låten och efter den är slut, då är klockan 6:30 och du ska få nyheter med Kristina Klintin också. Vilken dag!

0: Så heter ju låten La Isla Bonita med Madonna. Nu ska du få höra om trygghet och risken att bli utsatt för brott.
1: Och Blekingeborna har blivit tryggare de senaste 20 åren. Det visar polisens och kommunernas trygghetsmätningar. Men den upplevda tryggheten handlar inte bara om brottsstatistik.
2: En upplevd trygghet är ju det som du som person känner av utifrån din bakgrund, din ålder, ditt kön, det du ser.
3: Det säger polisen Mats Trulsson som ansvarar för trygghetsmätningarna, där man också frågar om utsatthet, alltså vad folk själva varit med om.
2: Alltså utsatthet för våldsstöld och skadegörelse mot oss som väljer att svara har ju minskat med 50% sedan 2005. Och det är kanske inte alltid det vi uppfattar. Och det är ju ett jätteviktigt budskap. Det är inte frågan om vad vi anmäler utan vad vi själv rapporterar i en fråga på det här sättet.
3: Mats Trulsson berättar att trygghetsmätningarna pekar på både förbättringar och utmaningar när det gäller de olika kommunerna.
2: Blekinge är ju ett väldigt bra län. Visst, vi har våra problem och jag vet att man jobbar bra med det i samverkan polis, kommun och andra. Vi har haft problematiken i Ronneby. Vi har haft i centrumdelarna av Karlshamn och Sölvesborg. Och där jobbas det effektivt med det. Och vi ser förbättringar. Det har varit lite runt omkring missbruksproblematik, ungdomsgäng i Karlshamns tätort. Det som sticker ut positivt tycker jag, det är ju att Karlskrona kommun de senaste åren har ju blivit en radikal förbättring.
3: Men oavsett brottsstatistik och mörkertal, varför känns det ibland otryggare ändå?
2: Oron över brotten, det är nog väldigt mycket hur mycket man läser och hur mycket rykten som sprids. Där kan vi ju tänka oss att sociala medier och annat spelar en stor roll, eller risken är att det spelar en stor roll.
1: Och rapporten här var Jamile Lindgren. Region Blekinges personal har tvingats tanka bensin för över 1 miljon kronor mellan september och april, trots att regionen hade beställt 130 nya elbilar. Det tycker vi är väldigt sorgligt, men det är inget vi har kunnat påverka, säger Håkan Hallengren, avdelningschef på regionservice till BLT. 75 laddstolpar är nämligen inlåsta i regionens nybyggda parkeringshus som ännu inte har kunnat användas på grund av en tvist med byggföretaget JSB. Idag behöver personalen antingen åka till Karlshamn där det finns gott om laddstolpar eller vänta vid de få uttag som finns i det gamla parkeringshuset i Karlskrona, skriver tidningen. Olofströms tidigare fritidschef Lori Mortensen-Mates blir ny ordförande för branschföreningen Ledarna. Hon har ledarerfarenhet från politiken, privat och offentlig sektor och från kreativa näringar. Och hon tar över efter Andreas Miller. Och så ser det ut att bli ännu en hyfsat varm dag.
0: Du, det blir varmare idag och vi når 23 grader om SMHI har fått rätt till det där i prognosen. Så idag 23 grader och imorgon uppemot 25 grader faktiskt. Men vi håller oss till dagens soligt väder, nordvästlig vind och friska vindbyar har vi att vänta dessutom. Nu ska vi ta och kolla till hur man har det. Nina Börstad, vi säger god morgon och välkommen till trafiken då, eller välkommen trafiken till Blekinge.
4: God morgon och ja, då kan jag komma med fina nyheter att det är ett väldigt bra läge ute på våra vägar. Inga akuta störningar. Det vi har, det är våra två vägarbeten som vi har haft nu en liten stund. Det ena är ju på E22 mellan Karlshamn Öst 53 och Åryd 54 i riktning mot Ronneby, så är ju vägen avstängd. Det är den också på 27 mellan Backaryd och Ronneby. Då är det mellan Möllernäs och Kallinge i riktning mot Ronneby som vägen är avstängd. På båda de här ställena får man följa omledningsskyltar och räkna med lite längre restid. Och vill man tipsa om någon ny störning som har dykt upp, ja men gör det på 020 999 444.
0: Hoppas nu folk tar tillfället i akt här och njuter av Åryd då. Faktiskt jag bor då ju. Det är en fin liten by.
4: Och du har märkt att det kommer lite fler bilar än vanligt genom den, gissar jag på.
0: Man måste ju ha tålamod nu när man ska över vägarna. Det är otroliga köer som man inte är vana vid. Och det är inte riktigt byggt för det, känns det som, där ute i Åryd.
4: Nej, det är ju bra mycket mindre vägar man ska ut på. Så brukar det vara när det är omledningsvägar. Ja. Så som du säger, det gäller att ladda med tålamod. Ha vatten i bilen, kanske lite snacks om du känner att blodsockret börjar sjunka. Så man kan få i det och få lite bättre humör igen.
0: Ja, precis. Och lyssna på P4 så får du det, blir du både uppdaterad och förhoppningsvis lite underhållen också.
4: Precis.
0: Nu i form av Darin, det är inte fy skam.

0: Ta mig tillbaka med Darin. Nu dags för Radiosporten med Patrik Ljunggren, och det handlar bland annat om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
1: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
1: AIKs, eller Sembrants AIK, upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0, och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara. Överraska, så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 2008 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
0: Nej, men stort grattis, höll jag på att säga. Stort grattis till Crystal Palace där då. Ja, alldeles strax här så ska vi quizza i P4. Det är ju sanningens ögonblick, som ni säkert känner till. Känner du inte till det så är det ju ett återkommande moment då varje vecka som Titti Schultz gör i P4 extra. Och hon har ju sin hjälp då av Gapminders Ola Rosling, där man testar valets viktigaste frågor. Vad man tror, och så redovisar de vad som är sant då och hur det skiljer sig. Och det här denna veckan handlar just om lag och ordning, passande nog eftersom vi har just det temat för dagen här i P4 Blekinge också. Det var i tisdags som man redovisade just lag och ordnings sanningens ögonblick i radion, så kanske har du hört det innan, men vi tar och uppmärksammar detta idag. Och så ska vi snart testa Tim Gashi här, vår reporter, kring detta quiz då, sanningens ögonblick. Och är det så att du sitter bra till nu och har några extra minuter, så skulle du kunna gå igenom det här quizet. Du söker bara på sanningens ögonblick i en sökmotor, och sen så kan du trycka dig vidare där till quizet då, så kan ju du göra quizet nu under låten från Benson Boone och jämföra hur det har gått för dig jämfört med Tim Gashi då, som vi snart ska höra när han får testa.

0: Benson Boone, Mystical Magical. 7:15 är klockan och det ska quizas här i P4. Hur mår han, Tim Gashi, inför detta quiz?
1: Jag mår utom ordentligt. Jag är bra. Jag har stannat till här på vägen och försökt skärpa sinnena här. Kört lite sådana andningsövningar. Så ja, nu är jag, ja, det känns, är redo.
0: Otroligt förberedd där, Tim Gashi. Då. Det handlar ju om... Ja, vad är det handlar om? Jag kan ju till och med spela upp vad det handlar om.
2: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Ja, nu känner man att det är på riktigt det här. Det handlar om lag och ordning denna veckan, sanningens ögonblick. Kanske hörde du detta i tisdags när de uppmärksammade dig P4 extra. Det handlar ju om Titti Schultz som har Ola Rosling till hjälp då från Gapminder och testa då hur svenskarna upplever eller hur de tror att det är jämfört med hur det faktiskt är, och de avverkar 5 valfrågor under 6 veckor, och denna gången då är det lag och ordning, 5 frågor, och det är det vi ska testa nu då med Tim Gashi. Och första frågan lyder: hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Och på A så minskade den ungefär med 30%, på B minskade med ungefär 5% och på C ökade med ungefär 30%. Alltså, hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025?
1: Jag tror att det minskar med 30%. Får jag svaret här nu direkt eller?
0: Bam, bam! Helt rätt! Ett rätt till Tim Gashi där.
1: Mycket start, mycket
0: ja,
1: start.
0: Det var mycket bra, för det var bara 20% som gissade på just att det minskade med 30% det dödliga våldet mellan 2023 och 2025. Så där låg det bra till. De flesta trodde att det minskade.
1: Smartaste femtedelen i landet.
0: Ja, det är än så länge. Men var nu inte för stusk här, för nu har det en av fem än så länge.
1: Tillbaka på jorden.
0: Fråga nummer 2. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Under de senaste 20 åren då, alltså på A minskade med 17 procentenheter, B minskade med 7 procentenheter eller på C då ökade med 2 procentenheter. Vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor?
1: Då skulle jag säga att det minskar med 7.
0: B-alternativet är... Ja, tyvärr, där ingick du inte bland de smartaste då längre, utan nere på jorden igen då, Tim Gashi.
1: Nere i källan skulle jag säga.
0: Så här är det faktiskt, att under de senaste 20 åren så ökade tilliten med 2% då, som har en hög tillit till andra människor, här ibland svenskarna. Och det var bara 3% som hade rätt på den frågan. Så du kan känna dig tröstad med det ändå. Det var ändå helt okej. De flesta trodde på just det alternativet du tog där. 51,5%. Och fråga 3 nu då. Ska vi se om man tar revansch här. När ungdomar i utsatta områden möter en polis, så är det vanligast att de känner vilka av följande känslor. Alltså när ungdomar i utsatta områden möter polis, då vad känner de? A. Misstro, frustration och ilska. B. Tillit, respekt och trygghet. Eller C. Oro, rädsla och utsatthet.
1: Vad är det vanligaste de känner?
0: I utsatta områden. När
1: jag
0: de
1: tror
0: möter
1: med respekt och tillit. B va?
0: B. Jajamän. Mycket bra. Endast 10% har svarat att du har inte fuskat här och gjort detta innan. Eller så här,
1: nej, det har jag inte.
0: Nej, mycket bra.
1: Jag lovar. Du måste ju känna lite tillit till mig, Daniel. Ja, herregud.
0: På fråga 4 då. Vad hände med antalet skjutningar i Sverige mellan 2022 och 2025? A. Minskade med 60% ungefär. B. Minskade med ungefär 10%. Eller C. Ökade 40% ungefär. Vad hände med antalet skjutningar mellan 2022 och 2025?
1: Ja, men minskade med 60.
0: Ja, du har helt rätt. 19% svarade detta, och ja, han hade helt rätt även här, Tim Gashi. Ja, det ser väldigt lovande ut här. Sista frågan nu då.
1: Väldigt lovande.
0: Ett fel bara än så länge. Det är otroligt starkt, måste vi säga. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har ganska eller mycket stort förtroende för polisen och domstolarna? Under de senaste 20 åren då, alltså. A. Minskade med ungefär 25 procentenheter. B, minskade med ungefär 5 procentenheter. Eller C, ökade ungefär 25 procentenheter.
1: Du skulle säga att det har ökat ungefär 25 procentenheter.
0: Ja, helt rätt där också. Ja, det här är otroligt. Jag tror inte att
1: Grand Slam
0: någon tidigare live i radion har gett ett sånt starkt. Alltså det var bara 12% som gissade på just det här alternativet. Vad hade du för strategi?
1: Ja, men kan man sin gapminder? Du vet, Hans Rosling, alltså Olas pappa.
0: Jajamän,
1: tror jag, som har gick bort ju.
0: Ja.
1: Han var ju väldigt populär när jag gick i gymnasiet. Och var det någonting man lärde sig från gapminder då, det är att det är ofta ganska mycket bättre än vad man kanske tror. Så liksom, tar man den strategin på gapminder och Rosling quiz, så tror jag att man hamnar ganska rätt ofta.
0: Ja, det gjorde du verkligen. 4 av 5 rätt alltså. Vill du höra avsnittet då där Titti Schultz tillsammans med Ola Rosling går igenom den här, det här quizet, så hör du det i appen Sveriges Radio. Och då heter det Sanningens ögonblick, detta moment som han klarade med bravur. Vår gode Tim Gashi. Oj, oj, oj, vad du kan åka runt och vara riktigt stolt nu. Du växte du nu 5 centimeter också, va?
1: Solen skiner och livet är bra.
0: Ja, förstår detta. Och så är det Smith & Tell i lurarna tillsammans med Swedish Jam Factory.

Forgive me friend, hör du här i P4 Blekinge. När vi nu skulle fått en trailer här, men det hände något med min dator så började starta om ett program. Men kul att du lyssnar i alla fall. P4 Blekinges morgonprogram är det du hör här med mig, Daniel Wallin och Tim Gashi. Den 28 maj har vi nått. Idag har vi en tema då när det gäller lag och ordning. Vi hörde alldeles nyss Tim Gashi här ta 4 av 5 rätt i sanningens ögonblick dessutom. Och alldeles strax blir det ju ekonyheter här när klockan slår 7. Och precis just nu så håller det här programmet på att starta om då, som levererar alla ljud till oss. Här var du så är det färdigt! Och vi tar och lyssnar på Per Gessle. Kolla här, det funkar igen. Gud vad skönt. Det gjorde vi bra tillsammans. Hoppas att vi får en bra dag tillsammans också här i Blekinge.

0: I had some help där med Post Malone och Morgan Wallen i Julian. Senaste nytt ifrån Ekot klockan 7.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia! Ännu en solig dag att vänta här i Blekinge. Temperaturer 19-23 grader, lite varmare idag alltså än igår då. Nordvästlig vind har vi att vänta med friska vindbyar dessutom. Och gänget från P4 som önskar dig god morgon denna morgon är Daniel Wallin, Tim Gashi och Kristina Klintin.

0: Opelite, Taylor Swift. 7:09 är klockan denna torsdagsmorgon. P4 Blekinge lyssnar du till. Och idag här i P4 Blekinge så uppmärksammar vi lag och ordning lite extra.
1: Och Blekingeborna känner sig allt tryggare. Det visar trygghetsmätningar som polisen och kommunerna gör varje år. Och vi ska höra hur polisen Mats Trulsson ser på tryggheten i länet.
2: Blekinge är ju ett väldigt bra län. Visst, vi har våra problem och jag vet att man jobbar bra med det i samverkan polis, kommun och andra. Vi har haft problematiken i Ronneby, vi har haft i centrumdelarna av Karlshamn och Sölvesborg och där jobbas det effektivt med det.
0: Ja, mer om lag och ordning i appen Sveriges Radio eller här under programmen denna dag. Alldeles strax också faktiskt om ett brottsoffer hör du här i P4 Blekinge. Men lite mer nyheter bland annat om laddstolpar.
1: Ja, för Region Blekinges personal har tvingats tanka bensin för över 1 000 000 kronor mellan september och april trots att regionen hade beställt 130 nya elbilar. Det tycker vi är väldigt sorgligt, men det är inget vi har kunnat påverka, säger Håkan Hallengren som är avdelningschef på regionservice till BLT. 74 laddstolpar är nämligen inlåsta i regionens nybyggda parkeringshus som ännu inte har kunnat användas på grund av en tvist med byggföretaget JSB. Och idag behöver personalen antingen åka till Karlshamn där det finns gott om laddstolpar eller vänta vid de få uttag som finns i det gamla parkeringshuset i Karlskrona, skriver tidningen.
0: Ja, en knepig situation där minst sagt då. Kristina Klintin är det som ger oss nyheter denna morgon. Du hör henne igen här vid halvslaget. Om inget akut händer, då hör du henne direkt här såklart i din radio. Mm.

0: Wilson Phillips, Hold On. P4 Blekinge är det du lyssnar till och morgonprogrammet där vi idag uppmärksammar lag och ordning lite extra som en del av vår valbevakning inför valet. Det är en av de hetare frågorna. Och nu så ska vi ta och lyssna till Adriana Wävström som under nyårsnatten i Jämjö utanför Karlskrona fick en riktig skräckupplevelse. Hon blev grovt misshandlad på en gångväg på väg hem bara några 100 meter från sin lägenhet. Hon hörde röster bakom sig. Det nästa hon mindes var en spark i ryggen.
1: Sen trillade jag. Det minns jag att jag var på marken och blodig. Blev nersparkad av 3 killar, eller en av dem i alla fall. Och då började han sparka mot huvudet.
2: Och vad gjorde de andra 2?
1: Stod och skrattade. De sprang iväg. Du. Så de var inte ute för att råna mig. Något sånt. Det var bara något djävulskap de fick få sig. Så jag försökte skydda bara min ansiktet. Mina tänder såklart.
2: Han du tänka någonting?
1: Nej, jag har inte tänkt det enda. Jag tänkte jag måste skrika till och sen springa upp i trappan och kolla så inte tänderna är ute. Jag var full med blod och ja.
2: Du skrek och det var människor som hörde dig, men ingen kom för att hjälpa dig?
1: Nej, de hörde mig skrika men de kollade inte ens ut genom fönstret. Jag bara sprang in när de sprang iväg.
2: Han du se hur de såg ut eller ålder eller så?
1: Ja, ålder det är 16-17. 2 av dem hade caps.
2: Du tänkte inte på att kontakta polisen först?
1: Nej, jag tänkte inte på det. Jag bara ringde till min arbetskollega och sa att jag kan inte komma till jobbet imorgon för jag blev nersparkad. Säger du, sa hon, får ringa polis och ambulans. Ja, just det finns. Så lade jag på och ringde. Så kom ambulans och sen åkte jag in på akuten och fick ränka och näsa var bruten. Sen kom poliser och förhörde mig. Och...
2: Trots de många skadorna så hade du ändå tur.
1: Ja, det hade jag tur ändå. Att inte tänderna åkte ut eller blev sparkat fel i huvudet.
2: Hur känns det nu när du berättar om händelsen?
1: Det är klart att det känns jobbigt. Jag vill inte prata om det eller jag vill inte tänka på det heller. Många stannar mig fortfarande och frågar hur det är. Men jag bara säger att jag vill inte prata om det. Det som är gjort, det är gjort.
2: Det har snart gått 5 månader sedan den här natten. Hur har händelsen påverkat dig?
1: Alltså,

0: Det påverkar inte mig så, men det är klart det påverkar, men jag försöker inte tänka på det.
1: Och några blåmärken syns kvar i ansiktet?
0: Fortfarande, ja. När det är min underögat, när jag blir solen, så syns en liten blåmärke. Och så har jag två märken vid näsa fortfarande. Missfärgat eller vad det är, jag vet inte.
1: Hur känns det när du ser dem i spegeln?
0: Ja, det känns inte kul. Det blir man påmint om. Min huvudvärk hade jag ganska kraftig, som inte släppte hela tiden. Så den var ju jobbig.
1: Vad gör det med en att bli attackerad på det här sättet av okända män utomhus, så nära ens eget hem?
0: Jag vet inte. Nu blir man mer beredd liksom, om någon går och tittar sig bakom. Och...
1: Är du mer rädd nu när du går hem?
0: Inte just nu när det inte blir så tidigt mörkt och det är ljusare på kvällarna. Och så, men vi får se sen när det blir mörkare.
1: Du har nyligen flyttat från där du bodde innan när den här händelsen hände. Varför har du flyttat?
0: Det känns skönt att slippa den gatan. Lite mer tryggare vid ljuset och grannar.
1: Du blev ju bestulen på din klocka också.
0: Ja, jag vet inte hur de lyckades slita av den. Men vi kunde se att klockan rådde sig när vi kollade på GPS-et. Men de slängde ju den. Så den hittade jag 2 dagar efter i buskarna.
1: Och efter det så har ju polisen inte kunnat spåra några misstänkta eller så. Vad hände med utredningen?
0: Nej, de kunde inte spåra dem tyvärr. För det fanns ingen bevis och jag kunde inte se deras ansiktet. Allt gick så snabbt, så efter 2 månader så ringde jag och bad jag henne lägga ner. För det var bara jobbigt att tänka på det och vara på sitt vakt hela tiden.
1: Varför vill du berätta om det du utsatts för?
0: Så att man är vaksam och ser sig runt om, så inte någon blir utsatt för värre grej. Nu hade jag tur ändå, men ändå inte.
2: Adriana Wävström där ifrån Jämjö som misshandlades under nyårsnatten då. Hon berättade detta för vår reporter Jamile Lindgren och som sagt idag så uppmärksammar vi lag och ordning lite extra här i P4 Blekinge som en del av vår valbevakning inför höstens val då alltså. Här strax innan 7:45 så kommer vi ha med oss brottsofferjouren också som berättar lite om deras roll för brottsofferjouren. Offer. Rolf Collin som är ordförande i Blekinge är det som är här i studion då. Mycket annat bjuds på här då kring detta ämne under dagen. Och en del av det kan du ta del av redan nu i Sveriges Radio. Ja.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och i denna kanal ska vi ta oss tillbaka till 1965 och när kärleksparet Sonny and Cher skapade I Got You Babe. Den lever än idag. Men ja, precis. Det är en kärleksfull låt.

Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.

0: Orup där med Å vilken dag, och Orups son Kid Eriksson, han kommer ju att tillsammans med de andra barnen från GES släppa en ny version av När vi gräver guld i USA. Imorgon släpps den. Nu om lag och ordning, dags för nyheterna.
1: Utsattheten för våld, stöld och skadegörelse har halverats i Blekinge sedan 2005. Det visar polisens trygghetsmätningar. Men trygghet handlar inte bara om brott utan också om hur det känns i vardagen.
2: En upplevd trygghet är ju det som du som person känner av utifrån din bakgrund, din ålder, ditt kön, det du ser.
3: Det säger polisen Mats Trulsson som ansvarar för trygghetsmätningarna, där man också frågar om utsatthet, alltså vad folk själva varit med om.
2: Alltså utsatthet för våldsstöld och skadegörelse hos oss som väljer att svara har ju minskat med 50% sedan 2005. Och det är kanske inte alltid det vi uppfattar, och det är ett jätteviktigt budskap. Det är inte frågan om vad vi anmäler utan vad vi själv rapporterar i en fråga på det här sättet.
3: Mats Trulsson berättar att trygghetsmätningarna pekar på både förbättringar och utmaningar när det gäller de olika kommunerna.
2: Blekinge är ju ett väldigt bra län. Visst, vi har våra problem och jag vet att man jobbar bra med det i samverkan polis, kommun och andra. Vi har haft problematiken i Ronneby. Vi har haft i centrumdelarna av Karlshamn och Sölvesborg. Och där jobbas det effektivt med det. Och vi ser förbättringar. Det har varit lite runt omkring missbruksproblematik, ungdomsgäng i Karlshamns tätort. Det som sticker ut positivt tycker jag, det är ju att Karlskrona kommun de senaste åren har ju blivit en radikal förbättring.
3: Men oavsett brottsstatistik och mörkertal, varför känns det ibland otryggare ändå?
2: Oron över brotten, det är nog väldigt mycket hur mycket man läser och hur mycket rykten som sprids. Där kan vi ju tänka oss att sociala medier och annat spelar en stor roll, eller risken är att det spelar en stor roll.
1: Och reporter här var Jamile Lindgren. Spårspringet ökar i Blekinge och värst springs det på spåren i Ronneby, och det är både livsfarligt och ekonomiskt ohållbart. Göran Holmberg är verksamhetssamordnare på Trafikverket.
4: Det är när någon som obehörigt springer över spåren eller sitter i närheten av spåret och har någon tanke med att man eventuellt har en psykisk ohälsa och vill ta livet av sig. Så alla som är i närheten av spårområdet som inte har utbildning är de som är obehöriga i spåret.
5: Och det händer väl oftast runt stationer och sådär?
4: Det finns ju ett väldigt stort mörkertal, men det som vi mest observerar det är ju på stationerna som du säger, för det är där vi har personal och det är där allmänheten ser det och rapporterar. Ett tåg som kommer i 100 km i timmen som ska passera en station, de har en väldigt lång bromssträcka. Man ligger upp mot över en kilometer om ett tåg ska nödbromsa som håller en 120-130 km i timmen.
1: Och intervjuade här gjorde Patrik Franke.
0: Tack för det, Kristina Klintin, som ger oss nyheter denna torsdags morgon. Och den här dagen då som håller på att öppna upp sig, det är en dag med soligt väder att vänta då. Som inledningsvis nu också, det är klarblå himmel och härligt väder. Men lite kallt än så länge, vi ligger runt 10 grader. Vi ska långt över detta, vi ska upp till 19-23. Nordvästliga vindar har vi också med friska vindbyar. Nu ska vi ta och säga hej till Nina Börstad, och ibland blir man överraskad även i ditt jobb.
6: Det blir man. Vi har nämligen fått rapporter om ett påkört djur på vägen på E22 mellan Mörrum och Sölvesborg, mellan trafikplats Listerlandet 47 och Pukavik 48. Mellan Pukavik och Listerlandet i den riktningen, alltså mot Kristianstad. Och det som vi har fått indikationer på, det är att det ska vara en påkörd utter ute på vägen. Så alltså eventuellt en påkörd utter som ligger på E22 mellan trafikplats Pukavik 48 och Listerlandet 47. Så vi får väl se vad det är när Trafikverkets personal kommer fram, helt enkelt.
0: Det här ska ju följas upp, och det låter ju nästintill unikt. Du berättade detta för mig alldeles nyss här, och jag gjorde så att jag slog en liten koll i arkivet, och det har till och med, det har skett tidigare, och det har nästan blivit ännu bättre nyhet, måste man säga. Eller bättre, det är ingen bra nyhet när en utter blir påkörd. Men om vi lyssnar här så ska vi höra hur det lät i Västmanland här lite tidigare i år, i mars faktiskt.
7: Polisen fick samtal om att en utter blivit påkörd på länsväg 596 i höjd med Uttersberg.
0: Får det vara så?
6: Hjälp.
0: Ja, det ska vi inte skratta
6: åt. Nästan för bra för oss.
0: Ja, det, faktiskt. Ibland slår verkligheten vitsen, eller vad man säger. Ja, vi får väl se om det är en utter då som är påkörd. Det är ju inget vi tycker är roligt överhuvudtaget, utan det är mer att det är sällsynt och så.
6: Det är ganska ovanligt, ja. Det får man ju säga.
0: Och det är en sällsynt art dessutom.
6: Dessutom. Mm. Något som är mindre ovanligt, det är väl spårspring. Och just nu så är det mellan Hässleholm och Önnestad som obehöriga är i spåren. Det påverkar tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Så just nu så är det stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnestad. Så det kan vara bra att veta. Och tipsa, det kan du göra på 020 999 444.

0: Look who's laughing now, Benjamin Ingrosso. Är du en av dem som sov i natt och missade nattens semifinal i Stanley Cup slutspelet, så ja, kommer du få veta ändå här och nu hur det gick. Dags för Radiosporten.
1: Vi har det sporten som inleder med ishockey, för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid, i den 97:e minuten, slog AIKs Linda Sembrant till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu, och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal, och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
0: Och Patrik Ljunggren är det som ger oss Radiosport denna torsdagsmorgon. Och denna torsdag då lägger vi extra fokus här i P4 Blekinge på lag och ordning inför valet. Och här alldeles strax så ska vi prata om att bedrägerierna i Blekinge har mer än fördubblat menar jag, de 4 senaste åren. Och de som ofta blir drabbade där tycker detta är skamfullt, och därför är brottsofferjouren viktig. Vi har med oss ordförande Rolf Collin här alldeles strax.

0: Choose in Texas eller Langley här i P4 Blekinge kvart i åtta. Falska amerikanska generaler som behöver pengar eller en romans med en kvinna på andra sidan jorden. Bedrägerierna i Blekinge har mer än fördubblats de fyra senaste åren. De som drabbas tycker ofta att det är skamfullt att, och så skamfullt att de håller det för sig själva. Och därför är brottsofferjouren viktig. Det menar ordförande i Blekinge Rolf Collin som jag har med mig här och nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur märker du att det är just skamfullt?
1: När vi ringer upp någon som har gjort en anmälan på ett bedrägeri så vet vi för det första aldrig vilken typ av bedrägeri det är. Och vi ringer ju inte i akutskeendet utan det är efter ett par dagar eller kanske till och med någon vecka ibland. Och du kan mötas av alla reaktioner. Jag har lagt det bakom mig till att man börjar gråta. Mm. Och man är, för att uttrycka det rakt på sak, man är förbannad på sig själv att man har gått på bluffen.
0: Och man känner sig kanske ensam om detta och inte förstår hur många det är som drabbas, möjligtvis.
1: Ja, för det första vet man inte hur många andra det är och lite grann typen på vilken typ av bedrägeri det är. Men väldigt många vill inte berätta för någon om detta utan man håller det för sig själv. Även för familjen i långa stycken. Och det är, vi fick ju frågan för någon vecka sedan om vi kunde hitta någon som ville berätta hur det känns. Men vi får ingen att ställa upp en anonym intervju med er för att berätta hur de känner det.
0: För skammen är så stor då?
1: Så upplever vi det. Ja. Frustrationen över att bli av med pengar. Och det är ju ingenting som försäkring eller banker ersätter där. För du har använt ditt bank-ID och gjort en del saker. Och då menar de ju att man har gjort så mycket för att man borde ha insett det innan.
0: Ja. Och då blir det ytterligare skam då?
1: Ja, och det hela bygger ju på att man skrämmer upp den man ringer upp till. Jag menar, de flesta har väl sett Uppdrag granskning eller något liknande. Och det bygger ju på att man skapar en rädsla.
0: Och det ska gå snabbt också?
1: Det är väldigt bråttom, ja. För pengarna håller på att försvinna just nu.
0: Just det.
1: Och polisen har ju gått ut med en kampanj att våga vara otrevlig och man behöver kanske inte be dem dra dit pepparen växer, men man kan bara slänga på luren som normalt sett betraktas som otrevligt. För det finns ingen som ringer upp från banker eller liknande och säger att dina pengar håller på att försvinna. Det finns heller ingen som ringer och säger att vi kommer hem och hämtar dina värdesaker. Det finns inte.
0: Nej.
1: Och utan det vet de flesta egentligen.
0: Ja. Men sen har vi den inbyggda vänligheten om man vill tro gott om folk och så här då. Och det är det som ligger till grund för att man blir lurad då kanske. Och rädsla.
1: Rädslan att bli av med pengar, ja.
0: Ja. Jag vet att det finns en historia om en kvinna i Blekinge som sålde sitt hus och som verkligen har fastnat hos dig. Berätta gärna om den.
1: Ja, nu är det något år sedan. Som sagt, vi vet aldrig vad vi möts av när vi ringer upp. Men det här är en, nu sa du, kvinna som har sålt villan och tanken är väl att en gång i tiden ska barnen ärva detta. Hon har blivit frånlurad varenda slant från den villaförsäljningen och vågade inte berätta för någon, inte heller för sina barn, om detta. Jag hade ett par samtal med henne, försök att få henne att inse att du måste berätta, men jag vet inte hur det gick, men då var det blankt nej. Och om naturen har sin normala gång så blir det ju en chock vid bouppteckningen. Mm. Att där man tror pengar från en villaförsäljning finns, de är borta.
0: Vad var det hon var rädd för? Vad var det du möttes av där? Varför ville hon inte berätta detta som hade hänt? Som du säger, ändå kommer komma fram ju.
1: Jag uppfattar att hon ville inte bli konfronterad med att varför har du gjort så här?
0: Och det var skammen då?
1: Skammen, och hon kände sig väl dum helt enkelt, som hade gått på detta.
0: Hur hanterar du en sån situation när du möts av en sån här sak?
1: Ja, det är ju att försöka övertala att man ska berätta helt enkelt. Och så får man ju lyssna. Mm. Och det är, ett samtal kan ju vara 5 minuter och det kan vara en timme. Det ligger ju ofta där mellan. Det kan vara 1 samtal, det kan vara 5 samtal. Och vi har även volontärer som har träffat personer på ett café bara för att försöka få dem att kunna gå vidare.
0: Ja. Okej, okay. Det hör inte vanligheten då att ni träffar de drabbade så, eller?
1: Det är inte ofta det händer,
0: nej.
1: Men självklart, om någon absolut vill det så gör vi det.
0: Du menar att ni är viktiga för att folk kanske inte kan dela med sig av sådana här saker till nära och kära, men ni finns där för att det hjälper ändå att prata med någon om man stänger in de här sakerna.
1: Ja, det kan ju vara ett av syftena att de vill ha kontakt med oss. För det är ju så att de är ju anonyma för oss. Vi har ett namn, vi har deras telefonnummer och vi har en brottsrubricering. Mer har vi inte. Och de har bara ett namn på oss. Vi vet aldrig exakt vad som har hänt. Vi frågar aldrig vilka pengar du har blivit av med. För att en summa för en person kan vara jättemycket. Samma summa för en annan person är mindre viktig. Man kan gå vidare. Men jag har pratat med personer som har blivit av med ett par hundratusen som säger, som tur är så har jag mer kvar. Mm. Medan vi har fått hjälpa några, tagit hjälp av kvinnojouren då, att de ska få mat och andra förnödenheter till månaden är slut. Så det är så olika vilken plånbok vi har.
0: Ja, och ni finns där och ni blir ju, eller offer blir ju erbjudna att få er hjälp av polisen när något sånt här inträffat. 3068 anmälda brott var det i form av bedrägeribrott då i Blekinge 2025. Och det var inte jättemånga som använde sig av brottsofferjouren av dessa.
1: Nej, den siffran diskuterar vi i pausen här. Ja. Den var ny för mig. Vi hade 2022, då hade vi strax under 50 och sen därefter har vi legat på strax under 100 personer. Och det kanske stämmer med riksgenomsnittet för ett tag sedan så fick jag reda på att fysiska målsägande, oavsett brottstyp, så är det ungefär 2,3% som vill ha kontakt med en stödperson. Och då får man ju tänka, där finns ju borttappade plånböcker och stulna cyklar. Det kanske inte är lika viktigt där.
0: Nej, det kan man förstå i och för sig. Ja. Men vad tänker du om att siffran inte är högre, att inte fler tar den hjälp som finns? Tror du de förstår vad det innebär?
1: Jag blev förvånad. Ja. Jag trodde det var fler. Men det tycks vara en nedåtgående trend i hela Sverige. Alltså brottsofferjouren är ju en riksorganisation och man märker av ett minskat inflöde. Och även, jag hörde häromdagen att kvinnojouren märkte också av ett minskat inflöde. Och de som har forskat lite grann på det tror att man idag kan ringa en AI-röst och fråga vad behöver jag göra för att lämna min man? Vad kan jag göra polisanmälan? Hur går det till? Och så får man ett svar där, så man behöver inte ta den personliga kontakten.
0: Vad tänker du om den utvecklingen?
1: Det är skrämmande.
0: Varför då?
1: Nu är jag så gammal så AI skrämmer mig överhuvudtaget. Vi kan ju bara tänka oss som tag när man kan klona röster och man ringer upp gamla mormor och gamla farmor och rösten är barnbarnets och så lurar man av dem pengar.
0: Mm. Ja, det har redan skett.
1: Ja. Men då tror jag inte det är AI utan det är väl bara personer som har utgett sig för att vara barnbarnen.
0: Ja.
1: Och där är ju ett gott råd att ställ frågan till barnbarnet vad hette vår första hund och liknande, för det vet definitivt inte uppringaren.
0: Nej, det är ett jättebra tips. Ja, alltså de senaste 4 åren så har bedrägerierna i Blekinge mer än fördubblats då, alltså 2025 3068 anmälda brott om bedrägeri i Blekinge. Vi säger stort tack till Rolf Collin som är ordförande för brottsofferjouren i Blekinge och så hoppas vi att en och annan har fått upp ögonen och öronen här för vilka ni är och vad ni kan göra för brottsoffer här.
1: De är jättevälkomna att ringa 116 006 så kommer de till oss.
0: Stort tack, Rolf.

0: Sign of the Times med Harry Styles här i P4 Blekinge. Kristina Klintin.
1: Ja, Blekingeborna har blivit tryggare de senaste 20 åren. Det visar polisens och kommunernas trygghetsmätningar. Men den upplevda tryggheten handlar inte bara om brottsstatistik. Polisen Mats Trulsson som ansvarar för trygghetsmätningarna säger att den upplevda tryggheten kommer inifrån och utgår från egen bakgrund, ålder och kön, men att den också kan påverkas av rykten och sociala medier.
0: Precis, vi har ju en tema idag där vi bevakar lag och ordning lite extra här, och detta är en av de delar. Fler kommer här under dagen och du hör dem i Sveriges Radio-appen också samlat.
1: Och räddningstjänsten har larmat om en brand i terrängen söder om Jämjö i närheten av Färskesjön. Enligt de första uppgifterna till SOS Alarm så brinner det i gräs med öppna lågor och sprider sig till skogen. Räddningstjänsten har precis kommit till platsen, så vi vet ännu inte hur omfattande det här är.
0: Ta det försiktigt ute, torrt är det, det vet vi. Cover Me in Sunshine, passande nog, ska vi ta och lyssna till här och nu med Pink and Willow Sage Heart.

0: Pink där och dottern Willow Sage Heart. Come in sunshine. 8 är nu klockan och du ska få Eko-nyheter.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
5: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
6: Lisa Wigren Lekts dotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
5: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
6: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
7: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
6: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
7: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
6: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
7: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
6: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
1: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
0: Julia Brynolfsson är det som ger oss ekonyheter denna torsdagsmorgon den 28 maj. En dag då vi får soligt väder, 19-23 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och jag har sett dokumentärerna om ZTV, de ligger på SVT Play nu, och Natalie Imbruglia, hon var en av dem som... var med i den dokumentären. Oj, vad många kändisar de hade.

0: Natalie Imbruglia där med Torn alltså. Jag pratade ju om ZTV-dokumentären som går på SVT Play. Har du sett?
1: Nej, jag har inte det, men jag tänkte nog göra det.
0: Ja, Natalie är med där bland annat.
1: Jaha, ja, ja.
0: Väldigt många kändisar. Spice Girls var ju med där, de hade efterfest tillsammans.
1: Alltså jag brukade titta mycket på ZTV när det begav sig.
0: Ja, men jag med. Jag var lite ung för det egentligen, men jag såg ändå en hel del där på slutet där när de var på Hultsfred och annat. Det var häftigt. Ja. Ja, vi pratar om lag och ordning idag.
1: Ja, vi gör ju det. Och Blekingeborna känner sig allt tryggare, detta enligt trygghetsmätningar som polisen och kommunerna gör varje år. Och vi ska höra hur polis Mats Trullsson, som ansvarar för de här mätningarna, ser på tryggheten i länet.
2: Blekinge är ju ett väldigt bra län. Visst, vi har våra problem och jag vet att man jobbar bra med det i samverkan polis, kommun och andra. Vi har haft problematiken i Ronneby, vi har haft i centrumdelarna av Karlshamn och Sölvesborg och där jobbas det effektivt med det.
0: Ja, precis. Lag och ordning är det vi bevakar lite extra idag som en del av valbevakningen. Och alla delar kan du höra i appen Sveriges Radio. Alldeles strax här så ska vi också prata om ett sätt att utbilda barn och unga för att få dem att upptäcka faror på nätet.
1: Mm. Och Olofströms tidigare fritidschef Lori Mortensen-Mattes blir ny ordförande för branschföreningen Ledarna. Hon har ledarerfarenhet från politiken, privat och offentlig sektor och från kreativa näringar. Och hon tar över efter Andreas Miller.
0: Mm. Och vi kommer söka henne under dagen här ska vi säga också här från P4. Kristina Klintin, stort tack så länge.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi ta och lämna över till Tim Gashi. För jag berättade det här, vi ska prata om det här sättet då som man ska utbilda barn och unga. Att, från att du då blir lurade på nätet. Det handlar om ett dataspel som man uppmanar barn och unga mellan 8 och 12 är det ju egentligen då som ska testa det här. Hackshield heter det. Man utbildar barn till cyberagenter. Det låter häftigt. Och jag lät då Tim Gashi här tidigare i morse. Väldigt tidig morgon var det ju 5:30 i morse. Då fick du testa Hackshield. Vad tog du med dig och vad var det för?
3: Det var lite starka, väl starka färger där klockan 5:30.

0: hitta honom då och bygga vägar till den här skurken. Det sista som hände innan jag stängde ner spelet, det var att den här skurken ändå tog en taxi och stack från oss. Så det kliar lite i fingrarna efter att få fortsätta jaga den här jäken som har passet då.
1: Ja, det är klart.
0: Men, ja.
1: Vad har du för erfarenhet så här då, som spelrecensent? Har du spelat mycket?
0: Jag har spelat väldigt mycket och så här, jag kanske upplevde då ur en spelsynvinkel att man var lite väl styrd. Alltså det var väldigt tydligt hela tiden vad man skulle göra och vart man skulle. Man hade något,
1: det var ingen fri värld då så att säga.
0: Nej, det var ingen fri värld, precis. Men man hade något val här och var liksom vad man skulle säga och sådär. Och det kanske blir mer liksom vägskäl och sånt ju längre man kommer i spelet, det vet jag inte.
1: Nej. Sen så ska vi säga också, som sagt, målgruppen är 8-12 år där. Så...
0: och jag är 25. Men, ja, det är kul.
1: Vi kan ha med oss det också. Men det låter ändå som du kommer fortsätta spela här i eftermiddag.
0: Ja, alltså faktiskt.
1: Du vill ju ha tillbaka passet.
0: Och den där... Jag vill ha tillbaka passet.
1: Tjuven ska sättas dit. Vi har faktiskt med oss Magnus Lindgren. Vi ska ju prata med Magnus här alldeles strax. Ännu mer generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, som då tillsammans med polisen har fixat eller satt ihop det här spelet och Hack Shield. Vad säger du om recensionerna lite kort bara, Magnus?
2: Ja, men det är underbart att höra. Målgruppen är kanske lite yngre då, men det låter ju ändå som att det har gått hem även i målgruppen 25 år.
1: Ja, det är bra. Det kan ju vidareutveckla detta till fler målgrupper, låter det som. Vi tar och återkommer till detta ämne då alldeles strax här, men det var intressant att höra vad Tim Gashi hade för upplevelser kring detta. Ja, det är väl ungefär den målgruppen som den här filmen Hunter X var menad för. Men den här låten som blev ledmotivet, den har slagit till alla åldrar skulle jag säga. Golden.

Golden här, alltså megahitten då från Hantrix, som man faktiskt säger. Jag sa ju Hunter X innan, det är lätt att läsa det så, men man säger faktiskt Hantrix. En bra film också den där, även för vuxna. Jag fick ändå en liten tår i ögat när jag tittade på den ligger på Netflix.

0: Polisen uppmanar barn och unga att spela dataspel för att inte bli lurade på nätet. Konceptet heter Hack Shield och utbildar barn till cyberagenter. Dels genom att spela det här dataspelet men också genom att få undervisning kring ämnet i skolan där polis och exempelvis bank föreläser. Vi har med oss här då Magnus Lindgren som är generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige som tillsammans med polisen jobbar med just detta i Sverige. Hallå på dig!
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Ja, vi hörde ju lite om spelet här. Nu ska vi prata lite djupare kring detta. Det är ju ett nederländskt koncept då från början som införts då i ett 20-tal kommuner här i Sverige, bland annat i Skåne. Inget i Blekinge ännu dock. Och syftet är ju då att inte bli lurad på pengar eller rekryterad av gäng. Det låter ju ändå som man har höga ambitioner med det här. Vad får man lära sig i spelet?
1: Ja, men bakgrunden är ju att internet är en fantastisk plats som erbjuder barn och unga otroliga möjligheter. Samtidigt vet vi att det finns många faror på nätet. Och jag tänker så här, när barnen och ungdomarna går till fotbolls- och basketträningen i unga åldrar, då är föräldrarna ofta med. Men när de stänger dörren till pojk- eller flickrummet så sitter de helt själva där. Så att det här är ju ett sätt att låta barn då 8-12 år, som du sa, i en säker och trygg miljö ställas inför de här farorna och ta de här besluten och öka liksom säkerhetsmedvetandet genom att vi utbildar i cybersäkerhet, desinformation, vem ska man lita på, penningtvätt, kränkningar, bedrägerier och inte minst då det som ingen kommun är fredad från, rekryteringar av barn och unga som allt mer...
0: Oj, nu tappade vi Magnus här. Ska vi se om vi får kontakt med honom igen. Hör du oss där, Magnus? Nu hör vi dig.
1: Jag är med.
0: Du bröts med uppkopplingen där. Vi fortsätter där, men du pratade om gängrekrytering bland annat.
1: Ja, men precis. Ingen kommun är ju fredad från det och den har ju allt mer flyttat då från SIS och HVB-hem in på nätet. Så att det här är en viktig målgrupp eftersom vi också ser att mycket går ner i åldrarna. Att börja utbilda tonåringar så att säga, men det är för sent idag tyvärr.
0: Och detta då redan från 8 års ålder upp till 12 år då är i målgruppen. Och det är redan då vid 8 års ålder som man behöver ställas inför de här utmaningarna.
1: Ja, men vi ser att många 8-9-åringar är ju på nätet och man är på plattformar där också destruktiva krafter finns i syfte att fiska och försöka få barn och ungdomar då att kanske bli föremål att man tar emot pengar, så penningtvätt eller bara det här med nätkränkningar, men också när man blir lite äldre rekrytering som vi ser gå ner i åldrarna.
0: Usch, ja, verkligen. Vad vet ni om vilka metoder som används när barn luras in i såna här saker?
1: Ja, men det är ju oftast att man etablerar en kontakt med barnen. Man utger sig för att vara någon annan, kanske ungefär samma ålder. Man får i uppgift att göra någon enkel tjänst. Och sen,
0: vad kan det vara för tjänst då? Ungefär.
1: Ja, det kan handla om att ta emot pengar, skicka vidare pengar. Det kan handla om att man ska transportera något paket någonstans. Så att just rekryteringen är ju ett särskilt viktigt problem i dessa tider. Men också just det här att generellt sett, jag är ju före detta polis och från polisens sida så vet vi att det är två målgrupper som vi har haft svårt att nå. Dels är det ju målgruppen 8-12 år då, men också den äldre generationen som också utsätts väldigt mycket på nätet, framförallt på bedrägerier. Och i det här fallet så utbildar vi ju då de här barnen till juniora cyberagenter. Och där de tar den här kunskapen till sina föräldrar, men framförallt till sina mor- och farföräldrar. Och ställer frågor om lösenord, säkerhet på lösenord och vad man ska klicka på för länkar och inte etc. Så att här når vi två målgrupper som vi tidigare haft svårt att nå då i den här utbildningen om säkerhet på internet.
0: Ja, intressant strategi ändå där som får de här att växa säkert då barnen när de får förmedla vidare den här kunskap och verkligen visa att de kan något här, ja. Och kan förmedla då, ja.
1: Precis som du säger, för ofta får ju barn rollen offer. offer eller förövare. Ja. Men här blir de hjältar. Här blir de juniora cyberhjältar. Och får då diplom och pins och t-shirt av kommunalrådet och polischefen. Och blir liksom hjältar som kan utbilda sina kamrater men också äldre generationen.
0: Ja, ja, det förstår jag verkligen. I det här spelet då, vad, rent konkret, vad är det för några utmaningar man ställs inför där då? Vi hörde ju bara Tim som hade tagit sig igenom första nivån här då.
1: Ja, ja, han hade kommit en bit på väg i alla fall. Ja. Nej, men det är olika svårigheter då. Det heter ju som sagt Hack Shield. Så man ställs inför svårigheter och när man klarar de här utmaningarna då får man en shield, alltså en sköld. Och sen har man små otäcka krypbugs som jagar en i det här spelet också. Så det är också ett interaktivt spel där man då får poäng utifrån hur man svarar på frågor. Men också att det blir interaktivt att man kan till exempel få uppgift att gå till sina far och mor, föräldrar och ställa frågor om säkerhet på nätet. Och då får man extra poäng och så kommer man vidare i spelet.
0: Och det här gör man både i skola och hemma då?
1: Ja, det är ett individuellt spel. Det är helt kostnadsfritt. Så har ni små människobarn hemma, 8-12 år, låt dem testa. Helt kostnadsfritt. Och sen har vi också ett utbildningspaket som de här 20 kommunerna som hittills har anslutit sig då i Sverige. Där lärare får hjälp av bankpersonal, som du sa till exempel, att hålla föreläsningar om bedrägerier och nätfiske och penningtvätt. För det här är ju någonting som lärare generellt sett har väldigt låg kunskap om. För att vi är fel generation.
0: Det förstår jag verkligen. Vår tid rinner ifrån oss här. Men det har ju funnits i Nederländerna i 5 år tidigare här då. Vad har man sett för utveckling och för resultat? Ja, nu tappade vi. Nu hör vi dig igen, Magnus. Där.
1: Två tredjedelar av alla nederländska kommuner har anslutit sig. Och man ser väldigt positiva effekter där medvetandenivån hos den här målgruppen har ökat. Och där också man tar den kunskapen till äldre generationen. Så vi har mycket goda utvärderingar från Nederländerna.
0: Stort tack för det. Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige där alltså.
2: P4 Dokumentär.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
3: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
5: De kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för pionjären Katja.
6: Hon blev behandlad som en criminal.
3: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
7: Bereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
8: Jag ska.
9: Vet du vad du ska rösta på?
8: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
7: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, en av de stora därifrån, legendariska Beatles. Så nu är det dags för nyheter.
1: Blekingeborna har blivit tryggare de senaste 20 åren. Det visar polisens och kommunernas trygghetsmätningar. Men den upplevda tryggheten handlar inte bara om brottsstatistik.
2: En upplevd trygghet är ju det som du som person känner av utifrån din bakgrund, din ålder, ditt kön, det du ser.
3: Det säger polisen Mats Trulsson som ansvarar för trygghetsmätningarna, där man också frågar om utsatthet, alltså vad folk själva varit med om.
2: Alltså utsatthet för våldsstöld och skadegörelse mot oss som väljer att svara har ju minskat med 50% sedan 2005. Och det är kanske inte alltid det vi uppfattar. Och det är ju ett jätteviktigt budskap. Det är inte frågan om vad vi anmäler utan vad vi själv rapporterar i en fråga på det här sättet.
3: Mats Trulsson berättar att trygghetsmätningarna pekar på både förbättringar och utmaningar när det gäller de olika kommunerna.
2: Blekinge är ju ett väldigt bra län. Visst, vi har våra problem och jag vet att man jobbar bra med det i samverkan polis, kommun och andra. Vi har haft problematiken i Ronneby. Vi har haft i centrumdelarna av Karlshamn och Sölvesborg. Och där jobbas det effektivt med det. Och vi ser förbättringar. Det har varit lite runt omkring missbruksproblematik, ungdomsgäng i Karlshamns tätort. Det som sticker ut positivt tycker jag, det är ju att Karlskrona kommun de senaste åren har ju blivit en radikal förbättring.
3: Men oavsett brottsstatistik och mörkertal, varför känns det ibland otryggare ändå?
2: Oron över brotten, det är nog väldigt mycket hur mycket man läser och hur mycket rykten som sprids. Där kan vi ju tänka oss att sociala medier och annat spelar en stor roll, eller risken är att det spelar en stor roll.
1: Och reporter här var Jamile Lindgren. Räddningstjänsten larmades vid 7:30 om en brand i terrängen söder om Jämjö i närheten av Färskesjön. Det brinner både i skog och gräs, men vi har inte kunnat få någon uppgift om hur stort område det rör sig om. Det ska inte finnas några byggnader i närheten som befinner sig i farozonen. Räddningstjänst från Jämjö och Karlskrona bekämpar branden och prognosen är att de blir kvar i 2 timmar. Region Blekinges personal har tvingats tanka bensin för över 1 000 000 kronor mellan september och april, trots att regionen hade beställt 130 nya elbilar. Det tycker vi är väldigt sorgligt, men det är inget vi har kunnat påverka, säger Håkan Hallengren som är avdelningschef på regionservice till BLT. 74 laddstolpar är nämligen inlåsta i regionens nybyggda parkeringshus som ännu inte har kunnat användas på grund av en tvist med byggföretaget JSB. Idag behöver personalen antingen åka till Karlshamn där det finns gott om laddstolpar eller vänta vid de få uttag som finns i det gamla parkeringshuset i Karlskrona, skriver tidningen.
0: Kristina Klintin är det som ger oss lokala nyheter denna torsdagsmorgon. Och ja, börjar ju leta sig uppåt nu temperaturerna. Vi ligger över 10 grader överallt nu där det finns mätpunkter i alla fall. Till och med 14 grader i Karlskrona just nu. Vi ska upp till 23 grader här så småningom. Soligt väder hela dagen. Nordvästlig vind med friska vindbyar dessutom. Oj, förlåt. Nu ska ni få ett helt annat ljud. Sådär.
4: Ja, det tackar vi för.
0: Ja,
4: men just nu så är det ett bra läge ute på våra vägar. Det här djuret som var påkört på E22 mellan Mörrum och Sölvesborg är bortplockat. Dock oklart, än så länge jag inte fått besked om vad det var för något.
0: Nej, men det misstänks att det var en utter.
4: Misstänks att det var en utter, men jag har inte fått besked på om det var så eller inte. Så men det, oklart, men nu är vägen fri.
0: Ni lägger stora resurser på att ta reda på detta, hoppas jag.
4: Vi får se, det beror på. Okay. Jag kan också komma med goda nyheter när det gäller tågtrafiken. Vi hade ju tidigare stopp mellan Hässleholm och Önnestad på grund av obehöriga spåren. Nu ska tågtrafiken vara igång igen och det verkar bara ha gett mindre förseningar upp till 5 minuter ungefär. Sen har vi våra avstängningar. E22 mellan Karlshamn Öst 53 och Åryd 54 mot Ronneby. Och 27 från Backaryd mot Ronneby mellan Möllernäs och Kallinge. Och här får man följa omledningsskyltar och räkna med lite mer restid. Och för de som bor på omledningsvägen, ja, då får man räkna med lite mer fordon helt enkelt. Och vill man tipsa om nya saker som dyker upp på vägarna, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Eller om man har tips om den här utten då.
4: Precis, det kan man också ringa.
0: Kan ni också ringa 0455 36 68 68? För jag är också nyfiken här. Så var den utte man har köpt på där? Runt, vad var det, Pukavik?
4: Det var mellan Pukavik och Listerlandet.
0: Ja, där någonstans då. Har du information om detta så kan ni höra av er till oss också här då på 0455 36 68 68.

0: Alltså pump it, Gräsulas, believe me. Nu Radiosporten, bland annat om ett fotbollslag som tog en historisk seger igår kväll.
1: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finalen så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 20:08 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Ros tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.
0: Tack för det, Patrik Ljunggren. Ja, Thomas Brolin pratar hockey alltså. Lite som Foppa. Han gillar ju fotboll, vet jag väldigt mycket, och kollar mycket på fotboll och kan mycket om det. Han har ju smaken, den goda smaken skulle man kunna säga, att hålla på Tottenham Hotspurs, det vet jag. Klarade sig precis med nöd och näppe då. Får vara kvar och spela i Premier League kommande säsong.

0: Ja, och ingen mindre än Janet Jackson, Together Again. Och det vet jag, en artist som Tim Gashi uppskattar.
1: Janet Jackson?
0: Ja.
1: Ja, onekligen. Jag har kollat ja, hennes Super Bowl-framträdande var ju minst sagt anmärkningsvärt.
0: Spektakulärt, ja.
1: Spektakulärt. Det var ju min introduktion till Janet Jackson, men sen så hittar man ju
0: låtskatten. Hur gammal var du då?
1: Ja, men då kanske jag var 13-14 eller någonting.
0: Okej.
1: Okay. Och den dök upp på Youtube eller något sånt där. Ja, men ja, ja, ja. Sen hittar man ju till låtskatten och förstår att det finns ju mer till Janet Jackson än den här.
0: Ska du förklara för de som inte vet om vad som hände?
1: Jo, men hon uppträdde väl med Justin Timberlake, tror jag, på Super Bowl.
0: Ja.
1: Det här är väl, kan det vara tidigt 2000-tal?
0: Typ? Ja, ja, något sånt.
1: Och mitt i den här showen, det är massa vind som blåser, det är hett där uppe på scenen. Då slinker hennes outfit undan lite så att hon visar bröstet. Och Justin Timberlake, tror jag, får väl täcka över innan kameran hinner parera.
0: Just det.
1: Och såklart olyckligt, men jag tror, hoppas hon har hämtat sig från... för det, jag menar, hela USA kollar ändå på det och stor del av världen. Så att det, jag kan inte tänka mig att det var jättekul kanske.
0: Nej, det är väl nästan det mest sedda. Det är årligen mest sedda i alla fall så sett. Sen är det VM. Final och sådana grejer och Champions League möjligtvis som slår detta.
1: Nej, trist. Men som sagt, hoppas hon har hämtat
0: sig.
1: Det
0: hände
1: några år sedan.
0: Ja.
1: Trist när det hände.
0: Men det, ja, det fick dig att upptäcka hennes musik, så det var ju inte helt ogjort då ju på det viset.
1: Nej. Ja.
0: Vi lämnar det där, känner jag. Va?
1: Vi lämnar det där. Ja.
0: Det är lika bra. Du har ju varit ute och snackat med folk i Ronneby. Vi pratar idag om lag och ordning. Mm. Och just trygghet är väl ämnet du har berört.
1: Ja, precis. Det har ju varit morgoninslaget idag hos oss också, har handlat om trygghet och den upplevda tryggheten som då på totalen har blivit mycket bättre i Blekinge sedan 2005. Och på Ronneby denna morgon så är det många som säger att ja, jag själv känner mig trygg. Det är inget fel på mitt liv. Jag känner mig trygg. Däremot tycker man kanske vissa att Ronneby då är otryggt, men man håller sig där hemma och med sina vänner och då stöter man inte på den då otryggheten som man upplever finns runt om i kommunen. En däremot som känner sig helt trygg både i sig själv och med sina medmänniskor här i Ronneby, det är Tilia Liljekvist, 16 år. Jag catchade henne precis när hon var på väg till skolan och ja, hon är nöjd med tillvaron.
2: Ja, men det gör jag, tycker, känner jag. Ja. Mm.
1: Varför det då?
2: Nej, men det är bra människor, tror jag, tycker jag. Och väl mycket poliser ute och så. Så det känns bra.
1: Du märker av polisens närvaro liksom. Du ser bilarna och ja, poliserna.
2: Ja, men det gör jag. Mm.
1: Mm. Vad gör det med dig då? Gör det att du känner dig tryggare eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt det. Det känns tryggt och de kommer ofta ut och prata med när man står ute med bilen och så. Mm. Så det känns faktiskt bra. Mm.
1: Mm. Sen så är det så här, ja, hela samhället idag och kanske speciellt ungdomar är ute mycket på nätet. Är det en trygg plats för dig?
2: Ja, men det beror nog på vilken plattform man är på. Alltså, jag är inte så mycket på, jag är mest på typ Snap och TikTok och där kan man ju välja vilka man ska lägga till och så vidare. Så där är det är ju typ mest där jag är. Och sen finns det ju säkert personer som är ute på andra sociala medier som inte är lika bra kanske.
1: Men där du är, där har du kanske dina vänner och sådär.
2: Ja,
1: liksom det.
2: Ja, exakt. Mm.
1: Vad tror du att folk tänker om tryggheten här i Blekinge kanske och i Ronneby?
2: Alltså jag tror att de tycker att det är rätt bra ändå. Alltså det händer inte jättemycket ändå. Alltså som det brukar hända i alltså, många andra städer så händer det ju alltså mindre här, tycker jag. Alltså som jag märker av det i alla fall. Mm.
1: Toppen, tack för att vi fick prata med dig.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Lycka till i skolan.
2: Ja, tack, tack.
0: Tilia Liljekvist där, 16 år gammal från Ronneby då, om hennes upplevda trygghet i just Ronneby. Fler röster att vänta här lite senare i programmet. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: We Are Young med Fun.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Ja, det har vi att se fram emot här lite senare. En som tittar bakåt i tiden istället, det är Cher.

0: Cher här alltså med If I Could Turn Back Time. Nu är klockan 9 och vi ska få Eko-nyheter.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
4: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
3: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
5: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
6: Jag ska.
7: Vet du vad du ska rösta på?
6: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
10: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
1: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist Ekot.
0: Tack för det, Julia. Soligt väder idag denna torsdag i Blekinge. Även denna dag kan man till och med lägga till där. 19-23 grader har vi att vänta, nordvästlig vind och friska vindbyar. Sen kan jag väl addera något här till prognosen. Imorgon så kan vi nå upp till 25 grader faktiskt imorgon fredag. Sen lite mer ostadigt i helgen och nästa vecka så väntar vi ännu mer ostadigt väder. Dessvärre får man väl säga när det är Sweden Rock-vecka, men jag tror de klarar sig bra nog.

0: Miley Cyrus, End of the World. 9:10 är klockan och morgonprogrammet är igång här. Daniel Wallin, Tim Grashi och Kristina Klintin. Och här under veckan så har vi ju levererat nyheter om hyrläkare. Vi har ju granskat hyrläkarna inom Region Blekinge och nu har det kommit en reaktion kring detta.
1: Ja, det är oppositionen i Region Blekinge som reagerar efter vår granskning som visar att både brottsdömda och uppenbart olämpliga läkare har kunnat jobba i länet. Socialdemokraten Magnus Johansson, som är andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, anser att det inte räcker med fler kontroller och mer administration. Det här är konsekvensen av ett system där sjukvården gjorts beroende av bemanningsföretag istället för fasta anställningar och långsiktighet, säger han i ett uttalande.
0: Okej. Så han menar att det inte räcker med granskningar då, extra granskningar då, kontroller,
1: eller kontroller, nej precis. Utan menar väl att systemet behöver göras om. Mm.
0: Det finns mycket att lyssna kring denna granskning då som vi har gjort här, och det ligger alltid i Sveriges radioappen och det kommer fler delar här nu framåt, både imorgon och nästa vecka vet jag.
1: Absolut. Och Blekingeborna har blivit tryggare de senaste 20 åren. Detta visar polisens och kommunernas trygghetsmätningar. Men den upplevda tryggheten handlar inte bara om brottsstatistik. Polisen Mats Trulsson, som ansvarar för trygghetsmätningarna, säger att den upplevda tryggheten kommer inifrån och utgår från egen bakgrund och ålder och kön, men att den också kan påverkas av till exempel rykten och sociala medier.
0: Mm. Alldeles strax så ska vi få höra vad ett par Ronnebybor upplever kring trygghet. Tim Grashi har varit ute och fångat röster. Tack så länge, Kristina. My mama called me crying.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Idag så står ju då polisens husbil på torget i Olofström. För genom den så vill ju de komma lite närmare invånarna, skapa trygghet. Men de här besökarna har faktiskt minskat genom åren. Toril, du är på plats för att kolla hur många som hittar dit idag och höra om den här mobila polisstationen som det faktiskt är, verkligen gör skillnad. Hallå Toril.
1: Det är en ny väska också.
0: Nu hör hon inte mig. Attans, är det något knas med vår utrustning just nu? Låt mig återkomma. Och, ja, du får ju återkomma helt enkelt till Toril. Hon verkar inte höra mig just nu, utan vi löser fnurran helt enkelt och är strax tillbaka. Det är min plan.

0: I love you always forever, Donna Lewis. Ibland är det lite kittlande när man ställs inför tekniskt haveri här som programledare. Och då börjar liksom ekohjulet att snurra och de grå geniknölarna gnuggas mot varandra och hjärncellerna, allt det. Vad är det som händer, vad är det som jag gör och vad är det som är problemet? Men nu är det i alla fall löst, Toril. Du är med mig.
1: Jag är med dig.
0: Ja, vad härligt. Precis. Och vi ska ju till polisens mobila polisstation i Olofström. Den står där på torget. Det är egentligen en husbil ju.
1: Mm. Det är en fin husbil, ganska stor. Det står polisen klart och tydligt på den. Lite sol, brassestolar utanför.
0: Vad gött det låter.
1: Man kan sitta och snacka med polisen.
0: Ja. Ja. Det här är ju då ett led i att de vill komma närmare invånarna och skapa trygghet helt enkelt.
1: Precis. Och vi har redan varit här i, vad är det, 3 minuter. Så kom det fram en kille som har tagit bort sina nycklar. Och blev hänvisad av att gå till, vart skulle han gå, Göran?
2: Han skulle gå till kommunen och fråga om det, hans upphittade nycklar fanns där.
1: Ja. Så då fick han direkthjälp här av polisens mobila husbil. Så det var ju action direkt här. Men jag, Göran Svensson, vem är du egentligen? Vilken roll har du här i polisen?
2: Jag är polis som sagt. Jag har varit det i många år och de sista 8 åren har jag kört den här husbilen.
1: Mm. För du var med och startade husbilen då 2018. Vad var tanken med den då?
2: Polismyndigheten köpte in ett antal sådana här då och tanken var att vi skulle köra runt i byar och ställen där det inte fanns någon polis och vara tillgängliga för allmänheten och för att de kan ställa frågor och göra polisanmälningar och dylikt.
1: Mm. Hur har det varit?
2: Det har varit bra och det har förändrat sig lite grann de sista åren. För då har vi gått till byar och städer som tidigare haft öppna polisstationer men som numera är stängda. Så där är vi istället just nu. Så. Mm.
1: Och du snackade tidigare när vi snackade om att det har blivit mindre besök på husbilen de senaste åren. Vad tror du det beror på?
2: Det beror på att tekniken har utökat hela samhället. Så man gör mycket på nätet och man gör mycket på sin telefon. Polisen har en bra hemsida att göra anmälningar på. Men de som besöker oss också så här, det är oftast lite äldre människor som är vana att gå till polisen när man ska prata med polisen. Så det är de som har besökt oss. Och tyvärr så blir de lite mindre och mindre. De försvinner så att säga.
1: Men de kommer ändå hit lite då och då?
2: De kommer, de är så välkomna. Alltså.
1: Ja. Han som var här innan, han var ju ganska ung ändå.
2: Ja, men det var nog för att vi står så här. Så att det finns ju möjlighet att ställa de här frågorna, att vi är tillgängliga.
1: Ja. Jag tänkte på det, vilka är det som faktiskt kommer fram och pratar med? Det var ju äldre, men vilka mer är det?
2: De som kommer hit och vill göra polisanmälan, så det är ju äldre människor. Annars är det flanörer när man står så här, att det är så lätt att gå in och ställa en fråga till polisen som de har gått funderat på, eller ett klagomål eller någonting annat.
1: Ja. Vilka typ av frågor och samtal är ni får då?
2: Alltså skulle vi lyssna på vad allmänheten frågar oss och påpekar till oss så skulle polisen bara hålla på med trafik. För det är mest trafikfrågor, att man klagar på trafiken, att det körs fort på den gata man bor på och dylikt. Mm. Sen är det givetvis narkotikaöverlåtelser och så också. Det finns med.
1: Mm. Men nu när vi står här på Olofström, hur tryggheten är, har ni märkt att det förändras på något sätt? Och vad kan husbilen faktiskt bidra med då?
2: Så vi kan bidra med att det är en stor polisbil som står mitt på torget och som är synlig. Om det bidrar till trygghet. Men alltså det vi finns här och det tror jag är det viktigaste. Och vi är synliga.
1: Mm, verkligen. Ja, men det känns tryggt av mig att bara stå här med er vid husbilen. Hur låter det, Helena?
0: Ja, det låter jättebra. Det låter som att du är i trygga händer där, Toril.
1: Ja, verkligen. Jag känner mig väldigt trygg här.
0: Det är ju så att du hänger kvar där nu fram till klockan 11 och pratar mer med poliserna också med besökare på plats.
1: Ja, det ska jag göra. Se om jag hittar någon.

0: New Kid och Hurricane.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Idag så fokuserar vi på lag och ordning i Blekinge och det är som en del av vår valbevakning inför valet. 11:30 kommer två politiker från Karlshamn hit och diskutera ämnet här i radion, närmare bestämt moderaten Magnus Gärdebring och socialdemokraten Ida Lapell. Men vi har också tagit pulsen på övriga riksdagspartier i Karlshamn. Vad vill de prioritera vad gäller lag och ordning? Och först ut som vi ska lyssna till nu är Liberalerna. För de i Karlshamn är förebyggande satsningar på unga den viktigaste åtgärden som man vill göra nästa mandatperiod. Bodil Frigren Eriksson vill introducera ny kunskap till barn och unga för att öka deras empati och för att förhindra att de lockas in i kriminella nätverk.
3: Vi vill att man jobbar mer i skolan med att faktiskt lära ut empati. Och titta på ett par av våra grannländer, både Danmark och Finland, så har de undervisning i empati. I Danmark är det en timme i veckan. Alla elever från 6 år till de är 16. Detta är ett sätt att faktiskt förebygga och få barnen och ungdomarna att tänka efter vad det är de gör. Man kan inkludera detta i en del andra ämnen som man har i skolan. Till exempel obligatorisk värdegrundsutbildning. Där kan man lägga in det. Sen skulle vi också vilja introducera det som en del kommuner har gjort och det är att ha hjälp till att förbereda eleverna för att de kan bli kontaktade av någon som vill rekrytera dem för kriminella gärningar.
4: Och hur ska ni göra det då?
3: Det finns webbaserade modeller som används i en del skolor, i en del kommuner redan idag och som har utvärderats och bedömts som bra och där skolungdomarna också har bedömt det här som väl fungerande.
4: Vad är det som gör att den frågan är viktig ur just Karlshamns synvinkel?
3: Ja, vi har ju haft från Karlshamn som var inblandad i en skjutning nere i Lund till exempel. De rekryteras ju på nätet. Vi ska inte tro att vi är skyddade, vare sig vi är i Karlshamn eller i Ronneby eller i Stockholm eller i Malmö. Det här händer överallt. Det är jättelätt att bli inlockad i det.
0: Säger alltså liberalen Bodil Frigren Eriksson i Karlshamn. Först ut att vädra sina åsikter här inför valet då i P4 Blekinge kring ämnet lag och ordning. Lära ut empati i skolan och hjälpa till att förbereda elever inför att kriminella kan komma och vilja ta kontakt med dem för att utföra brott sen då genom utbildningar helt enkelt, utbildningsinsatser. Vad säger alla de andra? Det kommer du också få veta under förmiddagen.

0: Axel och Ingrosso, Sun is shining. 10.30, Lo Tingamma Jönsson, du bjuder oss på nyheter från Blekinge.
1: Ja, vi börjar med att Adriana Wävströms nyårsnatt i Jämjö utanför Karlskrona slutade i skräck när hon blev grovt misshandlad på väg hem.
2: Det minns jag att jag var på marken och blodig. Blev nedsparkad av 3 killar, eller en av dem i alla fall. Och då började han sparka mot huvudet.
3: Det var bara några 100 meter från lägenheten där Adriana Wävström bodde som hon blev brutalt misshandlad av 3 unga killar. Hon skrek, men ingen kom för att hjälpa henne.
2: De hörde mig skrika, men de kollade inte ens ut genom fönstret.
4: Du tänkte inte på att kontakta polisen först?
2: Nej, jag tänkte inte på det. Jag bara ringde till min arbetskollega och sa att jag kan inte komma till jobbet imorgon för jag blev nersparkad. Säger du, sa hon, får ringa polis och ambulans. Ja, just det finns. Så lade jag på och ringde. Så kom ambulans och sen åkte jag in på akuten och fick ränka och näsa var bruten. Sen kom poliser och förhörde mig.
4: Och efter det så har ju polisen inte kunnat spåra några misstänkta eller så. Vad hände med utredningen?
2: Nej, de kunde inte spåra dem tyvärr för det fanns ingen bevis och jag kunde inte se deras ansiktet. Allt gick så snabbt så efter 2 månader så ringde jag och bad jag lägga henne lägga ner. För det var bara jobbigt att tänka på det och vara på sitt vakt hela tiden.
1: Och Adriana Wävström intervjuades av Jamile Lindgren, reporter Maritza Klingsborg. Oppositionen i region Blekinge reagerar nu efter vår granskning av regionens hyrläkare som visar att både brottsdömda och uppenbart olämpliga läkare har kunnat jobba i länet. Socialdemokraten Magnus Johansson, som är andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, anser att det inte räcker med fler kontroller och mer administration. Det här är konsekvensen av ett system där sjukvården gjorts beroende av bemanningsföretag istället för fasta anställningar och långsiktighet, säger han i ett uttalande.
0: Lite väder på det. Soligt idag i Blekinge, 19-23 grader. En nordvästlig vind med friska vindbyar.
1: Vi blir inte kvitt den här vinden nu.
0: Det blir vi inte. Den håller i sig, kan man säga.
1: Nöjer oss med solen istället.
0: Ja, det får vi göra. Sätta sig i lä, som det heter.
1: Just det.
0: Toril Gren Verkmäster, du hänger på torget i Olofström just nu. Vad händer i polisens buss?
5: Precis. Ja, jag har precis tagit mig in här i polisens husbil och också fått se hur det ser ut här inne. Och här träffar jag också Tobias som håller på med en anmälan just nu. Hur går det, Tobias?
6: Det går bra. Vi hade en herre som kom in här ganska exakt efter att vi hade öppnat dörren och ville göra en polisanmälan. Så då sitter jag och har pratat med honom, suttit ner och sen nu sitter jag och håller på att knappra ihop den. Så ska den gå iväg till vårt befäl för granskning sen.
5: Får du säga vad den handlar om?
6: Nej, det kommer jag inte göra.
5: Men bra jobbat och att det är action direkt här. Och det är också kul att få se innan mätet av den här husbilen. Det finns både kaffekokare, en liten kyl, mikro så att de kan äta mat också. Även poliserna måste ju äta.
0: Äta bör man och så vidare.
5: Ja, precis. Kaffet behövs under långa dagar. Men nu ska jag ta mig ut i solen igen och se om jag hittar några personer som vill prata med mig här.
0: Bra. Och vi fortsätter snacka med poliserna på plats. Alltså inte i någon buss som jag sa, utan i en husbil. Det är deras mobila kontor som dyker upp på torget i Olofström en gång i veckan. Något som de gör för att skapa trygghet och närvaro med medborgarna.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Vi fick en liten pratstund med Göran Svensson, polisen som var med och startade upp den mobila polisstationen, den här husbilen som står på torget i Olofström varje vecka. Du som varit förbi har säkert sett den, för man ser den tydligt då, så är det ju.
1: Ja, och då polisen säger hej varje gång man går förbi också. Så det är trygghet direkt när man ser den.
0: Ja. Är det en strategi eller?
1: Ja, är det en strategi att säga hej till alla som går förbi, Göran?
2: Ja, men det tycker jag. Det är väl trevligt med människor. Det är ju det vi jobbar med, så att ett hej betyder mycket.
1: Verkligen. Jag tänkte också på det. Du har ju varit här ett tag. Hur ofta brukar folk komma under en dag? Hur många brukar komma hit?
2: Det skiljer väldigt mycket. En sån här fin sommardag så är det mycket flanörer och det är mycket folk som kommer och besöker oss. En kall vinterdag, då är det inte lika mycket besök, utan det är de som kommer som verkligen vill polisen någonting. Då är inte flanörer där.
1: Så det beror väldigt mycket på årstid då?
2: Ja, det gör det.
1: Ja. Men jag tänkte också på det, för ni är här varannan vecka då. Är det tillräckligt då för att skapa trygghet och närvaro? Eller räcker det liksom?
2: Pratar vi trygghet så ska vi vara här mycket mer, och det är vi också med rörliga polisbilar, och jag har även fotpatrull är här ibland, och det är egentligen det viktigaste. När det gäller servicen till allmänheten så räcker det mer än väl att vi är här varannan vecka. Det är min uppfattning.
1: Ja, så den liksom stående platsen är bara varannan vecka och sen resten är patrullerad ändå?
2: Ja, men så är det ju. Och vi är ju här som du säger varannan vecka. Och det vet allmänheten om, för det står på vår hemsida och på sociala medier. Och sen kommer att rulla polisbilar, och det är viktigare för tryggheten. Och det går bra att stoppa en polisbil om man vill någonting också. Ja.
1: Och Göran, du ska ju snart gå i pension. Hur känns det då när du lämnar arbetet med husbilen? Och vad hoppas du att dina efterträdare ska fortsätta med?
2: Nu vet jag att de ska fortsätta i Olofström och Sölvesborg, och det är vi jätteglada för. För det är, många av allmänheten tycker detta är viktigt, för att komma och prata med sin polis, och det tycker jag är bra. Så att.
1: Och hur känns det för dig att lämna den?
2: Jag har gjort detta sedan 2018, och nu går vi båda två i pension, både jag och Anders Greger som har varit här. Så att, vi är nöjda, vi tycker vi har gjort ett bra jobb och vi har träffat många trevliga människor.
1: Och vad har det gett dig personligen då att få jobba med det här?
2: Det har gett mig det jag blev... Anledningen till att jag blev polis, det var för att komma ut och vara i uniform och träffa människor. Och det har jag gjort de sista åren här. Ta på mig uniformen igen, komma ut, vara en service, kunna prata med människor, hjälpa människor. Och tillrättavisa människor också.
1: Ja, det viktigaste. Kontakten med människorna där är också väldigt viktig. Men då, även om du ska lämna husbilen, så ska, har jag hört att du även ska vara med under Sweden Rock. Och vara i husbilen då. Och det har det varit tidigare också. Hur annorlunda brukar folket som kommer fram till er då vara jämfört med när ni står till exempel här på torget på Olofström?
2: Största skillnaden är att på Sweden Rock gör vi 9 timmars pass. Och jag tror inte jag pratar med en enda nykter människa på 9 timmar. De är fulla, men de är glada och trevliga, och det har jag ingenting emot. Det går alldeles utmärkt.
1: Är det många som bara kommer att snacka med er då?
2: Du kan tro. Och kramar får vi. Ja. Det är glada på rop. Så är det.
1: Gud vad kul. Men gud vad kul att du lämnar husbilen med bravur då också. Och lite rock'n'roll.
2: Absolut.
1: Men,
0: ja, vilken rock'n'roll-polis han är.
1: Ja, verkligen en rock'n'roll-polis.
0: Göran Svensson.
1: Ja.
0: Och jag har ju stått här och sagt att de är där varje vecka. Men varannan vecka hörde vi att husbilen är på torget i Olofström.
1: Precis. Varje vecka någonstans här då.
0: Ja, just det. Men... Och i övrigt så är det ju då patrullerande verksamhet.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Toril är det som är på torget i Olofström, och vi är tillbaka där om en liten stund.

0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Det är Thomas Stenström, Leva för alltid.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Lag och ordning, det är vårt fokus idag denna torsdag den 28 maj. Och vi sätter det här ämnet under luppen på alla möjliga sätt vi kan. Det här är ju en del av vår valbevakning inför valet. 11:30 så kommer två politiker från Karlshamn hit och diskutera ämnet i radion. Men innan dess så tar vi också pulsen på övriga kandidater, inte kandidater, på övriga partier i Karlshamn ska jag säga, som finns representerade i riksdagen också då. Men vad vill de prioritera vad gäller lag och ordning? Vi hörde Liberalerna här alldeles nyss, Bodil Frigen Eriksson som bland annat vill lära ut empati i skolan. Och för Kristdemokraterna i Karlshamn så vill de få in fler kuratorer på skolor och bidra till ett starkare föreningsliv i kommunen. Britt Jämstorp tror att mycket av brottsligheten och ordningen, eller rättare sagt oordningen i kommunen, beror på drogmissbruk och att det därför är den psykiska ohälsan som måste förebyggas.
3: Och tyvärr så är det ju så i Karlshamns kommun också att vi har en hel del missbrukare. Och den psykiska ohälsan tror jag är grunden till detta. Och därför så har vi redan nu börjat att vi anställde ytterligare en kurator nu i förra året på skolorna. Och vi vill fortsätta det. Vi måste ta krafttag mot den psykiska ohälsan i samhället överhuvudtaget. Men vi börjar med ungdomarna. Och det tror jag är den viktigaste parametern. Sen är det då socialen och polisen. De har arbetat länge tillsammans. Men vi vill också ta med föreningarna och företagarna i det här arbetet. Just för att stödja folk som mår dåligt och som man kan tänka sig komma in i drogberoende. Och droger för så mycket med sig. Stölder, inbrott och sådana saker. Ja, och skadegörelse också.
4: Kan du ge exempel, vad vill ni kristdemokrater göra för att stärka föreningslivet till exempel?
3: Vi vill ju engagera dem. Göra ett IOP-avtal till exempel med någon förening. IOP, det är ju en samverkan mellan kommun och föreningar. Det är en sak man skulle kunna göra. Vi skulle kunna börja en dialog med företagen hur viktigt det är med den psykiska hälsan och hur man kan förebygga problem.
0: Det säger alltså kristdemokraten Britt Jämstorp i Karlshamn. Förebygga psykisk ohälsa i skolan. Viktigt att börja med de unga, säger hon. De har bland annat anställt en kurator. Men man vill också få med föreningar och företag i det här arbetet och engagera dem och kanske då skriva ett sånt där samverkansavtal så att det verkligen blir av. Sabrina Carpenter nu med Espresso fram till en uppdatering från Kulturnytt. Den står för dörren.

0: Så är det. Den heter Espresso med Sabrina Carpenter. Dags nu för Kulturnytt med William Thomas. Och det har blivit dags för det. Det ska handla om teater.
1: Mm. Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag, det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Och handgranaterna, vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågoda, är ni redo?
1: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Med William Thomas heter han och ingenting annat. Gud vad jag blir nostalgisk när jag hör att han nämner Wales och Cardiff, där jag har spenderat ett antal månader av mitt liv. Har du någonsin varit i Wales, Toril?
8: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej. Åk dit.
8: Jag vill åka dit.
0: Fantastiskt vackert. Tänk dig gröna kullar och vita får i dalgångar, lite så.
8: Ja.
0: Mm. Det är fint. Nåväl, från det till norra länsdelar, nordvästliga länsdelar. Vi är i Olofström idag och just nu så står du där med kommunpolis Emily Palander.
8: Precis, och det är Emily, en av dem som ska ta över husbilen då från Göran. Hur ser en vanlig dag ut för er här, Emily?
9: Ja, nej, men vi kommer ju ta över det här, fortsätta det här goda arbetet som har gjorts här. Så det kommer jag kommer vara på plats ibland, men även andra poliser ifrån Karlshamn. Och vi kommer vara på plats här och möta medborgarna. Både för att föra dialoger, men ta emot anmälningar och tips.
8: Det kommer vara lite mer rullians på ni som är här på husbilen då?
9: Ja, men det kommer variera lite med personalerna.
8: Mm. Och då har ju du inte varit i just husbilen så mycket. Har du någon idé om vad en vanlig dag kan vara här?
9: Ja, men jag tänker en dag här, som Göran sa innan, så är det otroligt fint väder idag att stå här. Och vi märker ju att det är väldigt mycket rörelse. Direkt att vi öppnade dörren här i morse så kom det både frågor och en person som vill göra en anmälan. Så jag tänker att vi kommer fortsätta och möta medborgarna och hjälpa dem på bästa sätt.
8: Mm. Det var ju precis innan vi gick live här, så var det ju en person som kom fram lite onykter kanske. Vad var det han frågade om?
9: Ja, precis. Ja, men det kom fram en person här som var lite berusad, men han hade inga problem att gå. Han ville ha hjälp och fråga efter bussen, och det fick han hjälp med.
8: Ja. Man får ju vara onykter.
9: Ja, precis. Det är inget olagligt, så länge man klarar sig själv.
8: Ja. För då är det, märker ni också då att människor vågar prata med er då när ni står lite mer stabilt på en plats med den här husbilen? Märker ni att fler folk vågar komma fram?
9: Ja, men det tycker jag. Den har ju ett väldigt bra signalvärde och syns väldigt mycket. Och jag tror att det är många som kommer fram som har någon fundering som de kanske inte har tänkt på att ställa innan, men de ser oss och tar de möjligheten.
8: Mm. Jag frågade ju Göran en liknande fråga innan, men du som ny här, eftersom bussen är här varannan vecka, finns det risk att människor då upplever polisens närvaro som tillfällig?
9: Nej, det tror jag inte. Och det kan vi också se i trygghetsmätningen. Vi har ju en väldigt hög lokal närvaro här av polis. Så det, jag ser att det är en trygghet här. Och vi finns på plats och är tillgängliga.
8: Jag hörde också att du gick på en trygghetsvandring igår till exempel. Hur var det?
9: Ja, men det stämmer. Jag är ju kommunpolis här i kommunen. Och har ju mycket närvaro här. Men vi hade en trygghetsvandring tillsammans med företagen. Och det är ju en del i vårt medborgarlöfte att vi ska kunskapssöja just företagarna. För det har varit en efterfrågan på det. Så igår hade vi en väldigt trevlig vandring här tillsammans. Det var 7 stycken företag tillsammans med då både kommunen och näringslivet.
8: Och det var väldigt givande, hörde jag också.
9: Ja, men det var det. Det var väldigt bra och många bra dialoger.
8: Och jag tänkte också på det. Om du skulle säga, hur viktigt är det att ni syns ute bland folket idag fysiskt nu när det är så mycket digitalt?
9: Ja, men jag ser att det är viktigt att synas fysiskt men även digitalt. Det är viktigt att ha en balans för att nå olika målgrupper.
8: Mm. De yngre är mer digitalt då?
9: Ja, men det ser vi. De yngre det är mycket digitalt där. Lite lättare kanske via nätet att upprätta en anmälan då till exempel. Men det är lite varierande är det. Det är både yngre och äldre.
8: Och nu, hur känns det? Känns det kul att få stå här ganska mycket då?
9: Nej, men det känns jätteroligt. Vi kommer ju fortsätta, som jag sa, det här goda arbetet tillsammans. Så det ser vi fram emot.
8: Ja. Det är väldigt kul att få vara här med er också idag. Solen skiner ju också, så vi hoppas att det kommer fram några fler som kanske vill prata lite i radion där också.
0: Mm. Vi hör ju att Göran Svensson är i en livlig diskussion i bakgrunden faktiskt. Ganska munt en sådan.
8: Prata med Tobias som är den andra som ska vara en av de som tar över husbilen här.
0: Ja, just det.
8: Som vi hörde lite tidigare, som gjorde en anmälan.
0: Ja, just det, precis. Mm. Det är alltså polisens husbil på torget i Olofström som vi har besökt här nu en stund. Och det är ju ett sätt för dem att liksom komma närmare invånarna och skapa trygghet, precis som vi hör Emily Palander här, kommunpolis, också berätta om. Toril, vad fint att få ha med dig därifrån.
8: Ja, det är jättekul att få vara här. Mm.
10: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester får ljuda fram till nyheterna från Ekot som kommer om knappt 3 minuter.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland. Jag hör i mitt öra att Toril är i färd med att ta en massa selfies med poliserna på torget i Olofström just nu. Jag misstänker att det där kommer landa på ett socialt konto som bär namnet P4 Blekinge, som du når alldeles strax. Nu, dags för nyheter från Ekot. Klockan är 11.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell C och D till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till tv-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan, enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Soligt i Blekinge idag. Vi har en vind som fortsätter blåsa med friska vindbyar. Den kommer från nordväst och till det en ganska så behaglig och hyfsat hög temperatur, 19-23 grader. Så det kan nog kännas ganska så varmt ändå, tror jag, trots vinden.

0: Nicky Jam och Enrique Iglesias El Perdón, eller säger man så? Jag har inte läst spanska.
1: Nej, jag tycker du hade en verkar ha en naturlig fallenhet.
0: El Perdón, visst är det lite sån
1: El Perdón, absolut. Perdón.
0: Och du var ju bra, herregud. Äsch. Blå, ska vi sluta prata spanska?
1: Vi kan sluta prata allt utom svenska, tycker jag.
0: Jag är faktiskt lite bättre på franska just än spanska.
1: Försöker med det sen då.
0: Ja, det kan vi göra. Ja. Men vi pratar nyheter.
1: Mm. Det gör vi. Och vi ska börja med en uppgift som Sydöstran kom med bara för en liten stund sen, om att Richard Jomshof, då Sverigedemokraternas riksdagsledamot från Karlskrona, har blivit utsatt för en attack under en konsert. Där i Stockholm blev han spottad i ansiktet. Det säger han själv då till Sydöstran. Och det här är polisanmält händelsen. Mm. Men han säger då att det här är tyvärr inte första gången något liknande inträffar, även om det blivit lite bättre på senare år. Och så säger han att jag kan tycka att även en folkvald politiker borde kunna få gå på konsert och lyssna på musik man tycker om utan att löpa risk för att bli attackerad eller som i det här fallet ofredad genom att bli spottad i ansiktet. Och det kan man ju hålla med om.
0: Det kan man definitivt tycka. Sen kan jag också förstå att det är svårt att undvika det om man är en offentlig person. Alltså,
1: Man kommer i närkontakt med människor.
0: Det är svårt att se på folk om man tänker spotta någon i ansiktet. Lite det jag menar.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Nej, och så säger han, som sagt, då, den är polisanmäld, den här händelsen. Processen får löpa på. Men det är väl ungefär det vi vet i nuläget.
0: All right.
1: Och sen så annars nyheterna, vi har ju temadag idag, ja, om trygghet och
0: lag och ordning,
1: precis. Mm. Mm. Och vi har fått höra en berättelse på det här temat från Adriana Wävström i Jämjö utanför Karlskrona, som blev brutalt misshandlad på nyårsnatten av tre unga killar bara några hundra meter från sitt eget hem. Hon blev så liksom chockad att hon tänkte inte först på att larma till polis eller ambulans, utan ringde bara sin kollega och sa att jag kan tyvärr inte komma in till jobbet imorgon. Och då möttes hon av den här reaktionen.
2: Säger du, sa hon, får ringa polis och ambulans. Ja, just det, det finns. Så lade jag på och ringde. Så kom ambulans och sen åkte jag in på akuten och fick ränka och näsan var bruten.
0: Näsan var bruten. Adriana har ju faktiskt fortfarande spår i ansiktet efter den här händelsen. Det är ju nu då snart ett halvår sedan det inträffade. Jack på näsan, och när hon blir lite svullen så uppkommer det här blåmärket under ena ögat fortfarande.
1: Ja, hon fick ta emot sparkar mot huvudet och det är riktigt otäckt. Och i nyheterna så hör vi mer om detta, och hon får också berätta där varför hon till sist valde att be polisen lägga ner den här utredningen.
0: Mer om det också i appen Sveriges Radio då förstås.
1: Absolut.
0: Och vi fortsätter också lyssna till politikerna här i P4 Blekinge. För efter 11:30 så ska vi ju ha ännu mer fokus på det här. Då ska vi få höra två politiker från Karlstad diskutera ämnet lag och ordning och trygghet här i radio. Närmare bestämt moderaten Magnus Gärdebring och socialdemokraten Ida Lapell från Karlstad. Men vi har ju också tagit pulsen på övriga riksdagspartier i Karlstad. Vad vill de prioritera vad gäller det här? Vi ska strax lyssna till den tredje ordningen, och det är sverigedemokraten Björn Telanohardi.

0: Thorn in my side, Eurythmics.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraterna i Karlshamn vill sätta luppen på samarbetet med näringslivet också i brottsbekämpningen under nästa mandatperiod. Och det här var ju någonting som kristdemokrat Britt Jämstorp också var inne på när vi hörde henne för en liten stund sedan, alltså ett utökat samarbete med företagen. Sverigedemokraterna har ju möjliggjort för kameraövervakning i skolan under de senaste åren, och enligt Björn Nuhadi är det något som man vill fortsätta implementera efter valet.
3: Våld och mobbning ska inte få förekomma i skolan, och detta är något man bär med sig hela livet om det skulle förekomma. Trygghet inom omsorgen. Vi vill ju att äldre aldrig ska utsättas för brott, oavsett om det är stöld eller våldsbrott eller något annat brott för den delen. Individer som gör detta ska aldrig kunna jobba i omsorgen i Karlshamn. Sedan vill vi stärka samarbetet med näringslivet. Då vi ser att just näringslivet är väldigt utsatta för dels inbrott men också skadegörelse. Och det är något som inte uppmärksammas på det sättet som skulle göra.
4: Och vad vill ni göra då för att förebygga den typen av brott?
3: Vi har under den mandatperioden möjliggjort att det är tillåtet med kameror inne på skolorna. Nu vill vi förverkliga det så att de verkligen kommer upp och kan användas. Sedan vill vi ha bredare bakgrundskontroller på det vi anställer, så att vi inte anställer någon som har begått ett våldsbrott eller någon som har stulit något. Och sedan ser vi också en annan del där som vi vill fortsätta jobba på, som vi har gjort under denna senaste mandatperioden, och det är att bekämpa droger. Det påverkar dels individen, men man drar även ner andra i skiten. Och sedan så måste man finansiera det, och då är det ofta näringslivet som åker ut för detta med en hel del stölder. Och de här drogerna, ja, det förpestar hela samhället skulle jag vilja säga.
4: Och vad vill ni göra för att stoppa det?
3: För att vara riktigt konkret, vi vill stärka samarbetet med näringslivet när vi kommer till brottsbekämpning. Så det är konkret något vi vill göra, för då kan vi stävja detta på ett helt annat sätt.
0: Det säger Sverigedemokraten Björn Nuhadi från Karlshamn. Vi tar ju pulsen på politikerna i Karlshamn idag och vad de vill prioritera vad gäller lag och ordning här framöver till exempel. Vi har hört ett antal, och vi laddar också upp för en politisk diskussion i ämnet här i radion om bara drygt en kvart med moderaten Magnus Gärdebring och socialdemokraten Ida Lapell. De sitter här ute och väntar så fint och tar en kopp kaffe. Där vinkas det också till mig, för härligt. Men alldeles strax så ska vi också få höra vad Miljöpartiet i Karlshamn vill göra. Anders Englesson har vi med oss då.

0: Olivia Dean, Man I Need, till Miljöpartiet i Karlshamn så. De vill ju förbättra missbruksvården i Karlshamn. Anders Engelsson betonar att Karlshamn är en lugn kommun, men säger att inbrotten ofta begås av människor med missbruksproblem och att det därför är inom det området som man vill och behöver agera.
1: Brottsligheten i Karlshamns kommun är ju inte särskilt hög. Men det finns ju en sak som sticker ut och det är ju egendomsbrott, alltså inbrott. Den är lite högre än riksgenomsnittet och lite högre än i länet. Och även då bedrägeribrott. Och det förekommer. Men när det gäller inbrott och sånt, då när man ska bekämpa det så måste ju polisen ha rätt bra koll på vilka det är som har gjort detta. De får väl ta och plocka samman det och börja prata med dem eller lagföra dem på något vis. Alltså våldsbrott ligger lågt i Karlshamn. Det är en ganska lugn kommun egentligen.
2: Vad vill ditt parti göra för att påverka eller förändra det som är viktigast i Karlshamn?
1: Ja, de här inbrotten som begås ju ofta av missbrukare. Så jag anser ju att missbruksvården borde vara en sak när man ska bekämpa den brottsligheten som sticker ut i Karlshamn. Missbruk måste betraktas som en sjukdom och behandlas som den. Man måste försöka hjälpa de här människorna att komma ifrån det här. De gör de här inbrotten för att få ihop pengar till att fortsätta sitt missbruk.
2: Och vad vill ni göra då för att utveckla missbruksvården?
1: Alltså jag är ju ingen expert på det här, va? Kan jag säga. Men om man nu ska göra det ännu tryggare så är det ju sagt att försöka få de här människorna att komma ur sig beroende av alkoholism eller narkotika som det handlar om i Karlshamn.
0: Säger miljöpartisten Anders Engelsson. Och till Centerpartiet direkt då, som lovar fler fritidsgårdar och vill arbeta för fler närvarande poliser också på landsbygden. Men det viktigaste är det förebyggande arbetet med barn och unga, det säger gruppledare Sofie Ekenberg.
3: Vi tycker det är otroligt viktigt med förebyggande arbete tidigt. Och det är för att upptäcka och förebygga att unga hamnar i kriminalitet, missbruk eller annan problematik. Och det är ett samarbete mellan olika aktörer. Skola, socialtjänst, polis och fritid. Men det är samtidigt en hjälp till familjen för att skapa trygghet runt en unge.
2: Vad vill ni göra under nästa mandatperiod då?
3: Bland annat så vill vi ha fritidsgårdar i alla kommundelar för årskurs 4 till gymnasiet och årskurs 3. Det är ett vallöfte från vår sida. Vi vill också ha mötesplats för motorburen ungdom. För vi tänker ju att även de unga som inte håller på med idrott, musik eller andra föreningar, att de också ska ha någonstans att ta vägen och umgås. Och just motorburen ungdom märker vi att är ett stort intresse i Karlshamn. Ett annat viktigt område som vi tycker är ju att polisen ska finnas i hela landet. Och vi kräver ju att polisen ska finnas närvarande även i mindre orter och på landsbygden. Som till exempel Svängsta, Mörrum, så att inte de försvinner iväg till storstäderna vid större evenemang. Utan att de ska kunna fortsätta utreda de brotten vi har här. Vi har ju tyvärr haft väldigt många bedrägeribrott och liknande i Karlshamn. Och då måste poliserna finnas kvar här så de kan utreda det. Så vi kan stoppa den typen av kriminalitet.
0: Mm, så säger centerpartist i Karlshamn Sofie Ekenberg. Och jag tänkte också bara nämna att vi kommer inte höra vad Vänsterpartiet i Karlshamn vill göra idag. Och det är för att Tommy Larsson inte har återkommit till oss om en intervju trots att vi har påminnt honom några gånger. Och därför så medverkar inte partiet under vår temadag idag om lag och ordning. Men det gör däremot Socialdemokraterna och Moderaterna, och två av de företrädarna sitter redo att diskutera det här ämnet om en liten stund här i min studio.

Shine. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landat i Sverige och Uppsala idag för att träffa Sveriges statsminister Ulf Kristersson, och enligt uppgifter till Aftonbladet igår så ska de båda presentera en donation av Saabs stridsflyg Gripen modell C och D till Ukraina. Det väntas pressträff klockan 13, då får vi veta mer om det. Fram till en nyhetsuppdatering med Lo Tingamma Jönsson så hör vi Molly Hammars nya låt Aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och den senaste halvtingen kanske du har grunnat på, vad har hänt? Det har ju varit torsdag, det är ju torsdag, klockan har passerat 11, varför är inte topplistan i radion? Lugn, bara lugn, du får hålla ut till 12.30 idag. Och det är ju med anledning av vår temadag om lag och ordning, där vi alldeles strax ska ha en politisk diskussion i ämnet. Men nu, dags för nyheter, klockan är 11.30. Lo, ta till orda.
1: Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Richard Jomshof blev spottad i ansiktet under en konsert, rapporterar Sydöstran. Attacken inträffade i mitten av maj i Stockholm mot Jomshof som kommer från Karlskrona. Jag kan tycka att även om en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik som man tycker om utan att löpa risk för att bli attackerad eller som i det här fallet ofredad genom att bli spottad i ansiktet, hade säger Jomshof till tidningen. Händelsen är polisanmäld. Och Adriana Wävströms nyårsnatt i Jämjö utanför Karlskrona slutade i skräck när hon blev grovt misshandlad på väg hem.
2: Det minns jag att jag var på marken och blodig. Blev nersparkad av tre killar, eller en av dem i alla fall. Och då började han sparka mot huvudet.
3: Det var bara några hundra meter från lägenheten där Adriana Wävström bodde som hon blev brutalt misshandlad av tre unga killar. Hon skrek, men ingen kom för att hjälpa henne.
2: De hörde mig skrika, men de kollade inte ens ut genom fönstret.
4: Du tänkte inte på att kontakta polisen först?
2: Nej, jag tänkte inte på det. Jag bara ringde till min arbetskollega och sa att jag kan inte komma till jobbet imorgon för jag blev nersparkad. Säger du, sa hon, får ringa polis och ambulans. Ja, just det finns. Så lade jag på och ringde. Så kom ambulans och sen åkte jag in på akuten och hon fick ränka och näsa var bruten. Sen kom poliser och förhörde mig.
4: Och efter det så har ju polisen inte kunnat spåra några misstänkta eller så. Vad hände med utredningen?
2: Nej, de kunde inte spåra dem tyvärr för det fanns ingen bevis och jag kunde inte se deras ansiktet. Allt gick så snabbt så efter 2 månader så ringde jag och bad jag henne lägga ner. För det var bara jobbigt att tänka på det och vara på sitt vakt hela tiden.
1: Och reporterade var Jamile Lindgren och Mauritza Klingsborg. Fina liksom vyer när man kollar ut här. Blå himmel och sommarkänsla.
0: Jag ser kanske en millimeters glugg genom studiefönstret här, men den vittnar i alla fall om fina vyer för alla Blekingebor. Det ska vara soligt väder i länet idag och 19-23 grader och bara en nordvästlig vind. Bara, den blåser visserligen med friska vindbyar, men det är vi ju vana vid.
1: Ja, härdad har man blivit här ju.
0: Absolut. Nu ska du tillbaka till Skåne snart. Hur ska det bli?
1: Det är blåst Malmö med, kan jag meddela. Så det är nog ingen fara med det.
0: Nej, nu var bra. Då är du luttrad. Här i ditt förmiddagsprogram i P4 Blekinge har du mig, Helena Gustafsson. Vi ska alldeles strax landa i en politisk diskussion om lag och ordning och trygghet. Missa inte det.

0: Somber med Homewrecker. Vi ska fortsätta höra hur de olika partierna i Karlshamn vill förbättra lag och ordning i kommunen. Men nu med en politisk diskussion då mellan Moderaternas kommunalråd Magnus Gärdebring och oppositionsråd Ida Lapell från Socialdemokraterna. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Blekinges invånare har blivit tryggare de senaste 20 åren. Det framkommer i trygghetsmätningarna som görs varje år den senaste förra året. Magnus Gärdebring, jag tänkte börja med dig. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det är naturligtvis glädjande. Därför har det väldigt ofta varit en skillnad mellan den upplevda tryggheten och vad som faktiskt händer.
0: Och lite så är det ju fortfarande.
1: Det är klart att det kvarstår. Och det är kanske inte så konstigt ibland med mediaflöde och annat. Men det är ju väldigt viktigt för ett samhälle att ha liksom, trygga miljöer och att medborgarna känner sig trygga. Det är ju oerhört viktigt.
0: Men är du förvånad över att de här båda parametrarna närmar sig varandra, att folk känner sig tryggare?
1: Nej, egentligen inte. Alltså det genomförs ju väldigt mycket som kanske sker i det tysta med samarbeten med olika myndigheter på ett sätt som man kanske inte har gjort förr, och man mäter det och man publicerar resultaten och så här. Så att, jag tror att kommunikationen har blivit bättre, men också samarbetet mellan kommunen och övriga myndigheter.
0: Du är inne på saker här som man har gjort då för att och anledning bakom till varför vi ser de här resultaten. Ida Lapell, vad tror du det beror på att folk känner sig tryggare i Blekinge, att tryggheten har ökat?
2: Jag tror att det handlar jättemycket om det långsiktiga arbete som man har gjort under lång tid i kommunen med också olika myndigheter. Och att man har också blivit, som Magnus säger, man har kommunicerat det och man har kunnat visa medborgarna att man tar de här frågorna på allvar. Man har jobbat med lägesbilder och så. Så att det har gjorts mycket, och det är ju såklart glädjande att det går i rätt riktning och att folk känner sig mer trygga. Sen behöver vi ändå ta den liksom upplevda otryggheten som ändå finns på allvar också och jobba med de delarna såklart.
0: För det finns ju fortfarande folk som känner sig fortfarande otrygga. Vad ska ni då göra framöver för att ta tag i de här bitarna, för att Karlshamnsborna ska fortsatt känna sig trygga eller kanske mer trygga framöver?
2: Men det handlar om att jobba med de problemområden som pekas ut, och det är ju framförallt att man känner en otrygghet i centrum och de centrala delarna. Och sen är det ju också en del missbruksproblematik som finns i Karlshamn. Så det handlar ju om att angripa de problemen på ännu fler håll, och där ser vi att förebyggande insatser är det som absolut är mest effektivt.
0: Och till exempel då?
2: Till exempel mycket mer förebyggande insatser i skolan. Så jobba med elevhälsa, komma åt eleverna i tidigt skede om man är på väg in i drogmissbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. Vi tror att om vi lägger mer resurser där så kommer vi liksom stoppa det i andra änden.
0: Och vilken typ av resurser blir det i så fall som du pratar om?
2: Ja, men det blir ju fler vuxna till exempel. Det blir starka elevhälsan i rena pengar, men också i personal och kunskap. Och det blir ju att prata om de här frågorna med ungdomarna och med alla som jobbar med ungdomarna. Så ett liksom helhetspaket kring att komma åt problemen tidigt.
0: Hur tycker du det här låter, Magnus Gärdebring? Låter det som kloka förslag som Ida Lapell kommer med här?
1: Ja, men det är det. Och vi är i grunden väldigt överens, och det är ett långsiktigt arbete. Jag tror att nyckeln till framgång ligger ju just i att hålla i och hålla ut. Sen kan vi ha lite olika uppfattningar om små saker, men de stora dragen så är vi väldigt överens i kommunpolitiken i Karlshamn kring de här frågorna också. Så att, och det ger ju en styrka, och vi gör ju väldigt många saker som har startat tidigare mandatperioder som vi tar vidare och utvecklar. Nattvandringen till exempel, där ideella föreningar ut och vandrar på natten, och då lägger vi stora resurser i Karlshamn. Det är bara ett av många exempel där vi arbetar. Men också som Ida säger att när vi ser ett problem så har vi nu redskap som vi inte hade tidigare att kunna göra någonting åt det ganska fort med korta ledtider, så att vi kan trycka undan problem när de dyker upp.
0: Men Magnus, inom vilken fråga skulle du säga att ni skiljer er mest åt då? På de båda blocken så att säga.
1: Ja, men det vet jag inte riktigt. Vi har ju arbetat väldigt mycket med teknisk övervakning, möjliggjort för kameraövervakning på ett helt annat sätt, söket av hundar och så där. Men där har vi så här inte mött något motstånd heller. Sedan är vi ju mycket medvetna om att det är otroligt viktigt att arbeta med de förebyggande insatserna också. Så det är väl mer nyansskillnader egentligen. Men jag tror för den totala... Det är bra att medborgarna är trygga i att vi också är ganska samspelta när det gäller de här frågorna. Så du får inga stora slag, men det är visst att det finns lite olika specialinriktningar, men i de stora dragen är det som är det viktiga. Där håller vi i och håller ut, och det är det som ger resultat.
0: Skulle du vilja lägga på någonting här, Ida? Vad tycker ni att
2: ni absolut. Vi har släppt igenom kameraövervakning och sökhundar och det här, och ser att det kan vara verktyg som behövs, och behövs det så ska det användas. Men man behandlar ju ett symptom då, inte riktigt orsaken till någonting, och det är väl där vi kanske kan skilja oss lite. Men någonting
0: har
2: som
0: ni släppt
2: vi...
0: igenom det för att ni tycker också att det är en bra idé, antar jag då?
2: Ja, absolut. Om man känner att man behöver det ute i verksamheterna så är vi helt okej med det. Men någonting vi har pratat mycket om den här mandatperioden är ju fritidsgårdarna, som det har varit flera förslag på att sänka åldrarna eller skära ner eller på olika sätt liksom ta bort några av dem. Och där vill ju vi snarare utöka. Vi vill ju liksom modernisera fritidsgårdarna, se till att det är mötesplatser där unga vill vara bland trygga vuxna. Så där vill vi lägga ganska mycket krut på att se till att unga har någonstans att vara. För har de inte det så hittar man på skit någon annanstans. Så det är väl där jag kan se en viss skillnad i någonting vi vill satsa på.
0: Magnus Järdebring, det pratas ju en del om kameraövervakning här och så vidare. Under den här mandatperioden så har ju ni i Karlstad bland annat infört det på torget för att öka tryggheten där. Varför var det nödvändigt?
1: Det kom faktiskt som en... Det är polisen som har gjort det. Så att det är polisen som har önskat det. Vad vi har gjort från kommunen är att vi har möjliggjort att man ska kunna göra det. Så att, och det är ju infört ganska nyligen. Så att vi har ännu inte resultaten av det. Men det handlar ju om att när vi ser i våra lägesbilder som vi följer väldigt noga och som nu också vi publicerar på Karlstads kommuns hemsida, så är det ju viktigt att vi är snabba och kan agera. Men torget har ju varit en plats där många har känt sig otrygga tidigare. Men vi har också mött det genom en ombyggnad av torget för att arbeta
0: bort. Så anledningen till varför att folk har känt sig otrygga på torget?
1: Ja, okay. Alltså, vi har haft sådana indikationer och då möter vi det naturligtvis.
0: Har du sett, Ida Lapell, att det har gett effekt?
2: Inte på så här kort tid kan jag inte säga att jag har sett det. Men jag kan ju bekräfta att torget har känts otryggt för många, även för mig ibland. Så då provar vi kamera och så ser vi om det känns bättre för
0: folk. På vilket sätt har du känt dig otrygg på torget?
2: Ja, men det är väl överlag när man är kvinna ensam när det är mörkt, så kan det kännas obehagligt när det antingen är mörkt eller är mycket människor i omlopp. Liksom. Mm.
0: Att sätta upp kameror signalerar också kanske för medborgarna att här är en plats som det behövs på. Finns det en risk att det faktiskt skapar oro?
2: Jag tror att det kan skapa oro för vissa grupper, men jag tror inte att, alltså framförallt tror jag att det leder till att mindre brott sker just där i alla fall. Sen tycker jag att man ska ha med sig att oftast flyttas ju brotten bara till en annan plats där det inte finns kameror. Men den effekten man har kunnat mäta på andra ställen är ju ändå ofta att det lugnar ner sig på den plats där kamerorna kommer upp.
0: Men hur används kameramaterialet så att säga? Så är det liksom ett verktyg snarare för bevisning än för att för prevention, att inte brott ska begås? Förstår ni hur jag tänker? Vad tycker du om det här, Magnus?
1: Ja, hur det används får väl egentligen polisen svara på. Ska inte jag
0: men
1: göra.
0: Finns det annat som man skulle kunna göra istället?
1: Ja, nej, men det har ju en preventiv effekt också, och den är man ju naturligtvis ute efter. Sen är det klart så att polisen och andra myndigheter får en bättre bild av vad som har hänt, och det föreställer jag mig att kan underlätta en och annan utredning också.
0: Men det
1: också...
0: finns det mer man kan göra förutom just kameror på torget?
1: Ja, nej, men det var ju lite det jag pratade om, att man bygger bort otrygga platser. Det måste vi göra kontinuerligt och jobba mycket mer med belysning av otrygga platser. Det har vi gjort och det behöver vi fortsätta med. Men framförallt för att hitta de här, kunna vita de här åtgärderna, så är det också viktigt att ha medborgarna med sig så att man rapporterar in vad saker och ting känns otryggt, och det har vi ju nu app för och system för att ta emot och hantera.
0: Just det. Vi ska fortsätta prata alldeles strax, och då med frågan om några av de största problemen som finns i Karlshamn just nu och som man behöver jobba mer med. Vi ska identifiera dem och prata mer om det. Kommunalråd Magnus Järdebring och oppositionsråd Ida Lapell, moderat respektive socialdemokrat. Det är de ni hör här i förmiddagsprogrammet i PFF Blekinge.

0: Natasha Bedingfield, These Words.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter den politiska diskussionen om lag och ordning i Karlshamn med Moderaternas kommunalråd Magnus Gärdebring och oppositionsråd Ida Lapell från Socialdemokraterna. Och även polisen som gör trygghetsundersökningarna och som vi kunnat höra i nyheterna idag nämner ju en del problem som varit i Karlshamn. Till exempel missbruksproblematik och stökiga ungdomsgäng. Jag undrar, vad ser ni som de största problemen i Karlshamn just nu, Ida?
3: Ja, men jag skulle säga att jag delar den bilden. Missbruksproblematiken har varit ett problem ganska länge i Karlshamn och är fortfarande. Och den behöver tas på allvar, för den leder också till kriminalitet och psykisk ohälsa och att andra i samhället drabbas. Så jag skulle säga att det främst är den. Sen har vi ju inbrott och skadegörelse kontinuerligt, men det har de flesta kommuner tyvärr.
0: Mm, och det är ingenting som sticker ut i Karlshamn jämfört med andra kommuner, menar du, eller?
3: Ja, men lite sticker ut i perioder, men framförallt missbruk och att stan känns otrygg är ju det som sticker ut hos oss.
0: Men är de här båda sakerna kopplade till varandra, eller?
3: Det, enligt polisen så är de ju det, och det ser vi också att det finns en koppling kring framförallt inbrotten och skadegörelsen och missbruk då.
0: Mm. Och Magnus Gärdebring, håller du med, Ida?
4: Ja, jag gör ingen annan analys än Ina i det fallet. Men jag vill också lyfta en fråga som oftast glöms bort i de här sammanhangen, och det är ju våld i nära relationer. Som är naturligtvis väldigt svårt att arbeta med, men också otroligt viktigt, för det skapar ju en oerhörd otrygghet och många farliga situationer, och det är ju ett område där vi har stora mörkertal, och det behöver vi verkligen arbeta vidare med, tänker jag. Så det är ju, det gäller inte bara Karlshamn naturligtvis, men det är ju någonting som vi behöver öka fokuset på, enligt min uppfattning.
0: Jag ser att du håller med om det här, Ida, men jag tänkte bara vända frågan tillbaka till Magnus där. Är det här alltså ett av de största problemen i Karlshamn just nu som du ser det?
4: Nej, men det är som jag ska säga, det är egentligen som ett komplement till det Ida sa, för att det är ju liksom narkotikarelaterat och den typen av brottslighet, men jag vill ändå lägga på våld i nära relationer i alla sammanhang där när man diskuterar otrygghet och brottsligheten, för det är en jättesvår fråga att arbeta med, men det innebär ju bara att vi måste öka vår kraftsamling kring de här frågorna.
0: Mm. Och hur ska man göra det då? För det är ju någonting som man pratat mycket om, tack och lov, de senaste åren mer än tidigare, men som är otroligt svårt att komma åt. Vad kan man göra, Ida?
3: Ja, men det går att göra massor. Jag vill bara flika in att Socialdemokraterna i Karlshamn går till val på att införa nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Vi har ju nollvisioner nationellt kring massa grejer, bland annat om detta, och det tycker vi är rimligt att ha som målsättning även i en kommun. Det är ett stort problem överallt, men mörkertalet är ju enormt, och det man kan göra är ju att jobba förebyggande där också. Det finns ny lag som kräver att man jobbar förebyggande även med våldsutövarna, vilket är viktigt. Men stödet till kvinnojourer är ju extremt viktigt i det här arbetet, eftersom att de gör ett arbete som kommunen inte kan göra. Och att det stödet har minskat under de senaste åren är katastrofalt för den här frågan, och det behöver vi verkligen göra någonting åt.
0: Vad säger du om det, Magnus?
4: Jo, och det är en fråga vi tittar på. Så vi är väl medvetna om det, och vi arbetar för att hitta lösningar och ha goda dialoger. För att det är ju många delar av samhället som måste samverka här naturligtvis. Myndigheter också, men vi har också fått många nya redskap med nya socialtjänstlagen och med möjligheten till sekretessbrytande samarbeten och så vidare. Och det är ju jätteviktigt att vi som kommun ser till att vi utnyttjar de redskapen som vi har fått till vårt förfogande nu. Det är naturligtvis nytt för många, men det är viktigt att vi håller ögonen på den bollen. Och det är, som sagt, vi är ju i grunden inte speciellt vi har inte i grunden speciellt skilda uppfattningar kring de här frågorna, men det är också viktigt att förstå att det är det samlade arbetet och det uthålliga och långsiktiga arbetet som ger resultat.
0: Men om ni får behålla makten efter valet, kommer det bli mer pengar till exempel kvinnojourerna då?
4: Ja, nej, men alltså vi har ju redan ögonen på den bollen. Vi är ju inne i en budgetprocess och kanske inte ska stå i radio och lova det. Men vi vill ju hitta sätt.
0: Varför
4: att
0: inte
4: arbeta.
0: Ja, är inte det en bra idé så här inför valet?
4: Ja, det Men alltså vi tittar på det just nu och vi kommer ju att hitta sätt att arbeta så effektivt som möjligt med de här frågorna också.
0: Om ni tar över styret efter valet, blir det mer pengar till kvinnojourerna
3: då? Vi lovar mer pengar och resurser till kvinnojourerna, men framförallt så är det också så att det är regeringen som har dragit ner på stödet som kommer från statligt håll, och där är det ju inte Socialdemokraterna som styr. Så en socialdemokratisk regering och ett socialdemokratiskt styre i Karlshamn kommer ge mer pengar och resurser till kvinnojourerna, ja.
0: Om vi går över på den här andra frågan då som ni nämnde, som den stora faktiskt också i början där med kriminaliteten kopplade till brottslighet. Vad kan man göra åt det?
3: Här ser vi då de tidiga insatserna i skolan som jag pratade om innan och fritidsgårdarna. Vi tycker att det här är två av de absolut viktigaste frågorna att hantera här. Ge unga mötesplatser, ge unga framtidstro. Utöka möjligheterna att få fullständiga betyg och lämna grundskolan med så att du blir anställningsbar. Och liksom, ja, men bygg upp framtidstron för unga så man inte väljer den här vägen in i kriminalitet eller andra risker. Och jobbar vi där och täpper till många av de hålen så kommer vi ha betydligt mycket mindre att hantera i andra änden. Så vi kommer lägga jättemycket krut på de förebyggande insatserna.
0: Magnus Gärdebring, de senaste åren har ju flera ungdomar från Blekinge rekryterats av kriminella gäng för att utföra olika våldsbrott i andra delar av landet. Väldigt tunga sådana också. Vad gör ni som lokalpolitiker för att liksom undvika att det ska hända?
4: Ja, de här diskussionerna har vi ju haft med polisen och andra, och vi har ju och där är det ju också förebyggande åtgärder som är otroligt viktiga, och har vi kommit igång med då myndighetssamverkan, kallas SSPF, och BOB, barn i organiserad brottslighet. Och här jobbar vi också med liksom en lägesbild och med de nya möjligheterna som regeringen ändå har gett oss, nya redskapen, så hoppas vi att vi kunna hitta och förebygga ytterligare. Men det är ju också så att det är ju hela systemet som måste fungera. Och vi har ju nu en ny socialtjänstlag också som ger flera nya redskap i det här arbetet.
0: Så. Men känner du att de här nya reglerna och den nya lagstiftningen liksom kommer att ge den effekten som behövs, eller behöver man göra ännu mer?
4: Jag tror man alltid kommer behöva göra ännu mer. Vi har satt till extra resurser den här mandatperioden för att motverka psykisk ohälsa bland elever, elevhälsan och så vidare. Så att vi arbetar ju ständigt med de frågorna. Sen gäller det att hitta rätt redskap, och jag tror att den verkliga effekten får du ju i samverkan mellan kommun och andra myndigheter. Så att det är ett trögt arbete. Det finns ju liksom ingen så här enkel lösning, för då hade vi alla liksom anammat den, utan det är ett träget hårt arbete som gäller.
0: Ida Lapell, Socialdemokraterna, det pratas om att det finns en naivitet kring det här också, att vi liksom inte riktigt tror att det kan hända här i Blekinge. Jag undrar bara helt kort, tror du att det finns en sån? Jättekort.
3: Alltså nej, inte riktigt, men tanke på att det är så mycket media kring det så tror jag att man snarare oroar sig över sånt som alltså att det är på andra hållet.
0: Okej. Okay. Mm. Vad tänker du att man kan göra då för att vi inte ska hamna i det här läget att kriminella gäng rekryterar unga från Blekinge?
3: Ja, men det är ju det här, se till att unga går ut skolan, se till att unga blir anställningsbara, att de har mötesplatser, att de är trygga och att de får hjälp och stöd i tid. Då kommer det inte lockas att dras med i kriminella gäng.
0: Där får vi sätta punkt. Magnus Gärdebring, moderat kommunalråd, och socialdemokratiska oppositionsrådet Ida Lapell. Tack för att ni kom hit.
3: Tack så mycket.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Dags nu för nyheter från Ekot. Klockan är 12.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags, det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller, så även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång, som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Om det är så, så är det givetvis allvarligt.
4: Välkomna! Snart ska vi klippa band.
5: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
6: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av, och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag, visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mejl sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
5: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
6: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
7: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
5: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
3: Och det måste vi ju titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
1: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
8: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen. Och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
9: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
10: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
9: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
10: Nina Benner, London.
1: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor. Bland annat har en misstänkt spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
0: Nu blev jag väldigt nyfiken på vem den personen är förstås. Vem kan vara mest googlad under förra året? Det får jag nog grunna på lite. Kanske ska fråga Patrik Franke som är på väg in i studion för att berätta vad han hittar på eftermiddagen. Det tror jag faktiskt att jag kommer göra alldeles strax. Idag i Blekinge så kan du i alla fall ha med dig att det blir soligt väder. Något enstaka stackmoln kan dyka upp, 19-23 grader och en nordvästlig vind. Den blåser däremot med friska vindbyar, det har vi ju haft med oss här nu ett par dagar.

0: grejer eller för att hon numera är gift med Kanye West.
1: En annan Bianca som också är mycket googlad, det är väl Bianca Ingrosso skulle kunna gissa, men kanske inte närheten ens kanske.
0: Jag vet inte vad hon hamnar i rankingen faktiskt på mest googlade här, jag ser inte det.
1: Nej, inte ens topp 10.
0: Inte topp 8 i alla fall.
1: Nej.
0: Vad jag kan se.
1: Okej.
0: Okay. Men Måns Zelmerlöw hamnar på en andra plats.
1: Ja, grattis.
0: För att det har varit lite blåserier.
1: Ja, men precis, har ju ställt till det lite grann.
0: Vart kring tufft.
1: Kring sig själv.
0: Ja, kan man säga. Och förhållanden och annat också för den delen.
1: Men visst.
0: Men, så var det med det. Du, vi har ju en temadag idag.
1: Ja.
0: Om lagordning.
1: Lag och ordning, ja. Vi kommer att prata lite om bedrägeribrott. Vilka är de senaste trenderna inom detta just nu? Du vet, de här bedrägeribrotten, det upphör ju aldrig att förvåna hur folk liksom är så uppfinningsrika. Att de kommer på nya saker hela tiden. Mm. Och det är inte bara äldre som blir utsatta för de här brotten, utan även yngre människor, och du och jag kan bli utsatta. Faktiskt.
0: Absolut. Ja. Det gäller ju verkligen att ha misstänksamheten med sig i bakfickan, känns som.
1: Och det har man ju inte alltid.
0: Inte alls.
1: Du, Thomas Johansson, då, pressansvarig på polisen, kommer hit och prata om detta efter klockan 3 idag. Och sen apropå bedrägeribrott då, det är ju många äldre som råkar ut för detta. Man kan ju nästan kalla det för äldrebrott ibland.
0: Mm.
1: Och då tycker Oliver Linge då, som är brottsmålsadvokat, att de äldre får stå tillbaka när det gäller då tider till domstol och sådana saker. Det här har inte någon hög prioritet, de här åldringsbrotten. Han vill se ett snabbspår in till domstolarna även för de äldre nu.
0: Mm.
1: Och han ska komma och prata lite om detta efter klockan 5, varför han tycker att det är viktigt.
0: Så att de verkligen tar itu med de här brotten, ja, och att de inte bara läggs på hög. Eller,
1: ja, läggs på hög, och framförallt det kan ta år innan de lyfts upp i en domstol faktiskt.
0: Ja. Mm. Och det,
1: då kan det vara för sent.
0: Det kan absolut vara för sent då. Mm. Okej, Patrik, vad spännande. Vi laddar för eftermiddagen helt enkelt från 15.
1: Ja.
0: Det gör vi, bra.
1: Då hörs vi. Hej.
0: I förmiddagsprogrammet här alldeles strax så ska vi prata om Hallabro. Där försöker grannarna komma närmare varandra nu istället för att hamna på olika sidor och skapat en grannsamverkan som gjort stor skillnad för de boende. Så jag slår en signal till Sven Strandberg som är grundare där och en av nyckelpersonerna i det här. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary. Nu ska vi till Hallabro, för efter en tid av oro där så försöker grannarna nu komma närmare varandra istället för att hamna på olika sidor. De har tillsammans skapat en grannsamverkan som gjort stor skillnad för de boende, och Sven Strandberg är en av grundarna och en nyckelperson av personerna bakom arbetet med en grannsamverkan i byn, som ju betytt mycket då för att skapa den här gemenskapen som finns där nu. Hej på dig, Sven.
1: Hej.
0: Hur kom det sig egentligen att ni började jobba med grannsamverkan i Hallabro?
1: Ja, det var ju ungefär ett år sedan vi hade väldigt mycket skadegörelse i byn. Vi hade bilstöld, vi hade skadegörelse. Väldigt mycket oro bildades i byn. Så någonting var tungt att göras, och då började vi prata ihop oss några stycken och bildade en, vad ska vi säga, en grupp för att se vad vi skulle kunna göra åt det här, att ta reda på fakta bakom, för det pratas ju väldigt mycket.
0: Ja, visste ni liksom inte riktigt vad som var sanning och osanning här, eller vad menar du?
1: När det blir så här mycket, alltså vi hade skadegörelse för ungefär 230 000 i byn. Mm. Det var många som var drabbade. Det var mycket oro helt enkelt. Så att jag kan dra ett exempel. Det var det att det var en tjej som var ute själv en lördag eftermiddag vid sjutiden. Hon tyckte hon hörde ett skott i byn. Och blev naturligtvis jätterädd och åkte hem. Vi undersökte det här lite och kom fram till det att det var en A-traktor som fick en förgasarsmäll. Och med det menar jag då att det blir så lätt, av en fjäder blir det så lätt en stor höna utav ryktena. Mm. Så vi satte oss helt enkelt ner, diskuterade igenom hur vi kunde få det lite lugnare i byn och lite vad vi ville så att säga med byn. Mm. Vi bjöd in folk i byn också, och på den vägen är det.
0: Ja. För det här är ett arbete som ni har gjort tillsammans, vad jag förstår. Och vad är då den största skillnaden som ni har märkt sedan ni drog igång det arbetet?
1: Oj. Ja, du. Vad ska jag säga? Vi har ju alltså ett väldigt nära kontakt med... Vi har ju ett HVB-hem här uppe, och HVB-hemmet var i och för sig en väldigt stor del av den här skadegörelsen, alltså ungdomarna som var där. Detta blev så småningom, vad ska jag kalla det, det blev nästan lite hektisk stämning i byn, för till slut var allting HVB-hemmets fel.
0: Det var lite byn mot HVB-hemmet liksom?
1: Det var hela tiden det, ja. Mm. Och vi gick till botten med alla skadegörelser. Den här styrgruppen som vi bildade gick till botten med alla skadegörelser som hade varit. Och när vi var klara med det så bjöd vi in HVB-hemmet, talade om hur vi tyckte och tänkte. Vi skickade också ut väldigt mycket information till byborna via flyers. Och det har vi hållit på med ända sen egentligen. Och just den här att man får reda på fakta istället för att tro massa saker har gjort väldigt mycket stor skillnad.
0: Men okej, information har varit en nyckel här. Men hur tog företrädarna för HVB-hemmet emot det här när ni la korten på bordet och sa, titta här vad mycket stök det har blivit?
1: Ja, det var ju rätt tufft faktiskt i början. Vi har haft två längre möten tillsammans med dem. Men när de förstod att vi vill inte köra iväg dem, vi vill hitta en lösning tillsammans, så blev det positivt helt enkelt.
0: Hur har ni liksom skapat eller hittat den här lösningen tillsammans då? Vad är det som har förändrats egentligen?
1: Oj, ja, vad ska jag säga? Alltså vi har ju ett... Om vi tar nu, så sedan september, oktober någon gång, har vi haft det otroligt lugnt i hela byn. Det är nästan som man... Tycker det är för lugnt faktiskt.
0: Säg inte så nu, Sven.
1: Nej, men alltså det var så jävla mycket tidigare, och nu är det så otroligt lugnt. Alltså byborna, med den information de har fått och de möten jag har varit på, alltså hela byn fick ju träffa HVB-hemmets företrädare i ett stormöte. Det har ventilerats väldigt mycket, det har diskuterats väldigt mycket och det slutar i att vi jobbar tillsammans. Vi träffar ju HVB-hemmet en gång i månaden.
0: Ja, men träffar ni företrädare för HVB-hemmet då eller är det faktiskt de här ungdomarna? För jag tänker att det är inte företrädarna för HVB-hemmet som gör skadegörelsen utan det är ju de som bor där i så fall.
1: Nej, det är ägare eller företrädare för HVB-hemmet.
0: Som ni har träffat? Mm.
1: Ja, det är ju som så att de här barnen som bor där, de är väldigt trasiga. De är slitna, de har det inte lätt, de har det väldigt tufft. De vet inte riktigt hur länge de får vara där heller. Och den här kontakten som vi så småningom hoppas ska komma mellan byborna och barnen där borta, den är tuff. Och den är nog, man ska se det lite långsiktigt tror jag för att det ska funka.
0: Men en sak som jag vet att du personligen gör, det är att du brukar ta hundpromenader förbi det där boendet.
1: Ja, det stämmer, det stämmer.
0: Ja, och då får ju du kontakt.
1: Absolut, alltså på den nivån när man går förbi där och så här så är det, då är det ingen svårighet. Speciellt inte när man har en hund med sig för det är väldigt lätt att få kommunikation via hunden.
0: Då kör du hundtricket.
1: Ja, och det funkar jättebra. Det är fantastiskt fina barn där borta, måste jag säga. Idag när man går i byn och man skulle möta någon så glatt säger de hej. Det fanns inte liksom förut.
0: Mm. Helt kort bara Sven, för att tiden springer faktiskt ifrån oss lite grann här nu.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Vad hoppas ni framöver kunna fortsätta göra för att Hallabro ska vara trygg och en trivsam plats? Liksom, hur ska ni ta steget vidare mellan de boende och kanske de här ungdomarna på HVB-hemmet?
1: Det är ju aktiviteter framförallt som kan bygga det här tror jag mellan barnen och byborna då. Exempelvis så har vi fixat hästridning så att barnen där kan rida hästar. De har gjort studiebesök på bondgård. De har tillgång till gympasal och ungdomsgård med mera. Jag tror det är på den vägen man ska bygga det.
0: Mm.
1: Samt att många människor, alltså de i byn bör söka kontakt med barnen för att de är fina.
0: Mm. Skaffa en hund. Mm. Säger då.
1: Ja, ja, precis.
0: Sven Strandberg, alltså en av grundarna och nyckelpersonerna här bakom den nya grannsamverkan som man gjort i Hallabro sedan en tid tillbaka och som burit frukt. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack själva.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Smash Into Pieces, Six Feet Under. Klockan är 12.30 nu. Lo Tinghammar Jönsson, du kommer med nyheter.
1: Så är det. Och vi börjar med att en man i 70-årsåldern från Västra Blekinge har begärts häktad, misstänkt för 10 fall av grovt bedrägeri. Bedrägerierna ska ha skett på olika platser runt om i hela Sverige, bland annat i Olofströms kommun. Men ett fall ska också ha skett i Finland. Mannen anhölls först i sin frånvaro men kunde gripas i onsdags, och besked om ifall mannen häktas kommer vid klockan 2 i eftermiddag. Och Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Richard Jomshof från Karlskrona blev spottad i ansiktet under en konsert, rapporterar Sydöstran. Attacken inträffade i mitten av maj i Stockholm. Jag kan tycka att även en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik man tycker om utan att löpa risk för att bli attackerad, eller som i det här fallet ofredad genom att bli spottad i ansiktet, så säger Jomshof till Sydöstran. Och den här händelsen, den är polisanmäld. Adriana Wävströms nyårsnatt i Jämjö utanför Karlskrona slutade i skräck när hon blev grovt misshandlad av 3 unga män på väg hem.
2: Det minns jag att jag var på marken och blodig. Blev nersparkad av 3 killar, eller en av dem i alla fall. Och då började han sparka mot huvudet.
3: Det var bara några 100 meter från lägenheten där Adriana Wävström bodde som hon blev brutalt misshandlad av 3 unga killar. Hon skrek, men ingen kom för att hjälpa henne.
2: De hörde mig skrika, men de kollade inte ens ut genom fönstret.
4: Du tänkte inte på att kontakta polisen först?
2: Nej, jag tänkte inte på det. Jag bara ringde till min arbetskollega och sa att jag kan inte komma till jobbet imorgon för jag blev nersparkad. Säger du, sa hon, får ringa polis och ambulans. Ja, just det finns. Så lade jag på och ringde. Så kom ambulans och sen åkte jag in på akuten och hon fick ränka och näsa var bruten. Sen kom poliser och förhörde mig. Och
4: efter det så har ju polisen inte kunnat spåra några misstänkta eller så. Vad hände med utredningen?
2: Nej, de kunde inte spåra dem tyvärr, för det fanns ingen bevis och jag kunde inte se deras ansiktet. Allt gick så snabbt. Så efter 2 månader så ringde jag och bad jag henne lägga ner. För det var bara jobbigt att tänka på det och vara på sitt vakt hela tiden.
1: Och det var Jamile Lindgren som intervjuade Adriana Wävström, reporter Mauritza Klingsborg.
0: En väderleksprognos på det. Sol, enstaka stackmoln, 19-23 grader. Vinden blåser från nordväst med friska vindbyar.
1: Den gör ju det.
0: Det gör den alltjämt. Mm. Och det är vi vana vid. Och det verkar inte mattas av heller här framöver faktiskt. Så vi har det så.
1: Bara att stålsätta sig. Mm.
0: Exakt så. Vi tar en titt på läget i trafiken. Med Maria Mattsson, va?
5: Ja, det stämmer. Det är det. Jag kan ju bara konstatera att läget just nu verkar vara under kontroll, och det jag vill berätta om är vägarbetena där man har avstängda vägar. E22 är fortfarande avstängd mellan Karlshamn Östra nummer 53 och Åryd nummer 54. Här har man i riktning mot Ronneby då valt att sätta upp orangea vägvisningsskyltar, och de ska man då följa för vidare färd. Så räkna med längre restid mellan Karlshamn och Åryd i riktning mot Ronneby. Ska du köra mellan Backaryd och Ronneby, precis mellan Möllernäs och Kallinge, så är vägen också avstängd där. Man ska följa de orangea skyltarna och det är lite längre restid även på den sträckan, alltså mellan Möllernäs och Kallinge, då är vi på väg 27. Vill du veta hur mycket pollen det kommer att vara i luften, så kan jag berätta att det kommer att vara höga halter av ekpollen, låga halter av pollen från gräs, björk och vide. Tipsnummer till oss är 020 999 444.
0: Det är det, och då är det Maria Mattsson på Trafikredaktionen som når dig, eller som du når. Nu i studion, Bitta Appelqvist, har blivit dags för topplistan.
6: Äntligen!
0: Ja, nu har man väntat ända sedan klockan 11 och innan dess en hel vecka.
6: Ja, det är olidligt att vänta så länge.
0: Ja, det kan man tycka. Det. Nej, men du gjorde det ändå.
6: Ja, klar. Jo, men faktiskt. Det klarar man.
0: Du, om jag säger... Jag dricker glögg med balkong där en öppen i natt. Vilken artist pratar jag då om?
6: Nej.
0: Frågetecken i huvudet.
6: Ja, det var många.
0: Solen i ögonen. För dig.
6: Nej.
0: Lars Winnerbäck.
6: Du är Lars... Ja, jag är... Ja, alltså jag tycker om, men det inte, har inte
0: varit
6: landat på min skivtallrik, som man säger.
0: Släpper ett nytt album och ger sig ut på en turné nu i höst, läser jag precis. Det är därför jag håller på här och sjunger. Singel Hälsningar går att lyssna på redan imorgon. Det tänker jag att vi ska göra. Och albumet Längtan till våren, som ju är Winnerbäcks 15:e, släpps den 25 september. Inspelat i Provence i Frankrike faktiskt. Oh.
6: Ja, jag ska lyssna in mig på honom.
0: Det kan du göra.
6: Jag lovar.
0: Men vi tar väl och lyssnar in vem som ligger trea på topplistan.
6: Oh.
7: Plats nummer 3.
0: Jajamensan, här hittar vi Emilio Walter som är kvar på listan med låten Come on in, Ellie.

0: Emilio Valter, alltså Come On In Ellie på plats nummer 3 på topplistan. Fjärde veckan på listan för Boogie Woogie-sonen från Kristianopel. Och gillar du den ringer du och röstar på 099-1103. Det är många som gillar det här, Bitte.
1: Ja, och det är ju härligt för den bygger och kommer lite ur en, vad ska man säga, det här rhythm and blues, rock'n'roll, bluesen, jazzen en gång i tiden. Och jag vet, som jag har förstått när jag har suttit och lyssnat noga på din sändning idag om lag och ordning.
0: Ja, det har vi varit vårt fokus absolut och fortsätter vara, ska jag säga.
1: Oerhört viktig fråga förstås. Ja. Men, och även, alltså, hur kan man då koppla det här till musik och så vidare? Och det är ju lite spännande, jag tänker på när man hör vad det här att en gång i tiden när Elvis till exempel lanserades, när man inte fick visa hans höfter.
0: Nej, de beskar honom.
1: Ja.
0: Alltså på riktigt, man visade ju inte hans.
1: Och när han skulle ha konserter så fick han liksom lova skriva, i princip skriva under på att han inte skulle
0: don't do that.
1: Ja, jucka eller vad man nu säger. Ja, röra på höfterna och så vidare. Givetvis bröt han mot det.
0: Ja, det var ju också då som alla bara woo!
1: Ja, och om man går lite längre tillbaka så de svarta som då höll på med den här musiken från början, man fick inte sjunga vissa saker. Mm. Så man ersatte ordet kvinna kanske med, det finns en låt som heter Sell My Monkey.
0: Va?
1: En som har tröttat på sin fru.
0: Va? Fy och, vad elakt.
1: Och då sjunger man Sell My Monkey till exempel, alltså ja. man ersatte orden också, rock and roll, vad betyder det egentligen?
0: Ja.
1: Så redan där så tidigt liksom regelbrott och faktiskt lagbrott ibland till och med.
0: Musiken är fylld med det.
1: Ja, och jag har hur många exempel som helst om du vill.
0: Ja, ta ett till.
1: Ja, men jag kan ta ett till. Vi kan ta när man hade konserter i början av den här perioden när rocken och jazz och bluesen och den här solen slog igenom, så kunde man ha en delad publik. Alltså en sida skulle den svarta publiken vara och på andra sidan skulle den vita publiken vara. Och det var en lag i vissa stater och då fanns det ju artister som vägrade uppträda om inte man blandade publiken. Och då bröt ju de ytterligare igen mot en lag här och skapade någonting bra. Nu menar jag inte att man ska bryta mot lagar, naturligtvis.
0: Musikbranschens Rosa Parks, liksom.
1: Ja, typ faktiskt. Ja. Och det där, vi kan gå hela vägen för att ta Jimi Hendrix, hans sound var ju på sätt och vis ett brott mot någonting. Herregud, vad gör han? När han gör den här klassiska Stars and Stripes, när det låter som bombplan och bomber som faller och så vidare. Och punken som hela deras otroligt, existens var mot samhället. Och kanske inte bryta lagar för att råna banker, inte på det sättet, men kanske bryta liksom konventioner.
0: Ordningar
1: som någon hade bestämt.
0: Rubba allas cirklar, liksom.
1: Ja.
0: Röra om i grytan och det. Ja, intressant. Och det och också oftast då betyder ju det att folk också anammar kanske det också, så tar det liksom musiken ett steg vidare.
1: Ja, och Mozart till exempel. Det finns ju klassiska scener där han bryter mot hur man ska uppföra sig som klassisk skolad och så vidare. Så att hela historien när det gäller konst, och då kan vi ta alla konstarter. När Våroffer hade premiär, den här någon gång på 1900, början på 1900-talet, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men då ställde sig publiken upp och skriker åt liksom, vad är det här för skräp, det här är liksom brott mot, vi har betalat för det här och så vidare.
0: Ja.
1: Men det utvecklade musiken, så nu hoppar jag lite hit och dit. Men
0: summa summarum, man kan väl säga liksom att de här regelbrotten inom musikens värld historiskt ändå har varit någonting som har fört den framåt, utvecklats.
1: Hela tiden. Och det kan man ta ner på detaljnivå. Verkligen sådär. Det ackordet kan man väl inte ha efter det ackordet? Jo då, det kunde man. Och så blev det någonting som folk, oj då, det här lät ju bra.
0: Alltså, ja, spännande.
1: Ja. Men bryt inga lagar, bara för jag sagt det nu.
0: Nej, precis. Det är inte den typen av regelbrott som ska premieras. Men de här har ju faktiskt bidragit till ett betydligt rikare musikliv.
1: Ja, man kan utmana konventioner. Det kan man göra.
0: Bitte Appelqvist från Musik i Blekinge säger det.
2: Plats nummer 2.
0: Och där hittar vi CBSC med Din bil. Gratulerar till en andra plats på listan 099-101-02 om du vill rösta.

0: Din bil CBSC, jag tycker den har ett gung.
1: Ja, och alltså jag är svag för både svensk och annan R&B faktiskt, jag måste erkänna. Ja. Vi stod här och gungade lite, du och
0: jag. Verkligen. Ja, det här, man kommer liksom in i det.
1: Ja, nacken börjar gå så framåt som du gjorde det.
0: Lite gamen kommer fram. Ja, så är det faktiskt. Ja, andra veckan på listan för det här, de här tjejerna, det är ju Nia Svensson och Vanja Alvas dotter som ligger bakom låten. Och vill du ha kvar den på listan, ring då och rösta 099-101-02. Var ju etta förra veckan faktiskt, tvåa den här. Nu då?
2: Veckans utmanare.
0: Skrevs under en coronaförkylning faktiskt, den här låten som vi ska få lyssna till nu. När Andreas Nordqvist från Bräkne Hoby pluggade på Låtsnickarna, den här utbildningen på Jämshögs folkhögskola, den känner du till?
1: Absolut.
0: Mm. Louisiana Moon heter låten, och tyvärr så har vi inte med oss Andreas för att prata om låten idag. Det gick tyvärr inte att få till, men jag kan väl berätta att den här låten ändå har tydliga drag av Americana.
1: Ja, man får nog säga som man vill.
0: Ja, det är ju en blandning av amerikansk folkmusik och country i alla fall. Och den låter så här.

0: Louisiana Moon, Andreas Nordqvist på utmanarplats 099-104 om du gillade det här. Vi pratade ju om lagbrott och regelbrott. Var det någon sån här bitar?
1: Ja, men det kan man nog säga. Men det är ofta så hur man ställer sig mot det som man jämför med. Mm. Alltså någon kanske tycker att det skulle varit mer vanliga trummor eller en annan typ av stilgitarr. Mm. Eller, ja, sådär.
0: Just det.
1: Men på det stora hela så tror jag att de slipper i alla fall undan med en varning. Nej då, jag skojar bara.
0: Men en sak som jag tänkte på här, för jag sa, är det stilgitarr vi hör här i bakgrunden? Så sa du, jag tror att det är en synt.
1: Ja.
0: Är det ett lagbrott?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är mer kreativitet tycker jag. Och det kan ju vara ett lagbrott i vissa ögon då. Liksom. Ja, så jag tycker det var, nu har man lyckats bra.
0: Ja, kul. Ja. Bra, du?
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Jag har sparat någon minut till dig här på slutet också, Bitte, för jag vet att du har en kul grej att berätta.
1: Ja, men vi har ju haft lite paus med någonting som vi kallar för Möllebacken Rock Festival.
0: Ja.
1: Och varför säger jag det så här lite på svengelska på slutet där? Jo, därför att det är anknytning till Sweden Rock Festival.
0: Och det låter roligare också.
1: Det låter mycket tuffare, ja. Och det går till så här att bredvid tågstationen i Sölvesborg, det finns en gräsplätt där precis när man stiger ut där, man tar tåget till och ska gå på Sweden Rock på tisdag, så kliver man av där och då har vi en scen där som spelar rock'n'roll. Alltså ungdomar under en hel dag som kommer uppträda där från olika skolor och olika liksom projekt och replokaler och så vidare. Så det kommer liksom att mötas av ung återväxt.
0: Rockmusik.
1: Ja. När man kliver av där.
0: På tisdag. Från klockan.
1: Ja, vi börjar vid lunch och någonting och sen spelar vi fram tills vi inte åker längre.
0: Det brukar vara ganska länge i rocksammanhang.
1: Ja, men det brukar vara. Det brukar det vara.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Så alla härliga unga rockmusiker från Blekinge på scenen där direkt vid stationen.
1: Ja, ja. Härligt.
0: Ja, fint. Det ser vi fram emot.
1: Definitivt.
3: Första plats.
0: I samma andetag som jag säger att det här gänget fångat första platsen den här veckan, Searching for Kicks med Old Thieves, gratulerar till den, så säger jag också tack, Bitte, för att du var med mig.
1: Tack så mycket. Kul att få avsluta med tjuvar då. Vi fått en lag och bort.
0: Ja. Ja, faktiskt, det tänkte jag inte på. Helt sant, och det här är också förra veckans utmanare ska jag säga, så grattis till att ha tagit in på listan första veckan nu för det här gänget från Ronneby och Karlskrona. 099 101 01 om du vill ringa och rösta, och nu lyssnar vi.

0: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
1: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
2: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forssmed.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
2: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
1: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
0: Reportrar Minna Pykule och Jorma Ikaheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot fyra bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
3: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
4: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen, priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13:04.
5: Tack för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
6: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
5: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan 1 startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Bojve.
7: Sporten börjar med fotboll.
8: VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
9: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
10: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
11: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
10: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
9: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
12: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
13: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5 utan... Vi har varit väldigt stabila bakåt och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Liksom ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna.
4: Hej torsdag! Det här är PFX Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en storm i debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat PFR Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot, säger läkaren Agnes Wold, säger vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här har många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Mm. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre, och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyheter och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Vad liksom ett omvändelseförsök? Vad har den liksom med att göra med det här?
1: Nej, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor, också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök.
0: Mm,
1: och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
0: Mm, lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
1: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld. Det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skickar liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
0: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
1: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. om ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med. Men vanligt så att säga liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
0: Var det något parti som var mot det här?
1: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberalisering när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så här att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo, bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
0: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning, det här?

0: andra med radikal ideologi och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan vid 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen, men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
1: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikes kommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

Hey there Delilah, plain white tees. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade

0: Men det konflikter, hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Mm. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten, och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra, för det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just det liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som Osta, UN Women och UN Women Sverige jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från, dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket, Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelenskyj i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30, det blir nyheter i P4 Blekinge. Oppositionen i region Blekinge reagerar efter vår granskning av regionens hyrläkare som visar att både brottsdömda och uppenbart olämpliga läkare har kunnat jobba i länet. Socialdemokraten Magnus Johansson, som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, anser att det inte räcker med fler kontroller och mer administration. Det här är konsekvensen av ett system där sjukvården gjorts beroende av bemanningsföretag istället för fasta anställningar och långsiktighet, säger han i ett uttalande. Adriana Wävströms nyårsnatt i Jämjö utanför Karlskrona slutade i skräck när hon blev grovt misshandlad på vägen hem.
2: Det minns jag att jag var på marken och blodig. Blev nersparkad av 3 killar, eller en av dem i alla fall. Och då började han sparka mot huvudet.
3: Du tänkte inte på att kontakta polisen först?
2: Nej, jag tänkte inte på det. Jag bara ringde till min arbetskollega och sa att jag kan inte komma till jobbet imorgon för jag blev nersparkad. Säger du, sa hon, får ringa polis och ambulans. Ja, just det, det finns. Så lade jag på och ringde. Så kom ambulans och sen åkte jag in på akuten och fick ränka och näsa var bruten. Sen kom poliser och förhörde mig. Och...
3: Vad hände med utredningen?
2: Nej, de kunde inte spåra dem tyvärr för det fanns ingen bevis och jag kunde inte se deras ansiktet.
1: Ja, det berättar Adriana Wävström och reporter, det var Jamile Lindgren. Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Richard Jomshof från Karlskrona blev spottad i ansiktet under en konsert, det rapporterar Sydöstran. Attacken inträffade i mitten av maj i Stockholm och händelsen den är polisanmäld. Vädret i eftermiddag bjuder på sol och enstaka stackmoln, 19-23 grader, västlig vind med friska vindbyar. Och du har hört nyheter från P4 Blekinge med mig, Mia Boström. Fler nyheter du hör du i vår app Sveriges Radio.
4: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wenstam, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
5: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan ju inte se dig.
5: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
5: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
0: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av 4 fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då är ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
5: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något utav en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då, den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju enkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Mm. Men letar du? Jag läste att du har kartotek med bilder.
5: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa, och de ligger med väldigt varmt om hjärtat, och jag tycker att de har levt även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna, och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller sådär. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, ska jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad systerskap, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Men jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, då faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
0: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor, och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar, att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det är liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den, som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam, och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe. Författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena, det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldigt ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter ditt senaste alster och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här,
1: liken
0: du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll utför den sociala trappan och slutade på gatorna i East End och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då besiktigad som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om. Så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser med rader som din närvaro
1: är hemskt. Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Aldrich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt, morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte sån här kärleksbrev, skrivs inte längre.
1: Nej,
0: känns
1: men alltså,
0: det
1: jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det är liksom det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera när jag träffar min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden, för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln, ut i den digitala eten, till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna?
1: Nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator, ja. Så då bygger det på att den inte kraschar, så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har, och man inte tröttnar på varandra, men man ifrågasätter vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket, går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat, och man tänker så hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev. Mm. Faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige, så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev, både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så, så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Ja, hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, ja. Nej, men vi bor ju inte ihop, och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag, som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan vi säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms och så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong, en fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
4: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildat JAS-piloter?
5: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS Gripen i luften över Ukraina.
4: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
6: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
4: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
6: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt. Och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
4: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh. Och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratar om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär. Men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
5: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande. Mm. Om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
4: Mm. Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandsta City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så, för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så, till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och så att det, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man äter sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer, hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså, så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sin sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Men om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörka eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt, så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite, och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Halv tre nyheter kommer nu från P4 Blekinge. Idag så står polisens husbil på torget i Olofström. Med den vill de komma närmare invånarna och skapa trygghet, men besöken har minskat genom åren. Göran Svensson är en av dem som bemannar husbilen.
2: Det beror på att tekniken har utökat hela samhället. Så man gör mycket på nätet och man gör mycket på sin telefon. Polisen har en bra hemsida att göra anmälningar på. Men de som besöker oss också så här, det är oftast lite äldre människor som är vana att gå till polisen när man ska prata med polisen. Så det är de som har besökt oss. Och tyvärr så blir de lite mindre och mindre. De försvinner så att säga. Annars är det flanörer när man står så här, att det är så lätt att gå in och ställa en fråga till polisen som de har gått funderat på, eller ett klagomål eller någonting annat.
3: Ja. Vilka typer av frågor och samtal är ni får då?
2: Alltså skulle vi lyssna på vad allmänheten frågar oss och påpekar till oss, så skulle polisen bara hålla på med trafik. För det är mest trafikfrågor, att man klagar på trafiken, att det körs fort på den gata man bor på och dylikt. Mm. Sen är det givetvis narkotikaöverlåtelser och så också. Det finns med.
1: Göran Svensson där från polisen i Olofström. Reporter Torhild Gren, verkmäster. Karlshamns kommun ska få mångmiljonstöd för att klara framtida skyfall bättre. Myndigheten för civilt försvar, MCF, har beviljat statsbidrag på knappt 5,7 miljoner för klimatanpassningar i Perennaparken och på Holländarplan centralt i staden. När arbetena är färdiga så kommer området få både dagvattendammar och en finare park. Idag blir det soligt väder med enstaka stackmoln. Temperatur ligger mellan 19 och 23 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Kvällen blir också solig och efterhand avtar vinden. Blekinge nyheterna halv tre i studion, Lo Tinghammar Jönsson.
4: Morgonen i P4 Blekinge. Vi bjuder på spännande innehåll.
5: Det är ett jättemysterium. Jättemärkligt detta.
6: Vi älskar dessutom när du säger vad du tycker om viktiga nyheter.
7: Det ska vara raka rör. De skulle säga sitt. Det är såna fegisar.
4: Och om vi räknar rätt så är Daniel sisådär 150 år.
8: När jag gick i skolan, det var ju stort att ens få gå utanför klassrummet och ha med sig en bok.
9: Men till alltså, vad då? Stenåldern, hur gammal är du?
4: Morgonen med Lin och Daniel.
6: 6-10 varje vardag.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Mm. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Och det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande, ja, i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna. Och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Mm. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Mm. Kanske lite haltande jämförelse.
0: Ja, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja,
0: och...
1: men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång. Ja. Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du är med i P4 Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol, det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Så att men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Men jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag en svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har gjort sedan dess kan jag säga varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hela regel. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spenalistiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... Det är så här, A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spenalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... Sen skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det, samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen. Vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan, och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
3: Mm. Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan, och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit, och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer, håller på sig. Men ja, ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar, och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. Mm. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. Man sitter i stolen, har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar lite ner åt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar! Tack.

0: Think Marita Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelades på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Och det här det är eftermiddagen i P4 Blekinge. Idag handlar det om lag- och ordningsfrågor. Vi ska prata om så kallade bedrägeribrott. Vilka är de senaste trenderna där och hur kan vi skydda oss? Och bedrägeri mot äldre, så kallade åldringsbrott, ja, de bör prioriteras. Det tycker brottsmålsadvokat Olle Linge som kommer hit efter klockan 17.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. I kväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Och det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Ja, bara Blekinge faktiskt för den delen. Jag heter Patrik Franke. Ja, men vi pratar lite väder nu inledningsvis. Temperatur idag 19-23 grader. Ja, den friskar i fortfarande den nordvästliga vinden. Avtar till natten och kvällen, men imorgon ytterligare en solig dag med ännu varmare temperaturer, upp mot 25 grader imorgon och friska vindbyar. Men det är bra, det svalkar lite grann då kan man ju säga. Idag lägger vi lite extra vikt vid lag- och ordningsfrågor. Vi ska börja med att prata om bedrägeribrott här alldeles strax. Och det finns ju faktiskt trender inom de här brotten. De kommer och går faktiskt. Vi ska höra de senaste trenderna inom just det här och vad man kan göra åt det. Alldeles strax här i P4 Blekinge. Men först, Agnes, varsågoda.

0: Love Song där som är Agnes, och vi ska prata med Lo Tinghammar Jönsson som välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Och vi har ju bedrägeri som tema här första halvtimmen. Vi ska prata om de senaste trenderna där. Men du har ju sånt fall med dig in här nu.
1: Ja, men som av en händelse. Ja, men, så den stora liksom kriminalgrejen som kom in här idag var ett fall där en man i 70-årsåldern från Västra Blekinge har begärts häktad. Han är misstänkt för 10 fall då av grovt bedrägeri. Så det är en hel del det, får man säga. De här bedrägerierna, det man vet i nuläget, det är inte jättemycket, men det är att de ska ha skett på olika platser runt om i hela Sverige. Bara ett är liksom benämnt som att det ska skett i Blekinge, och det var i Olofströms kommun. Ett fall ska ha skett i Finland, så det är liksom ändå en spridning här.
0: Vad har han gjort för någonting, den här?
1: Ja, det vet man inte riktigt
0: än. Jag vet inte, kanske inte en han, jag vet.
1: Det är en man.
0: Och det är en man, ja.
1: Ja, precis. Nej, det vet man inte än. Vi ser liksom bara själva, liksom, ska man säga, rubriceringen på de här brotten. Okay. Så att inga detaljer finns än om det här. Okay. Vi följer ju detta när information kommer, såklart. Men vi borde ha information ganska snart om ifall han har häktats. Det pågår en förhandling där just i detta nu. Men det vi vet är också att han först anhölls i sin frånvaro, men kunde gripas sen i onsdags där. Men det är det vi vet just nu.
0: Vad har vi mer?
1: Jo, vi kan berätta om en helt annan grej. Det handlar om klimatanpassning. För att Karlshamns kommun, de har fått ett väldigt stort bidrag nu. Trillar in snart närmare 6 miljoner på kontot där. 5,7 miljoner lite knappt. Okay. Det ska de få för att klara av framtida skyfall bättre. Så det är en central yta där i Karlshamn-Perennaparken och Holländarplan.
0: Som brukar svämma över, eller?
1: Ja, men det är nog, man har väl identifierat, den har gjort det bakåt, och man har identifierat det här att den måste liksom byggas om för att klara bättre. Om nu det blir så, vilket mycket pekar ju på, att det kommer bli mer skyfall och kraftiga regn och sådär.
0: Just
1: det. Så att Perennaparken och Holländarplan, då ska man bygga om, man ska bygga så här dagvattenbrunnar, dagvattendammar, så det ska rinna bort lite bättre, och så ska man, när man ändå är igång då, passa på att bygga om en till en lite finare park när man börjar gräva.
0: Då vet vi, och så hör vi dig igen 3:30.
1: Gör det.
0: Tack så länge.

0: Samdai Young i P4 Blekinge lyssnar du till just nu. Vi ska prata om bedrägeribrott. Bedrägeribrott är ju någonting som man förknippar med äldre människor som blir lurade på pengar, så kallade åldringsbrott. Men det behöver inte bara vara äldre som drabbas av de här fräcka bedrägerierna. Och uppfinningsrikedomen, hur man lurar folk på pengar, den upphör ju aldrig att förvåna. Eller vad säger du, Thomas Johansson då, som är presstalesperson Region Syd? Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket. Nej, ja, det är både beklagligt och lite sorgligt att det här tar aldrig slut. Och som du säger, man hittar på nya sätt hela tiden för att komma åt folks pengar, helt enkelt, att lura dem.
0: Man är uppfinningsrik, kan man väl lugnt säga. Men ligger polisen i framkant där liksom? Eller är det alltid för brottslingen som är lite före?
1: Nej, men jag kan inte säga att vi ligger i framkant, för det finns två sorter, huvudgrupper av sådana här bedrägerier. Det ena är när allting sker på telefon eller sms. Och då kan ju brottslingen, så att säga, sitta i Rödeby eller sitta i Mexiko. Det vet inte vi, och då är det väldigt svårt att utreda. Det andra är när man kanske kombinerar ett sms eller ett telefonsamtal med att någon faktiskt kommer hem till dig. Då är det ju faktiskt någon som är på plats där bedrägeriet sker. Då har vi lite bättre möjlighet, och man kan få signalement och så här som man kanske inte kan få annars. Generellt så är det här väldigt svårt att utreda. De är förslagna, och det bär man emot att säga det. Många av dem är väldigt skickliga, de här bedragarna. De är duktiga på att lura folk.
0: Men då skulle man tycka att det är lite lättare när de gör mer hands-on, alltså på stället sådär, att man skulle kunna liksom förfölja dem på något sätt.
1: Eller? Ja, men där finns ju möjligheterna då, som jag sa, att kanske få ett signalement eller kanske hitta ett fingeravtryck eller DNA-spår eller någonting annat. Men även det är svårt, så att säga. Men där plockar vi ju folk ibland, lite då och då. Alldeles för sällan, det är den första att säga. Men det är som du säger, att då vet i varje fall att det har varit personer på plats, då har vi någonting att jobba från.
0: Just det. De senaste trenderna inom bedrägeribrott, vad skulle du säga att det är just nu som går valsa runt?
1: Ja, men vi har några som är. Den ena är då skriva lapp, kallar vi den, och det är folk som kommer hem till dig. Man knackar på dörren helt enkelt och säger: jag skulle in till din granne, eller jag skulle in till någon här i närheten. Nu är de inte hemma, de

0: eller?
1: Ja, det kan man, kan man kanske säga. För det här är ju trender. Det är många, man har ett antal olika sådana här scenarion. En annan som vi ser just nu, som är ganska vanlig om man säger Blekinge, Skåne, det är ju hyra bil. Du får ett sms, din hyrbil är inte tillbakalämnad. Och så tänker du, ja, men jag har inte hyrt någon bil. Och så finns det ett telefonnummer i sms:et. Mm. Och så ringer du det och så säger de, ja, men herregud, det är någon som försöker lura dig. Jag ska hjälpa dig. Jag kopplar dig till vår säkerhetsavdelning. Eller jag kopplar dig till polisen. Och så är de igång.
0: Ja, ja. Och då blir man ju lite osäker. Som, ja, men jag har ju inte hyrt någon bil, men ändå ska man känna en viss osäkerhet. Och, ja. Även om man inte är speciellt gammal, kanske.
1: Nej, det är fortfarande så att det är fortfarande äldre människor som man utsätter för detta. Man plockar helt enkelt ut, med hjälp av olika databaser, så plockar man ut äldre människor och så ringer man dem. Och man kan ringa ganska många samtal. Det räcker med att ett eller annat lyckas så tjänar man ganska mycket pengar på det, eller man stjäl ganska mycket pengar.
0: Mm. Ett som jag hörde om, det är ju att polisen är inblandad i det här, att skicka ut lappar att, ja, det här kommer från polisen helt enkelt. Hör av er.
1: Ja, men en sån som rullar lite grann i landet nu och som säkert har varit ett eller annat ärende här nere och kanske kommer fler, det är då att man får ett sms om att du har kört för fort, du har inte betalt dina böter och du ska göra så här för att betala nu omedelbart. Och det ser ju välgjort ut, det här smset. Det är polisens logga och... Man kan väl, om man läser noga, så kanske man kan fundera kring att, ja, men skulle verkligen polisen uttrycka sig så här? Alltså en del ord som kan vara lite inte så myndighetsmässigt, om du förstår vad jag menar.
0: Men ni skriver fortfarande myndighetsmässigt alltså?
1: Ja, det är lite skämmigt, men det gör vi till och från. Men, ja. Men också så här att, ja, men man tänker inte, skulle polisen verkligen göra detta? Och framförallt, oavsett om det gäller polisen eller en biluthyrningsfirma eller någonting sånt, det man ska göra om man blir utsatt för detta, det är att inte ringa det numret som står där, inte klicka på den länken som står i sms:et eller det telefonnummer som finns där, utan ta själv fram ett nummer. Mm. Får du ett sms från en biluthyrningsfirma om att din bil inte är återlämnad, ring inte det numret som står där, utan plocka själv fram telefonnumret till den här firman och ring det numret istället. För då kommer de ganska snabbt att konstatera att, nej, vi har inte kontaktat dig.
0: Och sådana här sms från polisen, ni skickar inte ut det,
1: nej,
0: på det sättet?
1: Nej, det gör vi inte på det sättet. Och det är samma sak där. Ring 114 14 istället och ställ frågan där.
0: Ska prata vidare om detta. Thomas Johansson är på plats här i studion alltså om en liten stund.

0: Girls Just Want To Have Fun där, alltså med Cyndi Lauper här i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi ägnar lite extra tid idag åt bedrägeri, brott och lag och ordning. Varför det har vi Thomas Johansson då, presstalesperson på Region Syd i studion, och vi pratar om de senaste trenderna inom bedrägeribrott. Men då undrar jag Thomas här, vad kan polisen göra för att skydda oss mot sådana här bedrägeribrott? Går det?
1: Ja, det går trögt, men en sak är ju att som nu prata om det, berätta om det och varna för det, och också föra dialog med till exempel bankerna så att de också är med och talar om och öka sitt skydd och ta sin dialog med kunderna för att öka medvetenheten om det. Men sen är det ju det är nästan alla bedrägerier går ut på i olika former. Det är ju att man ska skrämma upp någon. Du har inte lämnat tillbaka din hyrbil eller du har inte betalt dina böter.
0: Och så blir man lite stressad.
1: Och så bygger man på det. De är väldigt skickliga. De bygger på den här stressen och sen vänder man och säger jag ska hjälpa dig. Och en del av de här samtalen kan alltså pågå i timmar. Det är inte så att man blir lurad på 30 sekunder, utan det är ganska långa samtal. De har tålamod, de är ihärdiga och de ger sig inte, och till slut så stressar de upp folk.
0: Tjatmetoden där låter som lite grann.
1: Ja.
0: Men är det här prioriterade brott hos polisen?
1: Ja, men det är det. Vi följer det här ganska noga. Veckovis då, och följer upp och försöker se samband. Olika modus, som polisen säger, om man nu ska använda det. Sådana uttryck, alltså hur går det här till? Och då kan man ju se till exempel, som vi pratade om alldeles nyss, att just nu så ser vi en liten trend att det kommer sms om att du har inte betalt dina fortkörningsböter. Sen kan man ju tycka då att ja, men om man får ett sms, ja, men då har ju polisen ett telefonnummer. Det är ju bara att leta reda på vem som har telefonen. Men ofta så är det ju så att de här telefonnumren man har, de använder man en väldigt kort period. Man använder dem kanske en dag eller ett antal samtal. Sen skrotar man det telefonnumret och skaffar ett nytt. Och då blir det lite svårt att följa. Men det är viktigt ändå att vi får in anmälningar, för att vi kan också se att ett telefonnummer som man inte använt på ett tag eller ganska länge, det kan helt plötsligt dyka upp någon annanstans i landet, men i en ny sån här serie med bedrägerier. Och då kan vi börja lägga pusslet och så sakteliga försöka ta oss i fatt. Men det kan ta väldigt lång tid dessvärre, så är det.
0: Men ni gör någonting åt det ändå? Det är inte så att det bara blir liggande för att det är äldre som drabbas? Och
1: nej. Verkligen inte. Tvärtom, det är ju en oskyddad grupp. Det är en sårbar grupp äldre personer.
0: Avslutningsvis, Thomas, nu har vi pratat om det här i något år. Jag kommer ihåg det här Uppdrag granskning gjorde, det här uppmärksammade programmet. Har det minskat sedan dess? Vi har tagit upp det lite då och då i media. Eller fortsätter det samma liksom?
1: Nej, jag, om man ska titta långsiktigt på det så är jag lite osäker på, men jag tror inte man kan säga att det har minskat. Däremot så går det i vågor. Det kan öka och det kan minska, och det beror lite grann på säsong och lite grann vad det är för annat som händer. Men det är fortfarande ett jättestort problem och någonting som vi alla måste hjälpas åt och försöka komma åt genom att höja medvetandet.
0: Ja, men det försöker vi göra här med säsongsstyr, sa du. Det var ju lite annorlunda, kändes det som.
1: Ja, men till exempel inför julhandeln så kan det vara väldigt mycket att du har beställt. Nu kommer dina iPhones som du har beställt. De är på väg hem till dig. Ja, men hallå, jag har inte beställt några iPhones. Och så hör man av sig till det telefonnumret och säger jag har inte beställt någonting. Ja, men då är det någon som försöker lura dig. Jag ska hjälpa dig.
0: Under stora köphelger.
1: Under stora köphelger till exempel.
0: Ja, verkar det som. Thomas Johansson, tack för att du kom hit och berättade.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
4: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Tack för det, Lasse Stefan, Skavels musiken här i P4 Blekinge. Ja, alldeles strax så ska vi ha nyheter med Lo Tinghammar Jönsson, och efter det så ska jag berätta lite mer om vädret och naturligtvis över till trafiken sen. Men nu, nyheter.
2: En man i 70-årsåldern från Västra Blekinge har häktats misstänkt för 10 fall av grovt bedrägeri. Bedrägerierna ska ha skett på olika platser runt om i hela Sverige, bland annat i Olofströms kommun. Men ett fall ska också ha skett i Finland. Mannen anhölls först i sin frånvaro men kunde gripas och anhållas igår. Åtalet mot mannen ska väckas senast den 11 juni. Idag så stod polisens husbil på torget i Olofström. Med den så vill man komma närmare invånarna och skapa trygghet, men besöken har minskat genom åren. Göran Svensson är en av dem som bemannar husbilen.
3: Det beror på att tekniken har utökat hela samhället. Så man gör mycket på nätet och man gör mycket på sin telefon. Polisen har en bra hemsida att göra anmälningar på. Men de som besöker oss också så här, det är oftast lite äldre människor som är vana att gå till polisen när man ska prata med polisen. Så det är de som har besökt oss. Och tyvärr så blir de lite mindre och mindre. De försvinner så att säga. Annars är det flanörer när man står så här, att det är så lätt att gå in och ställa en fråga till polisen som de har gått funderat på, eller ett klagomål eller någonting annat.
4: Ja. Vilka typer av frågor och samtal är ni får då?
3: Alltså, skulle vi lyssna på vad allmänheten frågar oss och påpekar till oss, så skulle polisen bara hålla på med trafik. För det är mest trafikfrågor, att man klagar på trafiken, att det körs fort på den gata man bor på och dylikt. Mm. Sen är det givetvis narkotikaöverlåtelser och så också. Det finns med.
2: Och reporter i Olofström var Toril Gren, verkmäster. Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Richard Jomshoff från Karlskrona blev spottad i ansiktet under en konsert, rapporterar Sydöstran. Attacken inträffade i mitten av maj i Stockholm, och Jomshoff säger att jag kan tycka att även en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik man tycker om utan att löpa risk för att bli attackerad. Händelsen är polisanmäld av Richard Jomshoff. Ja, ut genom fönstret tittar jag här och ser ju en väldigt fin blå himmel och strålande sol.
1: Du är nöjd med det du ser kanske?
2: Ja, jag gottar mig åt den synen. Ja.
1: Du har känt på vädret också lite grann idag kanske?
2: Ja, det har jag.
1: Ja. Jo, men visst, temperaturen hygglig då, 19-23 grader, blåser lite vid kusten, friska vindbyar sådär.
2: Mm, det känner man, tyckte jag nu. Ja, högt tag lite grann.
1: Ja. Imorgon då, ungefär samma väder. Hög fin luft, 20-25 grader, men det friskar fortfarande ifrån havet. Det får vi nog leva med ett tag till. Då ska vi över till trafiken. Trodde jag. Jag är nästan helt säker på att vi ska ha trafiken med oss vid den här tiden. Då återkommer vi om vi har något att berätta ifrån vägsituationen i Blekinge. Så vi kör Thomas Stenström här och sista sommaren.

0: Sista sommaren sjunger han om där, Thomas Stenström. Och nu ska vi tillbaka till trafiken. Maria Mattsson, nu kan du berätta.
1: Ja, E22 hade vi ju tidigare ett arbete mellan Karlshamn och Åryd. Det arbetet är nu pausat, så där går det bra att köra igen på E22. Det gör det däremot inte på väg 27 mellan Backaryd och Ronneby. Precis mellan Möllenäs och Kallinge i riktning mot Ronneby så är det ju ett arbete som gör att man måste följa orange omledningsskyltar, så räkna med längre restid där. Det här arbetet ska ju fortsätta veckan ut. Ja, men annars har vi ett rätt så bra trafikläge. Skulle det vara så att någonting dyker upp, då kan man tipsa oss. 020 999 444.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Då ska vi få en sportsammanfattning här i P4 Blekinge. Varsågoda.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: En lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: Ikväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:20 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams it shouldn't be an issue. Generally, because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.

0: Så här är man ju inte riktigt van att höra Bruno Mars, Risk It All For You där. Och nu ska det handla om vår granskning utav Region Blekinges hyrläkare. Eller vad säger du, Niklas Eriksson?
1: Ja, för det räcker inte att dubbelkolla journaler och belastningsregister. Det är ju något som ska bli standard efter att vi kunnat visa att regionen tagit in både dokumenterat oskickliga läkare och läkare dömda för våldsbrott. Det här säger i alla fall sjukvårdspolitiken Magnus Johansson från Socialdemokraterna som är i opposition. Och han vill då istället att hela systemet med inhyrda läkare görs om.
2: Vi behöver liksom ifrågasätta själva systemet. Vi kan inte bygga upp system i hälso- och sjukvården som genererar onödigt mycket administration bara för att vi ska ha till exempel massa bemanningsföretag i vården. Utan vi måste börja fundera på, finns det andra sätt? Till exempel att man skulle bestämma sig för att vårdens personal ska vara anställda hos det sjukhus eller vårdcentral som man jobbar på.
1: Men det fanns ju hyrläkare även när ni styrde regionen.
2: Ja, absolut. Och det är ingen som kan svära sig fri, men vi måste liksom börja prata om de här frågorna. Och det blir lite för lätt när sjukvårdsministern bara pekar på regionen och säger att det är regionernas ansvar att följa upp. Men vi kan inte ha ett system som driver så mycket administrativa resurser, utan vi behöver få ordning på välfärden i allmänhet och ta tillbaka kontrollen och försöka minska marknadsinflytandet där.
1: Men nu när det ser ut som det gör dem med hyrläkare och annan hyrpersonal, är det inte bra att de kontrolleras dubbelt?
2: Jo, men det är väl klart att patienter i Blekinge ska känna en trygghet i att man inte ska vårdas av läkare eller annan vårdpersonal som är dömda för våldsbrott till exempel. Men det är det som jag menar att vi måste ifrågasätta själva systemet istället för att bygga upp en massa kontrollapparater för de avarter som systemet bär med sig in.
1: Nu är det snart val, om ni skulle vinna, vad ska ni göra för att få bort hyrläkarna då?
2: Ja, dels att göra regionen mer attraktiv som arbetsgivare såklart. Men vi behöver också, den frågan äger ju inte jag eller vi här i Region Blekinge om hur vi ska förändra lagstiftningen. Men vi måste prata om och aktualisera frågan om att faktiskt ifrågasätta möjligheten att använda bemanningsföretag överhuvudtaget i hälso- och sjukvården.
1: Men det har man ju pratat om i år.
2: Ja, men tyvärr är det ingen som har riktigt tagit tag i det. Och det kan man väl säga att det har väl inte riktigt varit läge i Sveriges riksdag som har haft högermajoritet i över 20 år att tro att man ska kunna få igenom ett sådant förslag. Men får vi en annan majoritet i riksdagen så kanske det finns en möjlighet.
1: Okej, så visst ansvar ligger på politikerna på riksplanet. Vilket ansvar har ni som styr regionen?
2: Ja, men vi har väl ett stort ansvar att utforma vår verksamhet och skapa en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor som gör att det blir mer attraktivt att jobba som anställd i Region Blekinge. Men så länge vi har det här systemet så kommer det nog alltid att finnas de som hellre jobbar med bemanningsföretagen. Och jag tycker att vi behöver täppa till det hålet och i alla fall prata om hur vi ska kunna göra det.
1: Och vad menar du med det här systemet?
2: Ja, men att man ska kunna vara anställd hos en arbetsgivare som säger att man till exempel ska göra bakgrundskontroller, bli uthyrd till en region som inte har den möjligheten att göra de här bakgrundskontrollerna. För att ta det exemplet som ni har lyft upp här. Det är ju ett ganska sjukt system i grunden.
1: Och rent allmänt när du hör den här granskningen, vad tänker du?
2: Jag tänker att det är bra att ni har gjort den här granskningen. Att det, frågan lyfts upp. För då kanske det också kan hjälpa till i den här diskussionen. För i grunden handlar det ju om att vi ska ha en demokratisk kontroll över välfärden. Och att Blekingeborna ska kunna känna sig trygga när de går till sin vårdcentral eller till sitt sjukhus.
1: Hade du någon tanke om att det kunde se ut så här?
2: Det har man väl hört lite exempel på såklart, men inte riktigt så här illa som det som ni har visat nu. Det hade jag faktiskt inte bilden om.
1: Vad tycker du att sjukvårdsministern borde sagt?
2: Istället för att peka finger åt regionerna så tycker jag hon skulle ha sagt att det här är ett problem som vi har identifierat och vi vill hitta en lösning tillsammans med regionerna. Och jag saknar i många drag det hos nuvarande sjukvårdsminister. Det är lätt att peka finger på regionerna och inte ta sitt ansvar själv.
0: Reporter här Niklas Eriksson, och hela granskningen utav Region Blekinges hyrläkare går såklart att höra i appen.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera där med Moves Like Jagger.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Sophie Ellis Baxter där med Murder on the Dance Floor.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Det är dags för nyheter, klockan är 4.
1: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i 2 fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
2: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Eftermiddagen i P4 Blekinge och det är torsdag, det är en hyggligt varm torsdag får man väl ändå säga, 19-23 grader. Lite svalare vid kustbandet för där blåser det friska vindbyar minsann. Ja, det soliga vädret fortsätter imorgon. Men framåt kvällen ökad molnighet. Sen kanske vi har ett litet väderomslag imorgon på kvällen. Så passa på, 20-25 grader imorgon. Kanske blir det varmaste dagen, eller dagen då. Ja, på ett tag faktiskt. Ser nästan ut så när jag tittar i appen i varje fall.

0: Ja, Muscle in där, så ny låt med Magnolia i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi pratar om lag och ordning idag lite extra faktiskt här i P4 Blekinge.
1: Mm, exakt.
0: Hur märker vi det i nyheterna?
1: Ja, men senast jag var inne här till exempel så hade jag ju nyhet att berätta om en man i 70-årsåldern.
0: Stämmer.
1: Som jag sa kanske då skulle bli häktad. Han är misstänkt för bedrägerier och han blev det. Jag hörde av mig till tingsrätten igen och visst är det så att han är häktad nu. Han är så misstänkt för 10 fall av grovt bedrägeri. Exakt vad det är han har, ska ha gjort där vet vi inte än. Vi kan bara se de här liksom rubrikerna. Men det är en hel del olika saker. Ett fall ska ha skett i Olofströms kommun. Sen runt om i resten av landet där också.
0: Så att, just det.
1: Ja. Häktad blev han där alltså. Och mer då? Jo, vi har
0: mer från polisen.
1: Mer från polisen, ja. Exakt. Trygghetsfrågor är ju på tapeten idag. Och vi har varit i Olofström, där man ju inte har ett fast poliskontor, men det har man löst genom att ha en polisbil, eller en husbil då, istället ambulerande sedan ett gäng år tillbaka. Och man ser dock, när vi pratar med dem, att de här besöken, de har minskat på senare år. Och Göran Svensson, han är en av dem som är där, och han säger att det är ju liksom mest de gamla som ändå kommer dit. Vi hör på honom.
2: Så man gör mycket på nätet och man gör mycket på sin telefon. Och polisen har en bra hemsida att göra anmälningar på. Men de som besöker oss också så här, det är oftast lite äldre människor som är vana att gå till polisen när man ska prata med polisen. Så det är de som har besökt oss. Och tyvärr så blir de lite mindre och mindre. De försvinner så att säga.
1: Mindre och mindre eller färre och färre kanske. Det är,
0: ja, nej, det är inte så att de kommer bli väldigt korta personer.
1: Ja, precis. I och för sig man krymper i åldern, så att,
0: ja,
1: någonting
0: så
1: ligger
0: det
1: väl i
0: det. Ja, faktiskt.
1: Ja. Ja, men och så säger han att om vi skulle lyssna på majoriteten av alla liksom, kommentarer som vi får till oss, då skulle polisen bara syssla med trafik. För att det är nästan bara det man vill in och snacka om. Så, gud vad de kör fort på min gata där jag bor och sådär. Det är liksom det som folk har top of mind.
0: Det är så alltså.
1: Ja, ja. Enligt då Göran Svensson.
0: Okej. Okay. Ja, mer trafikpolis alltså.
1: Ja, i alla fall om man får tro på honom där. Tänkte ta en grej till.
0: Ja, gärna.
1: Om jag får lov det.
0: Det går bra, vi har plats.
1: Ja, vi fick in ett åtal här. Vi ska berätta en historia om en elev på en högstadieskola i östra Blekinge som blev tillsagd av sin lärare att lämna ifrån sig en e-cigarett som han hade med sig in på en lektion. Och han ska då ha blivit så sur att han liksom knuffade till läraren väldigt hårt i bröstet och slog ett knytnävslag rätt in i ett plåtskåp som stod där i anslutning till detta. Han är nu åtalad då misstänkt för angrepp mot tjänsteman och dessutom ringa skadegörelse. Och på detta finns också ett annat fall där han ska ha gett sig på en person så pass att den fick ganska så allvarliga ansiktsskador, alltså misshandlat helt enkelt på en skola i Småland. Så det här är något som lär komma mer om framöver kanske.
0: Just det, och du är tillbaka 16:30 med mer nyheter, inte bara kanske blåljus då.
1: Nej, eller? Nej. Då breddar vi lite tänker jag.
0: Då breddar vi lite. Men du, har en annan sak här till dig. Marinens dag i Karlskrona, har du varit här där någon gång och besökt det?
1: När
0: du
1: har missat det? Det, jag har inte det.
0: Bott här för kort tid.
1: Mm. Men ska jag komma tillbaka då kanske och gå på det här?
0: Det
1: tycker, du?
0: Tycker jag, för nu är det dags igen, alltså den 5 september i år så kör man igen.
1: Detta är något som hålls bara, liksom, inte varje år då, utan det är
0: vartannat år.
1: Vartannat år.
0: Ja. Jag pratade precis med Carolina Lorentzon då, som är kommunikationschef på marinbasen. Mm. Hon har några nyheter för i år som du ska få höra om alldeles strax tänkte jag.
1: Okej, okay, ja.

0: Get Lucky där som är Daft Punk och Pharrell Williams.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst. Marindagen i Karlskrona är tillbaka. Den 5 september så smäller det. Det är dags för en ny upplaga då. Carolina Lorentzon då, kommunikationschef på marinbasen. Berätta lite om marindagen 2026 i stora drag så där.
3: Ja, men det är lite... Opsan.
0: Oj, det blåser, det ska du göra.
3: Ja, men det liknar ganska mycket tidigare marindagar. Vi kommer visa upp så mycket vi kan av vår verksamhet inom marinen och försvarsmakten. Flyget kommer ju också vara representerat. Men sen är det extra mer intresse från andra myndigheter och organisationer som kommer också vara med på den här dagen.
0: Ja, men vi kan väl ta det med samma här då, för kustbevakningen är med för första gången. Varför då?
3: Ja, men det är en viktig samarbetspartner som också är några av dem som bidrar till den här till Sveriges säkerhet, vilket vi alla gör som är med på den här dagen. Så det är jätteroligt att de vill vara med.
0: Ja, Erik Svensson från Kustbevakningen, då kan ju du liksom fylla i här. Varför vill ni vara med på marindagen?
4: Nej, men vi känner ju att det är liksom ett perfekt läge nu att få vara med allt det som händer i, ja, runt omkring Sveriges kust. Så har det blivit så tydligt för oss hur viktig den marina arenan är. Så att jag säger det, vi är ju den civila myndigheten som jobbar navet på havet i den civila sfären till sjöss, men marinen är ju de som såklart driver den militära delen. Men vi ser ju de händelser som har varit nu, med allt ifrån kritisk undervattensinfrastruktur till fartyg som vi tar i beslag och gör utredningar på, skuggflottan och så vidare. Det är många bitar här där vi verkligen jobbar sida vid sida, kroka arm, och samarbetet har nog aldrig varit närmare än vad det är just nu.
0: Låter ju betryggande, eller hur?
3: Ja, men jag tycker det är jättebra, och det är en jättekul möjlighet att komma hit och få träffa alla de som jobbar med de här sakerna. Så det, man ska ta tillfället i akt när vi samlar det.
0: Men varför vill ni visa upp det sådär vartannat?

0: Vill ni vara med på Marindagen?
1: Vi tycker att det är jätteviktigt. Vi berättar ju det svenska sjöförsvarets 500-åriga historia på museet och tycker att det är väldigt relevant för oss att vara med och berätta om dåtiden och samtiden, men även framtiden som vi gör i våra utställningar.
0: Vad kommer ni att visa upp för någonting då?
1: Vi kommer att ha god hjälp av våra vänföreningar på museet och visa upp till exempel våra museifartyg kommer att öppna, HMS Västervik. Där vi har guidade visningar och även öppet skepp på motortorpedbåten T-38. Mm. Sen kommer vi även ha museet i öppet och där finns ju vår ubåt Neptun från kalla kriget som också vi kommer ha hjälp av våra vänner i ubåtsklubben Hajen som kommer berätta, och de har ju även arbetat ombord, så där kan man ju säkert få mycket kunskap och berättelser från hur det var att arbeta ombord på en ubåt, vilket även är aktuellt idag. Så det är väl i stort drag vad vi kommer att göra på Marinmuseum under dagen. Så.
0: Gamla skepp och nya skepp och fartyg och sådana saker. Vad kommer ni visa upp från marinens sida?
2: Ja, det är mycket.
0: Vad får ni visa upp?
2: Men vi kommer visa upp det som vi kan visa upp. Någonting som är nytt är ju marinens experimentkontor. Där vi plockar upp, eller där man plockar in idéer för att skynda på utvecklingen av för krigsförbanden. Mm. Och där Marine Technology Center är en samarbetspartner för det. Så att de kommer vara här.
0: Mm. Alltså, det här är ett väldigt populärt evenemang som lockar tusentals personer. Och förra gången så var det lite problem med trafiken och sådär, lite trafikkaos. Har ni tagit höjd för det den här gången?
2: Ja, men den här gången är det marindagen. Det är det stora evenemanget den dagen. Mm. Så vi hoppas att det inte ska konkurrera så mycket med annat, om parkeringsplatserna då till exempel. Men vi uppmanar ju folk att har man möjlighet att åka hit kollektivt så gör det. Lämna det. Bilen hemma där det går eller utanför stan så gott det går.
0: Avslutningsvis då, Carolina, varför ska man gå på Marindagen i september?
2: Ja, men ta chansen att träffa alla oss som jobbar med det här. Se vad vi håller på med. Det här är inte varje dag vi visar de här grejerna. Så det är den här möjligheten. Ta chansen.

0: Under Pressure, det är alltså Queen och David Bowie tillsammans. Pressure.
1: Morgonen i P4 Blekinge. Vi bjuder på spännande innehåll.
2: Det är ett jättemysterium. Jättemärkligt detta.
3: Vi älskar dessutom när du säger vad du tycker om viktiga nyheter.
4: Det ska vara raka rör. De skulle säga sitt. Det är såna fegisar.
1: Och om vi räknar rätt så är Daniel sisådär 150 år.
5: När jag gick i skolan, det var ju stort att ens få gå utanför klassrummet och ha med sig en bok.
6: Men till alltså, vad då? Stenåldern, hur gammal är du?
1: Morgonen med Lin och Daniel.
3: 6-10 varje vardag.

Man väntar ju för den här långa, härliga tonen där, men den kom aldrig. Sin Spyro var det där som är Die on this hill, låter som en gammal Bond-låt. Men det var det inte.

0: Damiano David där alltså med Born with a Broken Heart. Dags för nyheter med Lo. Klockan är 16:30.
1: Ja, en man i 70-årsåldern från Västra Blekinge misstänks för 10 fall av grovt bedrägeri. Tidigare i eftermiddags så häktades han och han ska åtalas senast den 11 juni. Bedrägerierna ska ha skett på olika platser runt om i hela Sverige, bland annat i Olofströms kommun, men ett fall ska också ha skett i Finland. Mannen anhölls först i sin frånvaro men kunde gripas igår. Att dubbelkolla journaler och belastningsregister är inte tillräckligt. Det säger sjukvårdspolitikern Magnus Johansson från Socialdemokraterna efter vår granskning som visar att Region Blekinge tagit in både dokumenterat oskickliga hyrläkare och hyrläkare dömda för våldsbrott. Socialdemokraterna vill istället att hela systemet med inhyrd personal görs om.
2: Vi kan inte bygga upp system i hälso- och sjukvården som genererar onödigt mycket administration bara för att vi ska ha till exempel massa bemanningsföretag i vården. Utan vi måste börja fundera på, finns det andra sätt? Till exempel att man skulle bestämma sig för att vårdens personal ska vara anställda hos det sjukhus eller vårdcentral som man jobbar på.
3: Men det fanns ju hyrläkare även när ni styrde regionen.
2: Ja, absolut. Och det är ingen som kan svära sig fri, men vi måste liksom börja prata om de här frågorna. Och det blir lite för lätt när sjukvårdsministern bara pekar på regionen och säger att det är regionernas ansvar att följa upp. Men vi kan inte ha ett system som driver så mycket administrativa resurser, utan vi behöver få ordning på välfärden i allmänhet och ta tillbaka kontrollen och försöka minska marknadsinflytandet där.
1: Reporter Niklas Eriksson. Karlshamns kommun ska få mångmiljonstöd för att klara framtida skyfall bättre. Myndigheten för civilt försvar, MCF, har beviljat statsbidrag på knappt 5,7 miljoner för klimatanpassningar i Perennaparken och på Holländarplan centralt i stan. När arbetena är färdiga kommer området också få dagvattendammar och en finare park. Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Richard Jomshof från Karlskrona blev spottad i ansiktet under en konsert, rapporterar Sydöstran. Attacken inträffade i mitten av maj i Stockholm. Jomshof säger till Sydöstran att jag kan tycka att även en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik man tycker om utan att löpa risk för att bli attackerad. Händelsen är polisanmäld. Och sista nyheterna om att när en högstadieelev på en skola i Karlskrona fick en e-cigarett omhändertagen av sin lärare så knuffade han till läraren hårt i bröstet och slog ett knytnävslag in i ett plåtskåp. Och nu åtalas killen som är i 15-årsåldern misstänkt för angrepp mot tjänsteman och ringa skadegörelse. Pojken åtalas också för misstänkt misshandel efter att ha slagit och knuffat omkull en person så att den fick ansiktsskador på en skola i Småland. Ja, det var nyheterna där, Patrik. Mm. Blåser gör det lite grann idag.
0: Ja, men alltså, det gör det faktiskt. Det är friska vindbyar.
1: Men kompenseras av lite sol, ju.
0: Det gör det verkligen, även om det kan kännas lite kallare då vid kusten. 19-23 grader. Och kollar vi in över morgondagen så blir det faktiskt ännu lite varmare än någon grad faktiskt. 20-25 imorgon. Men det kommer fortsätta blåsa de där friska nordvästliga vindarna. Det får vi stå ut med. Nu ska vi över till Maria Mattsson. På trafiken. Maria, hade vi konstigt nog med, försökte få med förra gången också, och då var det något tekniskt strul. Det verkar som det fortsätter. Hon får återkomma om en liten stund, får vi väl säga då, för alldeles strax så ska vi ha en liten puff som vi kallade för på radiospråk ifrån kvällspasset.

0: Sugar Babes, About You Now.
1: I Naturmorgon sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
2: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
1: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
0: Ja, det lät ju väldigt poetiskt och spännande. Om en timme då, ungefär, så hör vi Sarit i kvällspasset. Och idag så vill hon gärna prata med dig om vad då, Sarit? Ja, jag ska hålla dig på halsta en liten stund till faktiskt. Men ringa, det kan du faktiskt göra om en timme.
3: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men hann aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.

Cherish! Madonna är det som gör låten här i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi har tagit lite extra grepp om lag och ordning idag, och efter nyheterna så ska vi fortsätta prata om bedrägeribrott, det som vi kanske kallar lite slarvigt för äldrebrott. De här brotten är inte prioriterade, menar då brottsmålsadvokat Oliver Linge som vi har med oss i programmet efter nyheterna alltså. Men nu Alex Warren, fram till nyheterna.

0: Just det, Fever Dream där med Alex Warren.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot kvart i fem med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step. We will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us, it's a really new page.
1: Reporter här, Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla det en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det utan att utöva fysiskt våld då? Kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
15: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det här sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
16: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren och det är alltifrån några månaders förseningar upp till 1 års förseningar.
16: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
18: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
19: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
18: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
19: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
20: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Ja, det känns lite främmande att höra snö just nu. I varje fall för oss här i Blekinge där vi har sommartemperaturer i det närmaste faktiskt. Och vi går mot ett lite varmare väder även imorgon. Men de här friska vindarna, de vill inte ge med sig riktigt. Och sen kanske det blir lite svalare i helgen dessutom. Det är imorgon du ska passa på, tror jag. Vi pratar med meteorologen om en liten stund. Och vi fortsätter vår tema idag, lag och ordning. Vi ska prata om bedrägeribrott emot äldre som kanske inte alltid är lika prioriterade som andra brott. Det menar i alla fall Oliver Linge som vi har här i studion om en liten stund, brottsmålsadvokat. Men först Dennis Acedo här och sen ska vi försöka koppla upp oss mot trafiken. Och sen

0: Ja, men visst. Det där var ju då Dennis Saucedo i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu ska vi över till Maria Mattsson.
1: Som har ett stabilt trafikläge att rapportera om från vägarna i Blekinge. Givetvis så har ju rusningstrafiken varit igång ett tag och vi kan ju se att det blir lite kö på E22. Kommer du från Karlskrona och kör mot Ronneby vid Nättraby, där rullar det rätt så långsamt just nu, men det är inte jättelånga köer, men där uppstår några. Och likadant vid Listerby för dig som kör i riktning mot Ronneby. Kör du däremot åt andra hållet från Ronneby mot Karlskrona så ser det ut att rulla bättre. Inga större problem där alls. Så det är ju läget du har att ta dig an den här eftermiddagen. Skulle någonting hända så tipsa på 020 999 444.
0: Tack för den uppdateringen där. Nu ska du få prata lite här, Lo.
2: Tack för det.
0: Vad har du med dig? Vi pratar om lag och rätt och ordning idag.
2: Ja, precis. Jag tänker vi ska inte prata om det just nu i nyheterna faktiskt. Vi har haft så mycket om det.
0: Ja, men det har vi. Ja. Absolut.
2: Vi skiftar fokus. Mm. Och jag tänker vi tar oss till vår granskning om hyrläkarna som varit inhyrda till Region Blekinge, som vi kunnat visa har kunnat begå brott bak i historien eller varit grovt oskickliga på sitt jobb. Och det har kommit en hel del reaktioner på den här granskningen. Nu häromdagen bara så hörde vi sjukvårdsministern Elisabeth Land säga att regionerna måste steppa upp och dubbelkolla alla uppgifter bakåt. Även om de här bemanningsföretagen säger att de har gjort det. Hon var kritisk alltså mot hur regionerna arbetade. Och nu kommer det mothugg, nämligen från Socialdemokraterna i Region Blekinge och vårdpolitiken Magnus Johansson. Han säger att sjukvårdsministern faktiskt håller på och pekar finger och att det är liksom inte alls så enkelt. Man borde kunna samarbeta om det här istället. Och så säger han dessutom att man vill gå till botten med hela systemet istället. Alltså, varför ska vi ha en massa hyrpersonal? Vi kan höra på honom.
3: Vi behöver liksom ifrågasätta själva systemet. Vi kan inte bygga upp system i hälso- och sjukvården som genererar onödigt mycket administration bara för att vi ska ha till exempel massa bemanningsföretag i vården. Utan vi måste börja fundera på, finns det andra sätt? Till exempel att man skulle bestämma sig för att vårdens personal ska vara anställda hos det sjukhus eller vårdcentral som man jobbar på.
2: Ja, en modell där för framtiden hör vi alltså. Det finns säkert många fler som man kan diskutera detta långt framöver.
0: Nu drar jag en grej här innan vi släpper loss advokaten i studion här.
2: Absolut.
0: Ja, men du, Peter Siepen, vet du vem det är?
2: Ja, har jag fått läsa på om honom nu?
0: Ja, vad fick du fram då?
2: Ja, men många år programledare ju och väldigt hurtig kille verkar jag halka in på hans Facebook. Där han ofta står i liksom bar överkropp och pratar om hur härligt livet är och hur bra han mår.
0: Precis.
2: Och att han håller sig i god trim sådär. Ja, men, lite inspirationsföreläsning.
0: Du vet, ja, men det är det som är grejen med att han håller sig bra trim, han har en vältränad kropp och han är ju hela 63 år gammal ju.
2: Ja, men det är ingen ålder.
0: Nej, det är ingen ålder. Nej, men det är det han vill visa nu, för han ska nu ingå i regeringens nya nationella råd som ska motverka vad som beskrivs som ett växande samhällsproblem då, den här ålderismen som man pratar om.
2: Just det.
0: Och då ska han sitta med där tillsammans med Amelia Adamo som är betydligt äldre väl. Och Per Schlingmann kommer också sitta med där, plus nio andra människor som vi inte kan namnge just nu.
2: Ja, just det.
0: Och då ska de liksom att man har liksom förmågor och kompetens trots att man är över 60.
2: I ett klipp hörde jag någon prata om när jag var ung på 60-talet så var man ju gubben när man var 50.
0: Men
2: kolla vad pigg jag är, ungefär så.
0: Ja,
2: klart
0: precis.
2: Att man kan och passa på och njuta av livet och sådär. Ja, så att det kanske är, regeringen kanske får sig en liten föreläsning där, vem vet.
0: Det kan bli så efter det här rådet som de ska sitta i. Men då vet du vem Peter Siepen är i alla fall.
2: Det känns skönt att veta det.
0: Verkligen. Tack. Ja.

0: Låt oss fiska, fiska, fiska där. Alltså gyllene tid här i eftermiddagen. P4 Blekinge. Bedrägeribrott mot äldre är ett vanligt brott i Blekinge, men det har inte så speciellt hög prioritet. Ofta kan det ta år innan det blir rättegång, det menar brottsmålsadvokat Oliver Linge som gästar oss just nu. Välkommen Oliver.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Mm. Du vill att man utreder de här äldrebrotten mer skyndsamt. Varför då?
1: Ja, jag ser ju på det som att äldre är en särskilt utsatt grupp människor. En grupp som vi vill skydda.
0: Mm.
1: Det kan vara hälsobesvär som kan göra dem extra sårbara. Nedsatt syn, hörsel, demensproblematik, svårt att försvara sig rent fysiskt. Och när handläggningstiderna är så långa som de är idag, det kan ta som sagt flera år från det att en förundersökning inleds tills dess att rätten faktiskt prövar om det har begåtts något brott överhuvudtaget. Då kan det påverka de här människorna ganska mycket på ett negativt sätt.
0: Du menar att det tar inte lika lång tid med andra brott? Alltså, är det här lågprioriterat på något sätt då?
1: Det tror jag inte. Jag tror bara att det skulle må bra av att prioriteras högre.
0: Mm.
1: Att man kanske inför någon form av skyndsamhetskrav för just brott som riktar sig mot äldre.
0: Mm. Vad skulle man vinna på det då?
1: Det finns statistik och lite forskning från Brå då om att konsekvenser för äldre som blir utsatta för brott oftast är värre än för yngre människor som utsätts för samma brott. Det kan vara exempelvis att många äldre fysiska skador tar längre tid att läka. Det finns en ökad oro, stress och kanske en misstänksamhet och tendens att isolera sig. Och om man kan korta den tiden så har vi mycket att vinna som samhälle på det.
0: Ja, vi kan till och med samhället vinner på det, menar du? Hur då? Liksom? Jag förstår att de äldre mår bättre naturligtvis, och det kan ju till och med vara så att de äldre hinner dö innan det blir rättegång.
1: Ja, det är en viktig aspekt av det, och ur ett rättviseperspektiv så är ju inte det någonting bra överhuvudtaget.
0: Nej,
1: om ett brottsoffer hinner avlida eller kanske få så pass stora hälsobesvär att man inte kan närvara under sin egen rättegång till exempel.
0: Men varför skulle samhället vinna på om vi gjorde det här mer skyndsamt då, menar du?
1: Jag tror att samhället mår bra av att människorna som bor i det mår bra.
0: Mm.
1: Och att slippa vänta år eller i alla fall orimligt länge på att få prövning av om man har utsatts för ett brott eller inte, om man har rätt till skadestånd eller inte, det kommer gynna samhället i stort.
0: De skulle känna sig tryggare, de äldre kanske till och med.
1: Jag hoppas det.
0: Mm. Nu menar ju polisen på då, eller i varje fall jag pratade ju med Thomas Johansson då, presstalesperson för polisen. Han menar på att han känner inte alls igen det här att det skulle ta lång tid att få det här till rättegång för de äldre, brotten mot de äldre då. Han säger bara att det är väldigt svårt att utreda det här, att polisen jobbar på det.
1: Ja, jag borde kanske ha lyssnat på den intervjun då, innan jag steg in hit.
0: Men,
1: han har ju en poäng i att det kan ibland vara svårutredda, omfattande brott där det är väldigt många som utsätts ungefär på samma sätt eller med samma modus. Och jag är övertygad om att de utredare i polisen som vi har i länet, i regionen, är duktiga, engagerade och sådär. Men det ligger liksom inte på individnivå, utan det här är någonting som kan ske på en mer systematisk nivå.
0: Mm.
1: Att om man säger att man ger polisen resurser att kunna prioritera det här på ett annat sätt.
0: Menar du att till och med att man skulle kunna ha ett snabbspår på sådana här brott mot äldre?
1: Det är ju egentligen en fråga för lagstiftaren i så fall, hur man vill lägga upp det. Men jag vet ju att det finns till exempel i lagen med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare som rör folk som är under 18 år som begår brott med fängelse i straffskalan, då ska förundersökningen bedrivas skyndsamt. Liknande skrivningar och formuleringar hade man kunnat ha i brott som riktar sig mot äldre och särskilt skyddsvärda personer.
0: Mm. Avslutningsvis då, Oliver, hur ser du på framtiden för dessa brott? Kommer det ske någon ändring här? Alltså, kommer det bli bättre, mer skyndsamt?
1: Det vet jag inte, men jag är optimist i grunden, så jag hoppas ju det.
0: Mm. Tack för att du kom och tyckte till här.
1: Ja, det är jag som ska tacka. Tack så mycket.
0: Oliver Linge, alltså brottsmålsadvokat. Vi ska gå direkt över till vädret här i eftermiddagen P4 Blekinge. Och då undrar jag helt enkelt vem vi har med oss från SMHI.
2: Ja, men hej, det var Fredrik Kronvall på SMHI här.
0: Hej Fredrik, då undrar vi också så här, hur länge ska vi behålla det här liksom sommarlika vädret?
2: Jo, men i alla fall ett par dagar till. Det är ju en liten högtrycksrygg på gång faktiskt här. Och, ja, det är sol redan nu, 22-23 grader, men imorgon kan det bli ytterligare någon grad högre faktiskt.
0: Okej, okay. ska vi ta vad som händer i natt också innan vi går vidare här? En ganska så behaglig natt, eller?
2: Ja, det är lite småkyligt ändå. Så
0: är det?
2: Mellan 5 och 10 grader i natt. Så att det är ju... Ja, det är inte jättemilt, men långt ifrån frost i alla fall. Men vinden avtar också. Det har ju varit lite friska vindbyar här på dagen, så att svaga vindar blir det sent ikväll och i natt.
0: Så blir det, men den friska vinden tillbaka imorgon fredag då?
2: Ja, den kommer igång fram på eftermiddagen igen, men på förmiddagen där så är det inte så ganska svaga vindar och

0: Sabrina Carpenter där alltså med Tears.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Här kom den som du väntade på, den, eller hur, den där lilla extra melodislingan på slutet där som gör att man vet att det är en Bond-låt man har att göra med. Adele sjöng ledmotivet till Skyfall då, som var Bond-låt 2012. 26 oktober hade den premiär i Sverige. Daniel Craig var det som spelade Bond för övrigt. Då ska vi över till nyheterna här.
1: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
2: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
1: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekos korta uppdatering med Johan Westerberg.

0: Wind and Fire där, alltså med Boogie Wonderland i eftermiddagen P4 Blekinge. Nyheter nu. Ja, klockan är 17:30.
1: Regionstyrelsen har beslutat att öppna sina möten för allmänheten och media igen. Det skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande. Beslutet fattades på sammanträdet som hölls på onsdagen. Regionstyrelsens möten har varit stängda sedan 2023 när styret med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tillträdde. Och efter att samma styre föll samman tidigare i våras så gick Sverigedemokraterna ut med att man ville öppna mötena igen. Den upplevda tryggheten bland befolkningen i Sverige har ökat den senaste 20-årsperioden. Men i Ronneby, där går åsikterna om tryggheten isär. Först hör vi Tilia Liljekvist.
2: Det är bra människor, tror jag, tycker jag. Och väl mycket poliser ute och så. Så det känns bra. Det känns tryggt och de kommer ofta ut och pratar med när man står ute med bilen och så. Så det känns faktiskt bra.
3: Samuel Alekose, alltså det är inte så mycket trygghet. Det som jag ser, det händer mycket här i Ronneby. Det har blivit skjutning på några dagar sedan i Hjortedin området. Och det är många som oroar för detta. Och många känner sig inte trygg. Och vi som bor i samhället, vi försöker att den här samhället ska vara bra och bättre. Vi vill att polisen gör ännu mer jobb i detta kommunen faktiskt.
1: Och reporter var Tim Gashi. Att dubbelkolla journaler och belastningsregister är inte tillräckligt, det säger sjukvårdspolitiken Magnus Johansson från Socialdemokraterna. Och det är efter vår granskning som visar att Region Blekinge tagit in både dokumenterat oskickliga hyrläkare och hyrläkare dömda för våldsbrott. Socialdemokraterna vill istället att hela systemet med inhyrd personal görs om.
4: Vi behöver liksom ifrågasätta själva systemet. Vi kan inte bygga upp system i hälso- och sjukvården som genererar onödigt mycket administration bara för att vi ska ha till exempel massa bemanningsföretag i vården. Utan vi måste börja fundera på, finns det andra sätt? Till exempel att man skulle bestämma sig för att vårdens personal ska vara anställda hos det sjukhus eller vårdcentral som man jobbar på.
1: Och reporter var Niklas Eriksson. Ja, det väntar ju en ganska fin och klar kväll här, Patrik. Vad jag kunde säga i prognosen i alla fall.
0: Ja, absolut. 19-23 grader kan vi inte klaga på. Friska vedbyar som ska lugna ner sig faktiskt till och med.
1: Dessutom, ja.
0: Ja. Och imorgon så blir det då ännu varmare. Det är ju perfekt ju. Utesitta väder och sådär. Nej, och det är fredag.
1: Inte
0: så.
1: Dumt.
0: Nej, vi klagar inte. Så njut av det. Vi kommer också hålla i sig det här fina vädret över helgen. Men lite svalare skvallrades det om. Vi hörs imorgon. Hej så länge.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett och annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget, men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor, och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier, och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
1: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hört saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
2: I eran tax, alltså...
1: Ja, den var försvunnen.
2: Vad hette den taxen?
1: Piggelin.
2: Vad hände då?
1: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran tax är här. Då hade den åkt buss. Hoppa på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart, om man säger så.
2: Piggelin var på friarstråt.
1: Ja, precis.
2: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
1: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte. Men
2: när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
1: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick man ju höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
0: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg. Vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där mitt på gatan mellan husen så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde, och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfodd, och så sa jag till chauffören: herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han: god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad, och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret. Jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen. Och jag ropade till chauffören: ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Så, ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag, man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan så där 10:30-11 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så att, och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan: vart bor du då? Och jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talade jag om vart jag bodde. Och jag bodde ju i en liten trång gränd i centrala stan. Och ja, okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg, och det är inte lätt att komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa: varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig
1: med
0: den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Ja, det gjorde han. Så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv, kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen, så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att jag svarar väl bara, och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej, just det, för du hoppade ju av. Men, ja. Men vadå, alltså, sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad, eller hur?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. han är det. Så att jag sa tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Wow, det är ju imponerande, det måste man ändå säga. Och det här var ju, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som kom sen.
1: Ja. långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: filling me. Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram.
1: Ja, just det. Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, så alltså typ en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Alltså, så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattade och flamsade och tramsade och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så... Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Alltså, jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Jävla, nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Och tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Oh, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej.
0: Men det...
1: alltså, de hann ju gå av innan han tog dem ju.
0: Ja. Men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, that's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina men faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver: för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi droppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missade något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en utav våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30. Det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något? Det är bara ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu. Hallå!
1: Hej! Hej. Jag är med. Hej Ferit!
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
0: Jaha.
1: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukar åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
0: Jaha.
1: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa att det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
0: Så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckes. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tutar på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: För det var en jobbig situation.
0: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer, och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell!
1: Hallå då!
0: Hej, välkommen!
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte ju min kombi som jag hade. Och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra det.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Har du någon biljett? Nej, jag har ingen biljett. Det är hon som har biljetten. Jag tänkte kliva av tåget igen. Och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
0: Åh gud.
1: Och min dotter hon skrattade som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej,
0: men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljetter alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig. Men ändå, men så är det.
0: Åh gud, Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var
0: en liten bonusgrej. Ja, oh, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra att ta hand om dig, du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie, vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lilla fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Jaha.
2: Och börjar prata och så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Mm. Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av.

0: ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
1: Men... Men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtare.
0: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
1: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
0: Kan ha varit, jag vet inte.
1: Men vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
0: Ja, och tusen tack. Det var definitivt han kan jag säga.
1: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
0: Tack själv.
1: Ha det bra. Hej.
0: Hej.

Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när...

0: Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigen.
0: Ja, och det är klart att en göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga. Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden. Ja. Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men det, jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom, vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel, högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där, och människor gör fel ibland. Ja. Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske. Så är det. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Så rappar du medans du kör?
1: Alltså, jag sitter ju och tänker på låttexter i vagn. Och så kommer de upp och så... liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären. Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då, för att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej, men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. Ja. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på det.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar. Pling, pling, fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that tills stan somnar. Ey, kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara, hej på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Oh nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9-5, full tröjtig style. Jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, digga med, de klappar så här, och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow, alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker någon gång får du väl köra alltså någon rap där på. Får man inte det när man kör samtidigt, eller alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså jag tänker, säkerheten går ju först. Man ska inte multitaska så.
0: Nej, men så är det. Så är det. Du, så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Monastirskij.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt att
1: jag har
0: lagat
1: mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna.
0: Ja,
1: idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skiva ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Ja.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det lät.
1: Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du det?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben. Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Ja, kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju hur han skrattade. Jag åkte varje dag, för jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och när stinsen kom så sa han, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Kanske någon som skulle behöva vara jättegenerad eller sådär. Va? Men jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja,
0: jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller
1: och
0: hur?
1: Tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra, och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det. Hej.
1: Tack, hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastirski och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna, Dojan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är de?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det programmet, eller vad säger du?
7: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara det här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Men jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det, apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal Flip...
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som i alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Mm. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter Jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor så att tårna ramlar av.
7: Mm. Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm. Mm.
7: Okej. Det här ljudet är otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig Dojan.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Mm, det här är en dag att minnas.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, oj, oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte vad hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt var vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner jag mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey, tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utomordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20 över 8 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och också våra intervjureportrar William Waldetoft och Johan Bates.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Aidai först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Du har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Nej, men gå tillbaka till förra matchen, så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit. Det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match?
2: Ja, men vi hade träning i morse. Så vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen igång. Och sen så har det varit... Nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, få käka på dem. Och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljen?
2: Ja, men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts. Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott. Och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu, vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen.
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wildcard, till grästurneringen i Queens London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar, och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp, och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för småproblem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripen-avtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
8: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
1: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
11: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
12: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
11: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana här matcher man vill spela och bara njuta.
0: Hör strax mer från expert Johan Garpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: The Script och Will.i.am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna teckningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också

0: Chire. Så korta byten och inte sitta tillbaka. För det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
1: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare. Senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten. Minns du det i Riga?
0: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match. Det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt målskytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
1: Och svenskarna vann den gången med 7-0. Något sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det tryck här inne här om dagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
0: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
1: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinal efter tidiga kvartarna som började 20:04, parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
0: Nej, som Norge spelar i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
1: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
2: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till det senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
3: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
4: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
5: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
4: I was in a bar. Because the game is almost over already.
5: You were really confident.
4: Yeah. Pretty much. Yeah.
5: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
4: We hope so. Yeah. We hope so.
5: Do you hope to meet?
4: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final.
5: Not Switzerland.
4: Sweden. Final. Sweden. I'm so sorry. I always win. Okay. Of course, Sweden. Yeah.
5: We'll meet you in the final.
4: No, we don't.
6: Yes, because Sweden is an easy one for us.
4: Okay.
5: Okay. What's your name?
4: Tatu.
5: No. Your name?
6: Pasi.
5: Yes. Congratulations to the win in the quarterfinal. Hey,
6: thank you very much. Thank you. And hope you best very much luck. Best luck for the game against Switzerland.
5: Yes.
6: Kiitos.
4: Take care.
5: Tack och hej.

0: Pasternak, shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tycker just för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk mest på TV annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
0: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
6: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är och sen pricken över i att gå till VM med Sverige. Så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick ju en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger ju hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga och vi vill inte ha några skador alls så när vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Jo, men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada så det ser bra ut.
0: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
5: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja, känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
5: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
5: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
6: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tom kasse, sista. Det är mitt tips. Och lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat då?
6: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett litet knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengt finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
7: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset, bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här, en kille med svensk Tre Kronor-tröja, och jag började prata med svenska med honom, men han svarade aldrig. Och då visade sig att han inte pratade svenska, utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos. Och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor. Men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor. Och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför. Men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt, och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
7: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan av. Det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
0: Du får gå och lära några svenska hejafraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Waldetoft.
7: Jag tänkte jag skulle hjälpa. Ja,
0: ja, säger du.
7: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det, för han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett y där. Så.
0: tar fram
7: en penna. Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Det är, man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff var också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem, tycker de. Det här är liksom hit men inte längre, de schweiziska supporterna som är glada ändå, kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså, de är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är stor favoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
2: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
8: We
2: don't concede much goals,
8: Leo,
2: and
8: cool.
2: I think that will help us tonight against Sweden. Leo, so we win.
1: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
2: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
1: If you could like predict the score, what do you think?
2: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men närmast åter till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt, så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Arespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Besvart Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: Det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Besvart Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Då behöver man inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser fram emot
0: det. 1-4. Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Kan väl gå upp med marginal.
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey på plats? Pratar vi SHL, pratar vi NHL, pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL mestadels på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid kolla på en NHL-match. Så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop, och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut, och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara, men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Ben Schött som hade träffat honom.
5: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
8: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
9: Jakob.
10: Filip.
8: Men... det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
10: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
8: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
9: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
8: Var det svårt att få biljetter eller?
10: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt... Vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att det gick jättebra.
8: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
10: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se det.
8: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
10: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
8: Bra. Tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
9: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
11: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
11: Ett väldigt skickligt lag offensivt, de har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
11: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar se ut i arenan runt omkring er?
12: Ja, men det är mycket som vi hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula, klassiska svenska trikronotröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit som nederlagstippade mot ett Schweiz sist hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
13: Ja, men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har, det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de, varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige få fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
12: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs om kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
13: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
12: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
13: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senaste mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
12: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
13: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
12: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
13: Ja, det var ju ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelade ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
12: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdagskväll.
14: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
15: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är nere och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
14: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
15: Nej, men den är ju vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor, och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
8: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
15: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
8: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
15: Nej, men det här har lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
8: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
15: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt att ta och liksom städa upp defensivt först och främst.
8: Hur är magkänslan?
15: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkar betyda något.
0: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot 3.

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismatch.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Ja, det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje. Men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extrem värme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har jag inte upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz. Och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med, och i det jävelse sällskap. Det är så att vi måste krypa oss i armen och prova roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selv spillerne her nede merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey-matcher når det norske landslaget skal spille. Men nå annonseres det over hele linja. Alle pubber skal vise kampen. Statsminister er ute i sosiale medier og gratulerer laget allerede. Det er en helt ny verden, både for oss i media og ikke minst spillerne, som det var en eller to spillere som var med for 14 år siden. Morten Martinsen bland annat. Men resten av gängen är ju unga djuplingar som bara har hört de gamla snacka om den försvunna tiden.
5: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Ingen av oss såg det här komma. Det laget spilte ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag. Men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinal är vårt mål. Och så, men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv. Forskjellen nå är att den gängen här trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå er vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det er jo Lettland som venter i kvartfinalen nu ikväll. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten?
6: Alltså guttarna är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillsällskap och hör på publikum, så är Norge liksom, ska de vara på talefot i vart fall med Latvia, men det är ju ett bättre lag på papperet i vart fall för mästerskapet startat. Det är det ingen tvil om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Oh, alltså vi som är här och jobbar, vi snackar om det i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har tro alltså. Vi har tro på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat, så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu, de är så dum att de skönnar inte vad de är med på, så de tänker inte konsekvens, de tänker inte vad som ligger i potten, de bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey, och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra, att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag. Så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll. Alltså, det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter och avslutade med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
10: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
5: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
10: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet. Viggo Björk, han är den minste Tre Kronor-spelare någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken, och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
5: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna, och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
10: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen, och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor, och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
5: Förlust igen, och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
11: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
5: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien, och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige i ishockey? Joho du.
10: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge är nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockey i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat 3 kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i nummer ett underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker 3 kronor i Schweiz.
5: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien, och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell, som skrevs in sent i VM-truppen, gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
10: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
12: Vi har ju han, hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
10: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
5: Och där har ni den. Den är inte så raka vägen för Tre Kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
1: Ja, du, Emanuel Nashed, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
4: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Fransén. Han är laddad inför kvällen.
13: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
4: Blir det speciellt?
13: Det blir det verkligen, så är det.
4: Blir det bra drag där inne?
13: Det kommer det bli. Det har varit varenda match, det kommer fortsätta vara.
4: Vad är känslorna?
13: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela, så kommer det förhoppningsvis gå bra. Men det kommer bli tufft, så är det bara.
14: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
10: Det är ett makalöst rusk i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram, och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
15: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
16: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
15: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
16: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
15: Och vad måste ni göra då?
17: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
15: Nu vandrar de förbi din trupp, eller eran trupp i Tre Kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
17: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
15: Kör vi.
17: Tack.
18: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbelvärldsmästare.
19: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot

0: storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan, så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
1: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemmapubliken om ett par timmar. Det här är devisen, Johan Bengt.
2: Jag står och tittar med ansikte mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
1: Den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här inne i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Egli, känd Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är i svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kund i schweizisk forward.
0: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det försvarsspelet och det måste vi göra. För ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det och då är de otroligt skönt.
1: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kvicka de är och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige, bra Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra, studsar ut till vänster. Nu går det undan. Här kommer Nico Hischier. Men då är det avlåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
0: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward. Så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
1: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing. 0-0 speltiden, 1 minut 16 sekunder.
0: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora, framtiden framför sig, de har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
1: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben. Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, turen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, koketa torsdagen i maj månad i Zürich.
0: Ja, Maje som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt Hellberg och tar den smällen.
1: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen. Ekman Larsson, passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt, det går in och skjuter. Det är bra svenskt avslut, en bit utanför.
0: Fick vi schweizarna backande i det läget och det är alltid bra.
1: Nu vänder det schweizarna ner i mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp i bort i stolpen, spel utanför.

0: utanför publiken. Tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen. Niederreiter, denna gigant. Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den store Nino Niederreiter. Och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz. Lyssna. De känner att hemmanationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba. Pucken är kvar för hemmanationen. Roman Josi backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
1: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är att såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
0: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thor Kauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Dinko Kahn känns sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra. Heinemann, starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort. Schweizarna kommer in i mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Ellberg. Se upp. Det är farligt omarkerat. Schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar. Thor Kauf finns där. Får inte pucken. Det spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra. Gör det nu. Det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläge efter 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
1: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
0: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
1: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
0: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av. Det är bra. Joel Persson. Han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson. Med ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke i hockey-Europa.
1: Ja, det är det han lever på i SHL också. Just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards. Ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken. För att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Maier i Schweiz. Wow, vad han följer i tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
0: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen. Felaktigt tekning Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Ellberg. Är det en förväntad matchinledning?
1: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De som driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den där riktiga A-chansen än.
0: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avlåsning. Men han är attackerad med Ekholm. Har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
1: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teckning, så är vi på rätt sida och så börjar vi om.
0: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0, 5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
1: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
0: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat. Svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djup i zonen. Där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort. Spelar pucken bakom ryggen. Man kan Asplund hitta på vilkar in vid första stolpen. Inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen. Och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
1: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
0: Andrighetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer Andrighetto. Bra Magnus Ellberg, möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
1: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. Andrighetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
0: Ökningen är i svenska zonen till höger om Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenske centern. Från Boden, tänk vi en debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, det vinner Schweizarna där en klockren går ner. Här kom nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu. Det är bra passning Karlsson har läge. Skjuter den bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Giloni.
1: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål av Giloni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen Linus Karlsson. Och jag ser på Giloni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
2: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag räknade dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
0: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängaren, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen i Schweiz. Den matchens enda mål samtidigt som det är avvaktande utvisning.
1: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen så vi får avvakta se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
0: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och båda pucken. Och lugnar ner spelet i ett par tillfällen. Han får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
1: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppar den mot läppen här. Så att, men han är med och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen. För han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår pappa.
0: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
2: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där för den här positionen där han fick smällen. För då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen men reste sig upp. Och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli nummer 1 överläge. Och lagkamrat kom och sa att du ska spela. Sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och kollade, skulle kolla till det. Men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är ett blodvite. Men jag vet inte om man kommer fram till något än, domarna. Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
0: nu. Ja, vi har reprisbilderna här. Tack så länge Johan. Vi har reprisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren nu kommer beskedet.
3: Switzerland number 14 is assisted
0: Fem minuter matchstraff på Dinko Kam. Sverige leder kvarten 1-0. Och då reagerar publiken så här, men den är solklar den där, Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dinko Kam.
1: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska krosschecka upp mot axelskydden. Högt upp och då studsar den upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar krosschecking i ansiktet. De här fem minuterna plus match är helt rätt.
0: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges Tre Kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det har handlat mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
1: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund, Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
0: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in passningen i bra skottet. Ja, på den täckade backen och så undan sen av schweizarna. Dinko Kam matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuter spel nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Vingas vända i mittzonen. Svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Dinko Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet. Vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln. Spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen. Nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen. Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Det är starkt igen av Stenberg. Schweizarna är där. Hinner de bort Tre Kronor, det gör de. Styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där. Han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Zürich. Den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet nej. Håll Sivia Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten här. Inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
1: Jag tror de missade det där. Gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
0: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob De La Rose. Nedan börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 i överläge. Det är 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM-1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
1: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter i direktskott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden. Straight.
0: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han ytterligare 3 minuter, leder matchen 1-0. Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal.
1: Ja, nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
0: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist tekar. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zug är hans klubb till vardags. Nej, det är Sverige förlorar. Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgin kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det blir spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna. Matchstraffet på Dinko Kam, backen i schweiziska laget.
1: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
0: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdagskväll, Johan.
1: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta dem ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay så har vi matchen där vi vill ha den.
0: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de fyra försvarande schweizarna. Ivar Stenberg, och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden vänster-höger stoppas. Svenskarna missade dessvärre pucken, därav applåderna. Den rinner sedan ända ner i svensk vänsterförsvar.
1: Ja, tufft för Ivar Stenberg där, när pucken kommer i hög fart efter sargen. Då studsar den över och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
0: Viggo Björk vill spela men går inte. Svensk spelare står mellan två klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
1: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan slå ut pucken.
0: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel. 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige. Två schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen. Ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge. Vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen. Emellan kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren. Farligt med förbi samtliga svenskar. Det är knappt minuten kvar i 5-4. Nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Men Sverige passningen inte så där jättebra sen. Och då kommer den med hjälp av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
1: Gillar ändå att vi satte upp spel och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
0: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, upprättar pucken fram till 2-0 Sverige.
1: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte vad han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker.
0: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som var 2-0 mot Schweiz.
1: Ja.
0: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
1: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige och Sverige ville ha den här starten. Man ville få första målet, man ville tysta den här publiken och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
0: Men nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
1: Jag hann inte se exakt vad som hände, men jag såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen och kanske det de ser det.
0: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare reprisbild efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna är inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den. Och det där är på gränsen.
1: Ja, det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, det är inte medveten spark innan att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få en tuff beslut här, domarna.
0: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen om det är det som räknas?
1: Ja, och där man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
0: Det är också en snyting av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
1: Ja.
0: Det kan också vara en förklaring,
1: ja,
0: när domarna bedömer den här situationen.
1: Och det gör det extra tufft.
0: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara två boll för det svenska ishockeylandslaget. Eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid,
1: ja,
0: Johan.
1: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här. För det betyder ju så mycket det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden. Eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
2: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
0: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
3: After video review, there was distinct kicking motion.
0: De är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. Nej. 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
1: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt. Och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget. För 2-0 hade ju varit mumma för svenska laget.
0: Samhalla med synpunkter och samtal är såklart med domarna om den där situationen. Inte hånlig, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraff för Tico Kamp. Ja. Sverige leder matchen 1-0.
1: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
0: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är en tekning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond, läger du Björk skjuter i första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning det från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
1: Ja, Vigge Björk är helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni upp över droppnet.
0: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen. Ja. Nu är det andra bortom på för Sverige, men han gör ett darrigt intryck.
1: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske. Så att han täcker mindre och speciellt i returspelet där om vi kan få in lite skymningar.
0: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i ishockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
4: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså stömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju en tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne. Som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
0: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
1: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
0: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket. Även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnaren för Schweiz. Här kommer schweizarna genom mittzonen. Nu går undan, spelar pucken ut höger i farligt, bryter in. Men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. Petar ner det nya avslut och det ligger fri Magnus Hellberg där. Räddar en gång, 2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
1: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen. Men de får ändå en chans i andra läget.
0: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jussi. Kaptenen ner bakom den egna målvakten. Startar 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter. Lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation, utmanar Heinemann. Han älskar stunden, passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Ingen retur för Ginoni som blockerar.
1: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra, han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruffet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget, Schweiz.
0: Visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
1: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
0: Det är många syrurspelare som finns, 5 stycken faktiskt, i det här VM-laget. En av de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi kaptenen och Nico Hischier, även Timo Meier såklart, båda från New Jersey, det är ju en superspelare.
1: Ja, Meier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
0: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk, här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han pucken, är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
1: Ja, nu är det gruff framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt det andra hållet med Hellberg där under den.
0: Hur att Måser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen va? Janis Måser.
1: Ja, var Måser som
0: följde
1: med upp i anfallen. Aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
0: Svenskarna leder 1-0. Mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh. Här kommer det. Schweizarna kvitterar och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
1: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spel djupt ner och Malkin kör den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål och upp till Josef som tar in den i banan och skjuter i rörelsen och Hellberg är skymd och ser inte det.
0: Kändes på något sätt som att det låg att vänta och dallra där en utjämning för schweizarna.
1: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har varit bortdömt nu. Det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. Men de fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
0: Och här kommer de igen, hemma nationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått som tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Måser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1 och ingen annan. Roman Josi.
1: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem, gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
0: Bra av Rasmus Asplund, Davoskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen i värdlandet. Kommer in 3-3 situation, passning i Niederreiter. Bra Magnus Hellberg. Niederreiter är storstark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och så inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell. Mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschu, Fribourg, högerfattad, skjuter, Hellberg fångar.
1: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz, då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
0: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram, den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och MD Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM, utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
1: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ont.
0: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 6-7 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. I mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt, Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar, för då vet vi att det går fort med Schweiz kontrar. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, med den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Med de schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ut i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter, nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som fort har rammat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu, Holmström, och ni är lite... Det där halvdärigt intryck än en gång av målbacken Ginoni, men till slut lägger han Martin på att blockera. Bra av Holmström.
1: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu, det får vi inte bli, för då kommer Schweiz ta i hela handen.
4: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte, för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
2: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och det här målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenske målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och där pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den här kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
0: Och därför 1-1 i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
1: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
0: Bullen tekning den här gången av 3 kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, var bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
1: Ja, han började vänja sig vid det här och... hitta sitt spel och han är stark med pucken offensivt. Och att han
0: kontrar slå svenskarna. Sen felpassningen kommer från schweizarna nära att Heinemann lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir det 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen, skjuter och Hellberg räddar den ur den undan. Den ligger fri och så har han väl blockerat den till slut.
1: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men nu är han en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
0: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter att stå sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
1: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
0: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, vilket Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa men reser sig upp. Oskar Sundqvist, han åker in där, veteranen från Boden Norrbotten, och tar det jobbiga läget och har hela tiden många motståndare emot sig, men han dyker inte en tum och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas släppa in och pucka den här kvällen.
1: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget, att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför, men han är där igen.
0: Han är stenhård, Sundqvist.
1: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni är 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
0: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
1: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
0: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst. Vi gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss, en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ny ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Jag har gjort Brännström fallet, tappar kontrollen. Malgin tar nästa läge. Byter positionen med lagkamraterna med 1,5 minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan. Via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Och förbi den första svenska vid styrning. Går bort och stånd på pucken och inte fram. Och svenskarna skjuter ut den i mittzonen.
1: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
0: Sista minuten. Nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Vi ser också kaptenen Ekman Larsson kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick, det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart 1,5 timme. Schweizarna spelar fast sig, det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björk får en rejäl tackling, faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen. Bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Ser ut och petar pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper. Svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder. Och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Järpelöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
1: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig yffligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum, och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark, och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfter från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
2: Oskar Sundqvist, 1-1 efter den första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat varit 2-0, vad säger du om det?
5: Ja, min mening fick jag det mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fäll in igen. Tycker det är hans klubba ändå som kör in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det, utan det är bara att fortsätta köra.
2: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
5: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
2: Trivs du där?
5: Ja, fan, det är bästa som finns.
2: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
5: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt. Och jag tycker vi spelar bra först. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet. Snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
2: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
5: Nej, fan, det var kul.
2: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med?
5: Tycker vi kan ligga lite tajtare. Tycker de får åka in lite för mycket puckar i våran zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, så håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårat spel i deras anfallszon.
2: In och vila.
5: Tack så mycket.
0: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
1: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarna.
0: Sverige tog ledningen Linus Karlsson innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemma nationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
6: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo, Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
7: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
6: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
8: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
6: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Chiefs Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot Johan Westerberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschebergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten, den kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen, den väntas träda i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM och även i Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden. Men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman, som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen till innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du är inne på, ni kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de ändå två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut? Liksom?
5: Ja, men lite naturligt, bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här, vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för att vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer, och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket och som vi har att prata om sen liksom, som vi delar, och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det bästa sättet att bli bättre för honom, är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Han är ju mycket söder om, och där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra liksom.
6: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tyckte inte att jag såg något resultat. Vill du avslöja vem som vann den?
5: Nej, det är en sån där grej. Mamma var tvungen att vara där bara.
6: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
5: Det är en fråga.
6: Ja, ska jag hälsa från dig då.
0: Strax mer med Pelle Larsson.
4: Vi påminner om att det står 1-1 efter den första perioden i kvartsfinalen i hockey-VM mellan Sverige och Schweiz. Den andra perioden startar om en ganska exakt 5 minuter.
7: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
8: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
7: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
8: Och vi går igenom svaren.
7: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
8: Och mig, Ola Roslin.
0: Tillbaka nu till mötet med Pelle Larsson som ser ljust på landslagsframtiden och tror nya höjder kan nås. Och först här om allt runt omkring basketen.
6: Allt det här runt omkring då också, som vi sitter här nu, mediedag, massa intervjuer. Det krävs ju ganska mycket som basketspelare att få den uppmärksamheten i Sverige. Och det kommer ju när man når en viss nivå, och då går det ganska fort från inte att vara NBA. Då kanske det inte är jättemycket fokus och intervjuer och allt det där. Mm. Sen så nästa dag så Bellman är med mig hit och då vill alla prata med en helt plötsligt. Hur är den biten? Vad tycker du om den delen? Är det liksom bara kul att du kan vara en ambassadör för basketen och sprida det här i Sverige? Eller kan det vara jobbigt på något sätt också? Eller hur har den omställningen varit för dig rent medialt?
5: Jag skulle säga att uppmärksamheten är inte så jobbig än. Liksom. Det är ändå kul att kunna dela med sig. För det är som du sa, det händer inte så ofta och många vet inte. Och jag vet att när jag själv växte upp och spelade så var det liksom inte så mycket snack i media och sådär. Så jag hade liksom ingen aning vad jag kunde förvänta mig. Och gick in med, jag kände liksom ingen som hade spelat innan. Så det är kul att kunna ha den rollen för andra och liksom... visa att det går och visa att liksom, kunna ge tips till dem som kommer i närheten och bara berätta vad mina upplevelser är och kanske någon som har liknande och lyckas ta sig igenom på samma sätt.
6: Mm. Det är ju lite, kommer ju lite underifrån där. Vi hade ju två svenskar som blev collegemästare i basketen. En från din gamla klubb på den tjejsidan, Kristina Karamosit och Elliot Kadoa. Har du haft någon kontakt med dem? Liksom att det finns svenskar som är liksom där under och puttrar lite och kanske ser upp till dig och Bobby. Sträcker man ut en hand? Har ni någon kontakt eller finns det någonting där?
5: Nej, inte så mycket kontakt. Alltså som du sa, har ju varit på samma skur och läger och sådär. Liksom. så man har ju lite koll på varandra. Eller jag har koll på dem och samma med Elliot. Som jag sa lite med Bobby att man har koll på varandra, men man liksom vet vad de går igenom och sådär. Och sen har jag har ju knappt träffat Elliot liksom innan. Folk antar ju kanske att vi är kompisar och sådär, men jag har inte riktigt lärt känna honom än. Så det hade varit skitkul att spela med honom i framtiden i landslag eller förhoppningsvis att han tar det nästa steget också. Men det, att göra det

0: tappar den på 2 meters håll.
1: Ja, en annan situation här. Så Grundström som tar tag i returen och hakar klubban på schweiziska spelaren som ska slå iväg den och få en andra situation där också. Men nu tycker jag att Ginoni börjar hitta rätt i målet här. Han läser situationen på ett bra sätt. Men det är passivt spel från schweiziska försvaret.
0: Insticken från Silverberg bakom förlängda mållinjen. Och så söker han den fria ytan 2 meter in till Ginoni. Så klipper han till. Får inte riktigt höjd på den pucken, Carl Grundström. Annars går den över benskydden och Sverige är med igen. I alla fall har kontakt. Det skiljer 2 mål. Schweizarna är lite konfunderade över Sveriges briljanta inledning på den tredje perioden. Här kommer mer av svenska laget. Skadeskjutna Tre Kronor. Det unga laget går för ytterligare mål. Här kommer fler chanser. Ivar Stenberg håller i pucken bort och stolpen finns lagkamrater. Emellan kommer den schweiziska backen som styr undan pucken. Tim Berni från Servette. Svenskarna är kvar i alla fall. Jättebra. Apropå Servette, därifrån kommer Brännström. Han spelar. Svenskarna skjuter igen i magen och målvakten tar returen.
1: Ja, jättefin start av Sverige i den här perioden nu tycker jag. Nu får vi tag i pucken. Vi spelar snabbt och Schweiz backar hem och är passiva här och det kan vi utnyttja.
0: Det finns hopp, Johan.
1: Ja, ja, det är ett mål här och då blir det ännu mer nerv i det schweiziska laget. För alla i den här arenan förväntar sig att de ska ta sig till den här semifinalen.
0: Mängder med sändande schweiziska bolag, både radio och tv. Det var nästan så att de firar semifinalplatsen i pausen.
1: Ja, mycket glada miner. Både från de som sitter bredvid oss och hela publiken som stod och dansade.
0: Svenskarna tappade dessvärre tekningen den här gången i offensiv zon. Och kan Schweiz lägga den med en stor säkerhet ut i mittzon. Det är slarvigt Sverige som ger bort pucken och schweizarna skjuter. Det där får vi inte göra i det svenska laget. Nya skott och det är inte långt bort att den letas in vid den högra stolpen. Försvinner sen från den schweiziska klubban ända ner i egen zon. När de nu börjar om hos Sven Jung, klubbkompisen i Davos med Rasmus Asplund, den tuffa backen. Han spelar lite kyligt, gör en pirouette och hittar lagkamrater. Och så när når det en friställd kille där borta till höger i svenska zonen. Bra svenska backarna som nu sliter ont i den här delen. Den 8:e i matchen är det ju VM i Sockum på knappa 2 veckor. Och så saknar man kaptenen Ekman Larsson och Oskar Sundqvist. Vi har tjatat om det, men ni är många som kommer till oss och lämnar och återkommer. Och beskedet är att Sverige ligger under med 2 i VM-kvarten i Zürich. Schweizarna har 16 minuter kvar att försvara sig, för det handlar mest om att vara på rätt sida pucken.
1: Ja, och Schweiz håller insidan av banan, men de är för passiva just nu tycker jag för deras skull. Och bra då för Sveriges skull, för nu får vi utrymmet. Och vi har spelarna att utnyttja det utrymmet och jag skulle inte bli förvånad om Sverige kan hitta en chans här snart och reducera.
0: Vunnen tekning nu och så klipper du till Joel Persson. Nej, det blir inte så den här gången i alla fall. Tyvärr förlorar Sverige den tekningen till höger i offensiv zon. Sätter ändå press med friska, snabba killar. Ja, det är bra om Sverige, men schweizarna har lite tur när den studsar på höger i skridskon. Sverige får börja om i mittzonen. Felpassning. Schweiz stoppar in till eget avbytarbås. Kommer du in i svenska zonen så upp är det farligt, men åker de offside.
1: Ja, Josi drar precis innan blåa linjen och det gör att forwards Niederreiter åker offside. Josi har vi inte sagt så mycket om i den här matchen, men han är så stabil i försvaret i Schweiz och får väldigt mycket is.
0: Han är ju bildskön i sitt rörelseschema.
1: Ja, felfri skulle jag säga många gånger. Han gör ju naturligtvis något fel här och där, men wow, han är väldigt stabil i sitt sätt att spela.
0: Parallella kvarten i Fribourg där Sverige spelade gruppspelet. Fortsatt ledning för Norge mot Lettland 1-0. Ska det bli en historisk första semifinal för norsk ishockey i de 89:e världsmästerskapen? Ja, det är inte så där jättemånga minuter kvar i Fribourg och Norge leder 1-0. Här kommer Schweiz och kan punktera den här kvarten. Malgin gjorde ett viktigt mål i mellanperioden. Försöker sig på en fräckis vid första stolpen. Det går han inte på. Rutinerade 35-åringen Djurgården Almtuna Magnus Hellberg. Mer Malgin. Han har lekstuga. Den skicklige. Josi. Utvisning. Den utvisningen kommer på
1: en schweizare.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är det.
0: Det är så dags för domarna att börja plocka schweiziska utvisningar för saker som inte är tillåtna.
1: Ja, det är Grundström som får hjälmen avskickad här och det är Turkaf som får 2 minuter för om man kallar det för roughing eller om man plockar bort för ta av hjälmen på Grundström.
0: Annars var ju de finska huvuddomarna direkt svaga i mellanperioden. Stod inte emot trycket i Zürich.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Direkt svaga.
1: Det var de. Och nu får vi chansen här, Magnus. Nu har vi vårt powerplay här. Det gäller att ta tillvara och ta betalt på det.
0: Jack Berglund som du har plussat för. Ja. Är det hans tur att nypa dit den?

0: han känns het. Sen han har kommit in här så har han haft flera situationer.
1: De ska släppa pucken snart i numerärt överläge, men de väntar på backen Brännström som blev avdragen hjälmen och behövde fixa till den. Det är det de har väntat på. Det är därför hemma publiken buar, men nu är Brännström på isen och pucken ska släppas.
2: Och då är det Jörg Berglund som pekar för det svenska laget som ligger under kvarten med 3-1. Bra, svenskarna är först sen. Brännström spelar en bra ishockey i den här tredje perioden. Andra svenskarna i trångmål löser det insticket mellan två schweizare för Viggo Björk. Han håller långt ut i vänster i höjd med sargkanten. Går in i cirkeln nu, här skjuter Björk. Mindre bra träff av svenska spelaren och så blir det en duell mellan Ivar Stenberg och schweiziska backen. Och då är det schweizarna som lägger ner den i svensk försvarszon.
0: Ja, schweiziska backen som vinner den här kampen mot Ivar Stenberg som är lite tunn där. Två skär till så vinner den här kampen.
2: Det är nivå till nu för de unga killarna, supertalangerna. Just med den fysiska ishockeyn som Schweiz spelar och använder sig av.
0: Ja, förvånansvärt fysiska är schweizarna och varit genomgående i den här turneringen. Och det är någonting som de ser ut att ha bestämt sig för att vara.
2: Usch, vad klockan går fort. Schweiz har 14 minuter 25 sekunder kvar att försvara. Sverige har minuten kvar i spel 5-4. Nu kommer de in igen i offensiv del. Stenberg lägger iväg pucken nu då, håller i den. Raymond har inte skjutit mycket, gör det nu i alla fall. Det är jättenära, tätt över. Bra avslut av svenska forward, din insticket är jättebra. Björk Stenberg i skön förening där borta mitt i zonen på högersidan upp mot blåa linjen. Dieselkonsert med 45 sekunder kvar. Ett svenskt mål nu skulle ju vara otroligt värdefullt. Vilken betydelse. Skottet kommer nu rakt i magen på Ginoni.
0: Ja, där fick inte Berglund skymning på Ginoni. Så han ser skottet från Brännström från blåa linjen. Ingen svår räddning för Ginoni.
2: Ändå bra spelat på svenska laget.
0: Ja, tycker jag. Samtidigt så kommer vi inte in framför mål, Magnus. Vi får inte den här insticket och de här farliga chanserna. Och vi får inga returer att jobba på heller.
2: Och så är backen Ljung, tuffingen, som Asplund berättade om, lagkompisen i Davos, där och lägger upp handskarna i ansiktet på Vigge Björk, försöker få honom ur balans. Han bara skakar loss, gallerprydde Djurgården, 18 år, nyss fyllda förresten. VM-debutant, som så många andra i det här framtidens svenska hockeylandslag. De kommer ju att dyka upp på den stora scenen när det gäller OS-turneringar och World Cup framöver, vad det lider, många av dem räknar med det. Var nu 25 sekunder, svenskarna börjar om egen zon. Schweiz leder i kvartsfinalen i Zürich med 3-1. Spel längs vänstersidan, svenskarna. Nej, det är Sverige passningen bakom, men kommer in i alla fall i zonen. Här kommer chansen, Heinemann, enkelt för Ginoni. Returen då, den ligger till vänster och så undan igen utan problem av de schweiziska backarna. Och då kommer de att stå emot ytterligare en gång.
0: Ja, vi har några lägen för skott men ingen skymning och då är Ginoni nu alldeles för bra.
2: Mattias Ekholm åker in på egen hand, håller bort, spelar in fräckt i första stolpen. Svenskarna finns inte där, det vänder istället. Malgin ut i mittzonen, tappar skäret. Blixtsnabb när han reser sig upp och lägger ner den i eget försvar längs högerkanten för schweizarna. 13 minuter kvar i den här kvartsfinalen. Vi upprepar att Norge leder den parallella matchen med Lettland i Fribourg. Kanada-Finland redan klart för semifinal på lördag. Mycket talar för Schweiz och kanske Norge. Det är bara 5 minuter kvar i Fribourg. Nej, vad skickligt de spelar. Med sån fantasi, schweizarna på liten yta. Leker ishockey, byter positioner. Rörligheten är femstjärnig och Sverige kommer inte åter för en nu.
0: Nej, det är Malgin och aldrig gett.
2: Kommer du genom mittzonen, bara lägger ner den. Ginoni undan med stöten. Inkastad pucksen, det är bra ändå. Svenskarna kan skjuta in framför buren. 7 målvakten, vi gör dem där. Stuttar ut vid första stolpen. Undan igen då, med Sverige först. Silverberg kan inte hålla kvar den. Andri Ghetto, Sven. Felpassning och så kommer Grundström. Vilken chans han hade, här provar han igen. Pucken ligger och fastnar på den schweiziska backen och då kommer en avlåsning.
0: Ja, det är Grundström tycker jag ändå som har farten. Han är orädd i sitt spel. Han driver in varje gång i anfallszon och försöker komma till de här avsluten. Men vi har få spelare som går för retur när han gör de skottförsöken. Annars är det ju i Schweiz Malgin och Andri Ghetto som är lirarna i den här matchen. Det är de som skapar för Schweiz. Och de är så skickliga i det spelet.
2: Då är det vård av isen där då. Man plockar bort överbliven snö. Framförallt in till de båda målburarna och de respektive båtstödarna. 30 grader och brytiga de senaste dagarna i Zürich. Sätts ju såklart sina spår också på kvaliteten där nere.
0: Det gör isen inte jättebra. Pucken studsar och far, och det gynnar ju inte ett lag som vill komma till avslut och vara spelförande som Sverige vill vara i den här perioden. Men sett så här långt så tycker jag ändå att man har gjort en bra period från Sveriges sida. Speciellt då inledningen när man skapar en hel del chanser och Schweiz var lite skakiga.
1: Mer och mer aktivitet i det svenska båset förstås. 12 minuter kvar att spela. In med två puckar måste de göra, det svenska laget. Och Mattias Ekholm sitter långt ut här på bänken närmast mig och pustar. För det känns som att han behöver det. Ser nästan ut som att han är inne i varenda byte här. Och ännu mer blir det ju när Oliver Ekman Larsson lakat in på ganska.
2: Hoppas Sverige börjar att bilda den här teckningen och få lite puckar, kasta in lite puckar. Det kan ta på någon. Ja, det vill inte vara så där stenhårda skott alla gånger.
0: Och det är det som behövs. Vi ser att Raymond dubblar ju här nu i den här perioden. Han är inne här nu med Berglund och Frondell.
2: Och större ansvar då på övriga backar. Brännström missar pucken dessvärre vid blåa linjen. Möter Riat, det är två ganska tillväxten korta lirare. Starkt sen av Brännström, plockar undan Riat, men pucken hamnar i svenska zonen och klockan sticker iväg. Snart bara 11 minuter kvar att spela. Schweiz är på väg mot VM-semifinal. De var ju de stora giganterna i det som var grupp A här i Zürich. 7 matcher, 7 vinster, enastående statistik i alla möjliga former. Och det låg också en press på dem såklart. Gigantiska favoriter mot 3 Kronor. Det var ju det är ändå som talade för Sverige. Det var ju deras möjlighet att stå i underläge.
0: Ja, den här mentala anspänningen för Schweiz i den här matchen med en fullsatt hemmaarena och alla förväntas att man egentligen ska köra över Sverige. Och det har man inte gjort i den här matchen. Man har fått kämpat och tagit sig tillbaka i den här matchen.
2: Irriterat när pucken ska släppas i mittzonen. Den här svenska spelaren Ivan Stenberg. Och schweizaren, minimannen åker dit, 11.45 kvar. Schweizarna tar teckning, spelar ner i egen zon. Det är lite bättre kvalitet på isen nu efter det reklamavbrottet som har varit i dryga minuten. Isen och snön som är överflödig. Och svenskarna spelar jättefarligt och nästan friläge igen för Schweiz. Ner för Nino Niederreiter, giganten från Winnipeg Jets i Nordamerika. Men gör ingen sån här jätteansträngning för att liksom luckar upp det svenska försvaret. Istället söker man sig hem i mittzonen och stänger upp spelsvägarna för Sverige.
0: Ja, nu spelar de av den här perioden. Man ligger rätt i banan, man försöker inte göra någonting extra utan håller spelet väldigt enkelt.
2: Stenberg, Bärstannar i egen zon. Två svenska faller, Stenberg, backen Ekholm kolliderar nästan upp. Spelet kommer nu för svenska laget. Bra. Här går det undan, men Sverige kommer in till höger, får omgående 2. Det blir 3 schweizare mot ensam, stackars svensk forward. Som ändå nu får hjälp av Rasmus Asplund. Faller en svensk, förstärker den situationen. Ska inte vara utvisning, blir inte så heller. Hamnar ändå svenska laget. Aj, nu är det ytterligare skador på svenska laget. Det där gör jätteont på svenska spelaren. Som ligger där nere i zonen. Vem var det som gjorde sig illa? Nu är han uppe i alla fall. Vi återkommer till det. Det såg otäckt ut det på Simon Holmström. Som fick en kyss där nere till vänster i offensiv zon. Han inte uppfattar ryggen mot våran kommentatorsposition. Nu åker han och grinar illa. Och så kommer Schweiz. Sanna friläge, kan de avgöra kvartsfinalen, går in och skjuter målvakten där på kriget i Ustalfer. Jättenära att avgörandet kommer för Schweiz med 10 minuter kvar av den här perioden. Målbyr är nu sitt läge och då får Sverige passa på att skicka in nya lirare på isen.
0: André Gette som får pucken på vänstersidan vandrar in och skjuter ett skott på Hellberg som kommer ut på högersidan. Och där är Mayer och skjuter in pucken mot mål och träffar stolpen i den situationen. Så en jättesituation för Schweiz att ta ledning med 4-1. Det är bra jobb av Hellberg här.
2: Och 4-1 är matchen om det kommer nu.
0: Ja, då hade det varit avgjort.
1: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen, såg han ut igen till domarna och visade upp ansiktet, pekade mot tänderna. För en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka till domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
0: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
2: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
0: Då ska det vara utvisning, absolut.
2: Man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgin. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl han går in. Påminner om Mats Näslund. Minns ni honom i Sverige? Även om Malgin är högerfattad så är den låga tyngdpunkten, den briljanta tekniken och det lysande självklara spelet och mer av schweizarna, och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgin älskar stunden. Han spelar ju Zürich, det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. En fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
0: Ja, verkligen. Och han har den här flytet i sitt sätt att spela i.
2: Här kommer Riat. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött. Men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna. Där exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2. Omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoni.
0: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
2: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar. Så har de gjort 2-0 i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan.
0: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är den stora överraskningen i den här turneringen, Norge.
2: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge slaget förlora.
0: Ja, det som behövs nu är något positivt i Sverige, och det är ett skott, ta på en schweizare in i mål, och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
2: Jakob de la Rose i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning, och det är så jättefarla. Oh, vad nära, och han tar i tiden och fångar pucken, målvakten.
0: Och där hade du läget. Tekning anpassar upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken, och Ginoni sista sekunden gör räddningen.
2: En sån där kan lika väl studsa in.
0: Det är det man behöver, och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna, haft sina lägen, för det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan studsa på någon, eller att han skjuter in pucken direkt.
2: Han gjorde ju det senaste, det var 5-4, och då liksom var det millimeter över ribban.
0: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
2: Nu är det slut i Fribourg, Johan.
0: Ja, det är bara gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering så här långt.
2: 2-0 mot Lettland i kvarten.
0: Ja, och de fick ju bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
2: Men det hade de har förtjänat för det.
0: Ja. Just det.
2: Och de har det är ingen tur på något sätt.
0: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. Och de har en fin framtid framför sig.
2: Det var ju Ers Högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar i semifinal och medaljmatcher här i Zürich? Närmast på lördag då med semin och en eventuell final, ja, faktiskt på söndag.
0: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, är det det jag tror, och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
2: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
0: Ja.
2: Ja, du.
0: Vi har 8 minuter kvar här.
2: Ja då, det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper, så ska jag inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Garpenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen, där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige har börjat vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon. Det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spel efter den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden. Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat i Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Jättefint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen håller Brekman Larsson lämnat emellan perioden. Även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista sju effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter fyra år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet över klubben.
0: Ja, och han... Jag har ju haft de här fyra åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om samtid som förbundskapten. Men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall. Det kan vi konstatera.
2: Men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med minst tid halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött juniorerna.
0: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. De här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
2: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tunnelskridsko i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för 3 kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
0: Och det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får en på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad men kan med sin en hand på klubban spela den till Grundström som kommer ur vinkel och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
2: Det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien, en stor spelare borta i Nordamerika.
0: Ja.
2: Vilken lirare.
0: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare har gjort det. Är han ung och när han blir trött så... På den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
2: Klubban går sönder. Svenska läkaren skjuta nu då. Brännström höjer klubban. Skjuta. Nej, han gör inte det. För det finns inga svenska framme. Framför Ginoni istället undan då. Schweizarna kommer till egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liklar, vad blir kille där? Lilian Eriksson, Södertälje. Sportklubben.
0: Ja.
2: Han kryper mellan benen på spelarna förr i tiden.
0: Ja, precis. Han är inte stor.
2: Nej, det är han inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare, här kan de komma, svenskarna farligt, pucken ligger fri, den är inte blockerad, den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort, den petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare, ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam, Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Svingas han blockera när han stoppar med klubban, den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt i bakfallet, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot 3 schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en sjätte utespelare på isen. Svenskarna via Sarri och Joel Persson rakt på en täckande schweizare får hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Upp för Persson, skjuta Joel, men utanför.
0: Ja, bra försök igen här, men vi skjuter hela tiden här.
2: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Spelar upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Upp för Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten, det kommer inga skott. Baklänges åkande, nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
0: Ja, man tar inte skott när man har lägena ut, utan man passar bort alla skottlägen.
2: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre två klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går det att sparka bort dem på något sätt? Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare in på isen. Sverige måste göra två. Schweiz är på väg mot semifinal. Oh! Där ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
1: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som att han har 3:24 kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken, han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in två puckar.
2: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöf säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med sex spelare på isen, pekning i Schweiz i skol? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
0: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga, att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus, ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare i det här fallet i Ekholm som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka skapa chansen, men nu ser jag att Marcus Hellberg är tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
2: Ja, men de har ju redan tagit ut honom och nu har en tekning i zonen.
0: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
2: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vinner tekningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin. Vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige, pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten in tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken, nu upptäcker Hellberg och backar tillbaks i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten, vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten, bra räddning. Jättenära svenskarna, stoppar den igen vid blåa linjen. Mattias Ekholm hårt attackerad, lägger ner vid djup. Schweizarna stoppar, lägger över hela isen, den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing. Och då är det 2:24 kvar att spela.
0: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det, vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
2: Ska Viggo Björk teka, Belarus flyttas ut till vänster, nu är den svenska buren tom, det är 6 spelare, det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra, svenskarna vinner, skjuter av Raymond, ja det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen, plockas ner, skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Belarus, gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret, faller, ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
0: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med in med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Jose som han först och kunde slå ut pucken.
2: Nu kommer en timeout också, va?
0: Ja, så är det
2: på svenska sidan.
0: Ja, för att vila sina bästa spelare.
2: Ja, det är det handlar om, mer än taktiska direktiv.
0: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz, för de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
2: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
0: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka den här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
2: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
0: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
2: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Sabah Alam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar, som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför, men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende, han är stark, han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten ner bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge, in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta, spelar upp för Joel Persson. Där kommer skottet, inte nu heller. De ligger i skottlinjen, det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av långsargen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginone har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
0: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
2: Irriterat då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Ivar Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
0: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer ju gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
2: Ny teckning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är nog 10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2-0 mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna är ändå. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att drilla Sverige ur händerna. Inspelet, där det bara schweizare, framför buren ligger pucken, ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. All minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut, det är farligt, det ligger Friva i pucken, det ligger under Genoni som har blockerat igen.
0: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför mål. Nu är det lite grupp här framför
2: Kinoni. Viggo Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
0: Ja, en skalbagge.
2: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då och bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu grabben, ta det lugn.
0: Ja, han har ju en väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen, utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland, och det är inte konstigt. Han är ju så ung, Viggo Torbjörk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan få njuta av framöver.
2: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
0: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder bara för de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
2: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tombu med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är 4-1 på utsidan. Och så är det avlåsning för Heisi.
0: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut med pucken här. Men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
2: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich.

0: glädje vet inga gränser som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma Magnus i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Nej, jag tror, nu ska vi se, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år, facit, 2 bronsmedaljer, inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Ja, det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten tycker jag i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final och det är inte godkänt tycker jag. Vi har de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen. Har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet. Men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor. Och då har 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak med tanke på de backarna vi har.
0: Kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog ju tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
3: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia mått skåre. Så var det alltså 2-0 till Norge mot Latvia. Och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på. Men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
4: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur Franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade små problem. Återstår att se vad det här är för små problem.
5: Ja, Sverige utslagna i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det är tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
5: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den där starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Och sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag, tycker jag.
5: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, nej, det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
5: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
5: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare. Men samtidigt, vi är här för att vinna guld. Och vi kommer inte upp i nivå där vi ska. Så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de unga spelarna. Men vi åker ut i en kvart och det är, liksom, det är för dåligt.
5: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt. När Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Tack så länge, Johan. Linus Karlsson besviker lite godkänt, säger han. Håller du med, Johan?
1: Ja, jag håller med. Åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor, så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och Katrine Lekman Larsson?
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det, och någon två minuter senare så kvitterar Schweiz, och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget. Och igen, ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit, så så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare. Och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare. Det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Men jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer att bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
7: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttåget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
8: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara den, det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt, så kämpar insats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det är nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det gillar våran push sista 10 här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar i ribban och timmar. Man ser liksom, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag, och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet att sätta laget kriga på därute.
7: Så som du ser det, var förlorar ni matchen?
8: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
7: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
8: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
7: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
8: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och, i vanliga fall, vårt powerplay har varit bra under turneringen, vi fått till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
7: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
8: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Jag representerar Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Pojan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmono och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
9: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karla Wagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia. Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumpakärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordsduken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså det, jag vet inte, jag sa ämnet är fritt och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook. Jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra, tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det
1: då? Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från Nova Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du,
1: sen lyssnade jag på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra.

0: Ja, det kan man också.
1: Men Vivi, hur upptäckte...
0: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
1: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
0: Va?
1: Hur upptäckte du tradjazzen?
0: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
1: Ja, okej.
0: Okay. Eftersom jag är ju blind idag.
1: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
0: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
1: Och så lite tradjazz på det också.
0: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så jag har börjat gått på jazzkvällar och såna här stunder sen i februari, mars i år.
1: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
0: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig. Det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart, 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
1: Oj, är det mycket improvisation?
0: Om. Alltså det är så underbart att... Och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
1: Oj, wow.
0: Varje gång.
1: Men du, vi spelar själv instrument?
0: Jag har gjort.
1: Vad då för instrument?
0: Jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
1: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
0: Du säger någonting som jag funderade på idag.
1: Okay.
0: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
1: Mm-hmm.
0: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
1: Men du,
0: jag nynnar, jag kan ju då följa med i turerna.
1: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
0: Vi får väl se.
1: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
1: Aha.
0: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
1: Mm.
0: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
1: Nämen, var du inte nervös?
0: Nej.
1: Coolt ju.
0: Jag kan sjunga för dig också.
1: Kör.

0: så varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte, och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då. Ja,
0: hej då. Hej, hej.
1: Ja. I kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Ja, vad bra. Jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii
1: Arena. Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så. Jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johanneshovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor, för hon är alltid så hård mot mig.
0: Ja, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande. Ja. Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, alltså jag ringde vad jag funderar på. Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre. Men jag var på krogen och satt där. Och då var det... blev sånt där rasist tjafs. Och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred. Och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli, lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage, och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Mm. Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Mm. Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar så ge numret 020 22 10 30 så får vi se Anders om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: Det är så sant, det är det jag sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå, Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2-3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2-3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag har lagt till med gräset sen typ, vad kan det vara? Sen jag var 13 år och alla varit med och grejat och på.
0: Hur gammal är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag håller på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut laggården då, eller hyrde ut den när jag var liten till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer, så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om. Som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar ju världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte eller vad som. Det behöver alltid vara en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna idag. Men förr var det lantbruk, alltså när jag växte upp och började hjälpa till liksom lantbrukare. Då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Ja.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös att vi har ändå godkänd mängden så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är ju det hela det. Att det ruttnar inte så fort, men det är att det blir blött. Och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labba på en, men när väl har börjat slå gräs då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite. För att kolla en på väderappen nu idag så då blir det ju bara mörksked istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad hette han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra nu för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället. För att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snällt tolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen och att det finns så mycket ondska och så här. När man, alltså, man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflektera kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att man kanske ska tänka till en gång extra. För det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du, men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba, snabba puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör jag en liten truddelutt för den där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, frågan liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja, det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Ja, men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite.
0: Kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid det är.
0: Jo, och Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garud och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Så Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
5: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, ja typ.
0: Ja. Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl... Snart hittar de väl olja också?
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner Svenska Melodifestivalen?
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, okay, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men, 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt...
1: Nej, jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med den av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan.
0: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Lätt att säga för en tjej som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja, Blümchen.
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter hon?
1: Blümchen. Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte rå för det. Men i alla fall så tror jag att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår sig hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och jag tänkte på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet, att för jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men jag har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så.
0: Mm.
1: Nej, det kanske är paraben. Jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Mm.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar. Ja, vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det heter
0: eller
1: fillers,
0: det...
1: men de flesta fillers jag ska kolla nu.
0: För det blir innehåller... också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: och du vill ha hennes stora köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du
1: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare
0: men
1: än.
0: Men sen har du fått betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut
1: Nu har jag
0: fått
1: betala väldigt dyrt för att lösa upp det här, som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som, det syns ju inte, men jag känner det. Liksom. Mm. Och jag har stört mig på att, jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något. När du
1: aldrig.
0: När du hör om den där hammaren.
1: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså...
0: Någon slags fillers.
1: Nej, det är
0: det
1: ju inte.
0: Men det var, användes
1: då
0: som
1: var det
0: filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
0: och det håller vi ju fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att vi...
0: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
1: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
0: Ja.
1: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Run med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Vi, det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: Finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ris, hon jobbade med mig typ i 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ris, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion.
1: Mm.
0: Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har en
1: sån
0: där sitcom i tv.
1: Nej, det är sant.
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar.
0: Hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Men just mackor
0: men
1: till lunch.
0: Men de har verkligen mycket. Det är så macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undrar hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Alltså, trots att de äter så mycket mackor, alltså det är ju typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering och gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket, där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det är
1: det tar upp halva butiken.
0: Ja, åtta sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är inte så. Hur undrar mycket som slängs, för att det är inte de är ju alltid fulla de där hullorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja. Men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på. Än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Det har de inte. Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
2: Tackar, tackar.
1: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
3: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
2: Igår.
3: Ja, igår, precis.
2: Förlåt, men...
3: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
4: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
5: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
4: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
5: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
4: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
3: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
6: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
7: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
6: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ju ha lite roligare aktiviteter på natten då.
8: Som vadå?
6: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
7: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
6: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tacken festmåltid.
1: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
2: Finns videon?
3: Video finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
2: Varför? Jag vill ha videon.
3: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
2: Alltså det skulle vara anledningen varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
1: romantisk musik.
2: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
3: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
2: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
1: Uppenbarligen.
2: Tydligen.

0: who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diener bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I Can See Clearly Now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Jag har ju blivit jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då lade du in liksom typ femmansväxel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt, det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta
0: för det henne,
1: och kanske då få en bild av hur det, varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: måste
1: du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att du får... Jag tycker människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det? Om man vill det. Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte... Att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det, men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Men jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Jag älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Kul. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns här running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet.
0: Mm.
1: Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag ute på savannen tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tider det.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk vi tränar ju tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där hjorten än? Bara kunde

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså?
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Mm. Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande grejer där.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra tycker. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. Det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara... Jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en... Alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill... Inte vara förebild, men jag vet inte. Det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt. Och är av samma, typ. Mm. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig. Tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, så planar, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ah. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans, ja, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. En tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Vi försöker liksom kompensera lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa.
0: Mm.
1: I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp, men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
4: Det där var inte lätt.
11: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
4: Tycker du det var lätt?
11: Nej, men den jag kunde var lätt.
4: Vilken var det då?
11: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
4: Aqua?
11: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
4: Ja.
11: Är inte deras låt? Eller?
4: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
11: Nej, men
4: jag trodde det var, men det är vatten.
11: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges. Var det typ, just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
4: Ja.
11: Näst ett av dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
4: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
11: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
4: Och så spyr hon i direktsändning.
11: Men vad hette de där programmen?
4: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Att det är viktigt. Jag har sett det. Jag använde det själv i någon typ deluxe,
11: Peter,
4: för typ 1000 år sedan.
11: Jag frågar vad det hette. Alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
4: Jo, men det är ju en sån här rebus.
11: Ja.
4: Det är flera grejer.
11: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
4: Ja.
11: Vad hette de?
4: Vaken snabel av Sveriges Radio.se, hör av er.
11: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
4: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
11: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
4: Ja, säkert.
11: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
4: Formation.
11: Och sen var det...
4: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på där den var med.
11: På grund av att jag gjorde stege.
4: Tvåan, okay. Så pratar de runt, säkerhet nämner de.
11: Och det sen, var ju så, julen på bussen snurrar runt.
4: Ja.
11: Runt,
4: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
11: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
4: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
11: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den låten. De dricker någonting i den låten. Jag vet det.
4: Vilken dryck då?
11: Ja,
4: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
11: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
4: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
11: Mm.
4: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
11: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
4: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som satt på en mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller van, typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg. Och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsta och säger, tjena! Det är, det är Hammarby. Mm.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så då blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8
2: eller 9
1: tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, när hon spyr på 8 och det andra är på 9.
0: Jag tror det. Vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelasverigesradio.se är vår mailadress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där, du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Okej, okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
11: Mm.
10: Hon med blutsaften.
11: Ja.
10: Kan det heta ett lingo?
11: Ja, det hette det. Det hette
10: alltså,
11: lingo.
10: Det kom till mig nu.
11: Det hette lingo.
10: Men så kom de ju ska det kunna någonting vara att singo? Äta. Singo? En dryck.
11: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
10: Lingondricka.
11: Måste det ju vara. För Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
10: Alltså,
11: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
10: Nej.
11: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
10: du började vibrera?
11: Jag började så här... Så,
10: och prata? Sån,
11: ja.
10: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
11: Jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Kaffe, kaffe. Kaffe, så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar. Och
10: så underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
11: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att
10: Nej.
11: Jag har varit barn.
10: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
11: Nej, men min kille gjorde inte heller det.
10: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
11: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
10: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
11: Ja.
10: Ja, okej, men lingondricka och kaffe.
11: Ska vi kolla lite, just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
10: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret, det är 020 99 55 00.

0: Du, när man sen kände sig så jättesmart, Lisa.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på Lingo utan på Nattliv. Hette det Nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säga att det är Nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Det kanske är någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till vi kan väl pausa det där en liten stund, och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion, för vi tyckte ju att vi var så smarta nyss, och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl lite som det.
1: Ja. Ja, det är för oss också.
0: Tyvärr, men du vill hjälpa oss med tian. Vad händer där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
1: Sätt
0: god grej.
1: Mimosa. Ja. Jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, hon är så

0: Alltså hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okej, okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja, det var så jag tänkte att då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten
1: nej,
0: också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Ah, alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna något.
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här Aqua. Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Stå still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i
1: hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är
0: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
0: Alltså då blir det ju vin. Man nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Och
1: var
0: sen
1: något
0: så
1: att dricka.
0: Var.
1: Vad är nattvard? Det är
0: när
1: man tar
0: man dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart en vin. Det blir ju vin.
1: Natt.
0: Det är liksom lite extra
1: men det blir inte
0: då,
1: vin, det blir
0: är...
1: nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kände tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då. Jag
0: har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar
0: nej,
1: dig,
0: det
1: är jättekänt.
0: Är röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
1: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom är verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
0: Jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta.
1: Det
0: Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
4: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
10: Kerstin Ljungström.
4: Ja, tack.
10: Och det är saltvatten helt enkelt.
4: Varför ska det bli det? Är det för att den heter saltvatten?
10: Mm, den heter...
4: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
10: Heter den saltvatten?
4: Nej, men du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
10: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
4: Jaha.
10: Ja.
4: Men vad är det första vi hör då?
10: Är det inte det Aqua då?
4: Att det är Aqua?
10: Ja, och hon sjunger Atlanten.
4: För du var så tveksam om det var Aqua eller
10: inte. Jag är inte hundra på det.
4: Men kan någon verifiera det?
10: Det kan någon på sms.
4: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
10: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
4: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
10: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
4: Nej, men Olle Ljungström.
10: Jaha, är han med också?
4: Ja, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
10: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
4: Ja.
10: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du, när man dricker kaffe som man gjorde förr.
4: Kaffekask.
10: När man drack... kaffe på en sån här
4: på fat.
10: Tallrik, kaffe på fat kan det vara en dryck.
4: Nej, det är kaffe och kaffe, men du sa att kaffe var på femman också.
10: Nej, just det,
4: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
10: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
4: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
10: Cappuccino.
4: Kaffe Karlsson.
10: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe cappuccino Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, gud vad smart.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondrycka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så var vi så glada när vi satte
0: den. Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara
1: nej,
0: har spelat ut
1: dig.
0: Nej,
1: men vad dig, är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit
1: det. Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har
0: någon
1: hört,
0: men... har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är
0: efter...
1: det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om nej. Det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: nummer 2. Runt.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
0: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Det var det jag menade. Och det, jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, nu sprättar vi.
10: Ingen ljud.
11: Nej. Okej.
10: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
11: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
10: Men, till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmöte.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför säger hon skriver?
10: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vore mer rätt.
11: Ja, jag tycker Förlåt. Vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså, det,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till mens.
11: Ja, för att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka.
11: För
10: jag menar,
11: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
10: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra
11: jo,
10: så här.
11: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på tio mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju... Alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på
10: vi
11: mig också.
10: Men vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi fick 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firade.
10: Då man måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
11: Ni frågar inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
10: Ja, men
11: det
10: skulle ändå du veta. I nybliven fotboll.
11: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
10: Det heter något så här... kameran. Ja.
11: Mm. Ja, ja. Men,
10: just det. Vet du vad jag glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
11: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
10: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
11: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
10: Tack.
11: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

med Who's Zooming Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var inte, det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige